0: Radio Rock. Mikä toi oli? Ja taas?
1: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
0: Häh?
1: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
0: Oivalluksen? Siis mitä?
1: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
2: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
3: Aloita huoleton autoilu. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
4: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
5: Okei.
4: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
5: Mistä ihmeestä sä puhut?
4: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
5: Niin auto.
4: Ne.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet. Motonet.
8: Moro, mitä äijää?
9: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
8: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen. Tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
9: Ei hyvää päivää.
8: Ei, vaan erittäin hyvää päivää. Sillä itse asiassa.
10: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
11: Jaksaapa Mikael hyvin juosta muiden mukana. Onko sen astmaoireet helpottaneet?
12: Joo, otettiin höyryhengitys avuksi.
11: Siis kattilalla?
12: Ei, nykyään höyryhengitys onnistuu missä vaan pienellä laitteella. Katso.
13: Helpota tehokkaasti hengitysoireita. Uusi Omron MicroAir Go -verkkosumutin on helppokäyttöinen, käteen sopiva ja miellyttävä myös lapsille. Päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
3: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
4: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
5: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
4: No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
6: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
7: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
8: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
9: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
8: Häh?
9: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
8: Oivalluksen? Siis mitä?
9: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
8: Otollinen?
9: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
10: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
11: Shoppailet Zalandon alessa, säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa?

mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä. Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.

Rokakuuna. Siis Rokakuuna. Radio Rock suuntaa Australiaan. Viikko viikolta uusi bongattava artisti. Ensimmäisenä Iron Maiden. Bongaa, ilmoita, toivo parasta. Lopussa joku onnekas kavereineen katsoo keikan toisella puolella maapalloa. Rokakuu, Down Under. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla. Radio Rockin rokakuu. Mitä enemmän kuuntelet, sitä lähempänä Australia on.
1: Radio
0: Rock.
2: Moro, mitä äijää?
3: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
2: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen. Tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
3: Ei hyvää päivää.
2: Ei, vaan erittäin hyvää päivää. Sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
6: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
7: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye!

0: arestille, koti ihmisille.
1: Löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti.
2: Koti sinulle.
3: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
4: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
5: Arki palaa rytinällä takaisin.
4: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
5: Onneksi on radio.
4: Valopilkku pimeän keskellä.
6: Juhlista 60-vuotiasta Star Trekkiä Pluto TV:n parissa.
7: On screen.
8: Welcome to DS9.
6: Katso Star Trek-sarjoja sekä leffoja omilla kanavillaan ilmaiseksi Pluto TV:ssä ruudussa.
7: Resistance is futile. Bridge here, go ahead.
6: Ruutu. Ei koskaan tylsää hetkeä.

Jos joku rockibändi ilmoittaa uudesta levystä, me kerromme siitä. Jos joku rocktähti on tulossa Suomeen, me kerromme siitä. Jos jotain tapahtuu rockissa, no, me kerromme siitä. Radio Rockin rock-uutiset arkisin 6 ja 6 välillä. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
2: No mitä se muka auttaa?
1: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
2: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
3: Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Aloita huoleton autoilu. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä. Beely, beely, beely.
5: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
6: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
7: Ra ra ra ra rapsakka, keks chocolate. Rapsakka, keks chocolate.
8: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka, keks chocolate.
9: Ei itketä maanantaina.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
1: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
2: Moro, mitä äijä?
3: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
2: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumenyy tuossa tuokiossa pöytään.
3: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
2: Käytettäväksi ne on tehty.
3: Mut kuka hoitaa tiskit?
2: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai

0: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Autohai tässä, terve. Tiedättekö, miksi on autohai? No kun aina vain hain, että onks autos parkkitutkaa, talvirenkaat tai vetokoukku. Mut ei todellakaan muita koukkuja.
3: Ei tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti. Autoagentti.fi.
4: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
5: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
6: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
7: Miks nää on mun oven edessä?
6: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
7: Ei mulla mitään lomaa ole.
6: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
7: No nyt se taksikin tuli.
6: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
8: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
9: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, kun haluat autoilla huoletta. B-lytä.
10: Mikä toi oli? Ja taas?
11: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
10: Häh?
11: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
10: Oivalluksen? Siis mitä?
11: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
12: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.

Insomnium julkaisee uuden pitkäsoiton 16. lokakuuta. Radio Rock soittaa Netherworlds-levyn ennakkoon tämän viikon torstaina 9:00. Tietysti bändin biisiesittelyjen kerran. Radio Rock ja Insomnium. 100% rock.

0: Tätä on 100% rock. Radio Rock.
1: Radio Rock.
0: 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
3: Epäilevin.
2: Mikäs nyt?
3: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
2: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
3: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
2: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
3: No sitten.
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
5: Tiukka työhaastattelu 2/4 neukkarissa. Parisalsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt!
6: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
7: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
8: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
9: Lotossa on nyt jaossa 7 000 000 euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
10: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiö kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
13: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
12: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.

Australia. Kenguruita, surfareita, käärmeitä. Ja tällä kertaa myös Iron Maiden. Kuuntele Radio Rockia kello 6 ja 12 välillä. Bonga viikon artisti ja olet mukana kisassa, jonka päävoitto vie Australiaan keikalle kaverin kanssa. Tällä viikolla metsästetään siis Iron Maideniä. Rokakuu. Down Under. 100% rock.

0: Rokakuu. Down Under. 100% rock.
1: Radio.
0: Rock.
2: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
3: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
2: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
3: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
2: Se on sitten jo toinen
3: ja
2: kysymys.
3: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
2: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
3: Eikä. Anna tulla.
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
5: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
6: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
7: Hei, pystytkö jeesaa?
8: No, kerro.
7: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
8: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
7: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
8: Niin siis 250 kilopaskalia.
7: Paskal? Aika paljon paskalia.
8: Väistätkö niin mä näytän?
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.
11: Tekijä. Pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
13: B-lytä.
14: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio
15: ja todellisuus kohtaavat,
14: maagikot palaavat keväällä 2027
15: ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti
14: Pete Poskiparta,
15: illusionisti
14: Joni Pakanen,
15: taikuri
14: Robert Jägerlund
15: sekä sirkusakrobaatit
14: Kate ja Pasi.
15: Show,
14: joka vie sinut keskelle illuusiota.
15: Maagikot.
14: The Art
15: of Illusion.
14: Liput myynnissä. Maagikot.fi.

0: Radio Rock.
1: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen

0: päivässä. Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä. Oomi.
1: Autoagentti löytää unelmien autosi suoraan Suomen eturivin autoliikkeistä. Autoagentti. Osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
2: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
3: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
4: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
5: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
6: Tutorhausen abikurssi oli mahtava. Opettaja oli mukava ja ammattitaitoinen ja sain apua helposti. Korotin mun arvosanan C-stä E-hen lähes pelkästään tämän kurssin ansiosta.
7: 94% suosittelee Tutorhausin apikursseja. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Tutorhaus.fi.

uusi levy tulossa. Yllättävä paluukeikka. Kesän kuumimmat festarijulkistukset. Radio Rockin rock-uutiset kertovat, mistä rock-kansa puhuu juuri nyt. 100% rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
3: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
4: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
5: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
7: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
8: No en nyt tiedä, onko.
7: Ai, ette oo.
8: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
7: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
8: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
7: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
9: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
10: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
11: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye!

Insomnium julkaisee uuden pitkäsoiton 16. lokakuuta. Radio Rock soittaa Netherworlds-levyn ennakkoon tämän viikon torstaina ilta 9:00. Tietysti bändin biisiesittelyjen kerran. Radio Rock ja Insomnium. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Moi.
2: Makkone, lähe mukaan viikinkin larppiin. Larpataan viikinkitaistelut täällä metsässä.
1: En mä nyt.
3: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
4: Ja taas mennään.
5: Se oli Danske Bankin
4: oivalluksen ääni.
5: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
4: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
5: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
4: Kokonaisvaltaisen
5: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
6: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
7: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
8: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
9: Ai jaa.
8: Ei, lopeta, tulee lommoja.
9: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
8: Mikä?
9: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
8: Mikä?
9: On se tyyppivika.
8: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
9: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
10: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
11: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
12: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
13: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
14: No riittääks rahat?
15: Ja mitkä rahat?
14: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
15: Huomenna lähtee vaan priima.
13: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Alkaa maanantaina 9:00 ruudussa ja 4:00.
16: Sopet auki, let's go!

0: Korporaation parhaita tältä viikolta.
1: Hyvää huomenta, se on maanantai, 5. päivä lokakuuta.
2: Missä on isä Petter?
3: Tästä alkaa helpottaa, nyt alkaa.
2: Mäkinen sai kuulla aikanaan voittaneensa maailmanmestaruuden
3: puhelimessa. Kyllä se nyt tulee sieltä. Nyt ei ole enää mitään. Nyt ei ole noita pahoja rytkyjä enää. Nyt on ajettava loppuun saakka.
2: Siinä se tulee.
4: Oliver Solberg ajaa tässä maailmanmestaruutta kohti.
2: Walesista Stefan Williams.
4: Kunnes sitten 300 metriä ennen maalia.
2: Vastaan on Oliver Solberg nappaamassa. Kenties jopa maailmanmestaruuden. Miten tämä kaveri tulee ja tekee sen tempun?
5: Ei voi olla!
2: 100 metriä ennen muuta!
5: Petteri Vuolinen ja tonne maaliin!
2: Pakki päälle! Sieltä tulee Solberg.
4: Tässä Oliver Solberg suu auki. Autossaan ei usko tapahtunutta, mutta hän siis ajaa 300 metriä ennen maalia häviten näin maailmanmestaruuden.
1: Kyllä, tämä oli melkein jo pedattu Oliver Solbergille, että hänelle olisi riittänyt se, että hän olisi ollut Elfyn Evansia edellä Power Statesin päätteeksi, mutta nyt kävi näin. Ja Elfyn Evans, joka on 5 kertaa kruunattu MM-hopealle, hän on tavoitellut tätä kaikkein kirkkainta ja oli tästäkin toivosta ehtinyt jo luopua, niin draamaa. Evans lopulta oli maailmanmestari.
4: Hienoa. Ja muistaakseni sanoit silloin perjantaina, kun puhuttiin tästä, kun ralli alkoi vai torstaina, niin että sun sympatiat on nimenomaan Evansin puolella.
1: No joo, mulla on ollut vähän tapana sympatiseerata tällaista kaveria, joka on semmoinen ikuinen altavastaaja. Mä en sano, että hän olisi mikään ikuinen häviäjä, koska se, että jos 5 kertaa on MM-hopealla, ei se nyt varsinaisesta tappiosta kerro.
4: Niin, että se mikään hirveä huono.
1: Mutta jonkunnäköinen ikuinen altavastaaja ja lopulta hän 37-vuotiaana saa itselleen maailmanmestaruuden. Ja vieläpä loistavan aikaan, eli nyt tämä ralli 1 autojen aikakausi, sehän päättyy nyt tähän kauteen ensi vuonna. On taas vähän uudet sävelet, niin tämä oli hyvä päättää tämä kausi tähän.
4: Loistavaa. Okei.
1: Okay. Ja Sami Pajarille myös onnittelut, aivan upea kausi. Hän sijoittui MM-sarjassa 3. eikä hävinnyt maailmanmestaruuden lopulta kuin oliko se nyt 5 tai 6 pisteellä.
4: Kyllä. Hienoa tekemistä ja onnea Elfyn Evans Korporaation puolesta.
1: Ensimmäinen walesiläinen maailmanmestari.
4: Katso vaan.
1: Skotlannista on ollut Colin McRae ja sitten oli Richard Burns, taisi olla nimenomaan englantilainen ja nyt sitten Elfyn Evans, eka walesiläinen.
4: Colin McRae meni helikopteriin ja
1: joo,
4: ei olisi kannattanut. Hei, piti mainita siitä rokakuusta, joka käynnistyy juurikin tänään ja tänä aamuna. Tilanne on nyt sellainen, että olemme halunneet ajatella isosti laatikon ulkopuolelta. Ja missä se laatikko sijaitsee? No se sijaitsee tässä meidän lähialueella.
1: Aivan lähialueella. Ei tarvitse vajaa vuorokauden matkustamisen.
4: Niin, mutta katsotaan laatikon ulkopuolelta.
1: Ai laatikon ulkopuolella, niin.
4: Tässä nyt mennään vähän kauemmas. Eli ajateltiin sillä hassusti ja tyhmästi, että olisipa siistiä, jos joku teistä lähtisi katsomaan jotain rockkeikkaa Australiaan.
1: Joo, se on semmoista mukavaa lähialuetta ja siellähän on tunnetusti suomalaisyhteisöä vähän siellä täällä ja näin, että mikä siellä?
4: se on iso se Tasmanian
1: suomalaisyhteisö. Joo, se on kyllä. Mutta joo, Australiaan lähetetään joku ja bongattavaa riittää. Tällä viikolla pitää bongata.
4: Iron Maiden.
1: Kyllä.
4: Ja jos ei rokakuun säännöt ole ihan suoraan äidinmaidossa tutut, niin idis on siinä. Kuuntele taajuutta, kun bongattava bändi soi, jonka keikalle siis haluat. Tällä viikolla on Iron Maiden, niin soita meille. Ja sen jälkeen saatat päästä listalle, jos olet onnekas. Vastataan sulle. Ja sitten listalta lopuksi kuun lopussa yksi teistä lähtee jonkun bändin keikalle Australiaan. Siellä on nimittäin aikamoinen läjä näitä suuria orkestereita, joista Iron Maiden on yksi, niin tuossa vuodenvaihteen jälkeen. Ei muuta, laittakaa bongaten.
1: 01080121, soittakaa siihen, kun kuulette Maidenin soivan.
0: Lisää korporaatiota löydät myös Suplasta.

0: Radio Rock.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaa kuluessa.
3: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
4: Autohai tässä, moi. Tai niin kuin Amerikassa sanotaan, hi. On tullut tehtyä aika paljon turskaa autokaupoilla. Ollut ihan väärät vehkeet käytössä.
5: Hei, tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti, osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
6: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen

0: en yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
1: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
2: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
3: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissoille tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
4: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uunituoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
5: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
4: Yllättävän halpa. Kokeille vaikka.
6: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
9: Hyvä broiler, se kauralla kasvanut.
10: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
11: Tavallinen tiistai tammikuussa Tjärborin lomahotellin uima-altaalla.
12: Etpä saa mua kiinni!
13: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
11: Varaa lämmin talviloma. Tjärbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
14: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
15: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
16: Me lähdetään nyt lenkille.
17: Ja takaisin sisälle.
16: Mitä? Miksi?
17: No siksi. Se heijasti.
16: Mutku, ei me kato.
17: Ei mitään mutkuja.
18: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: Korporaation viikon parhaat palat.
1: Täällä on Heikele ja Moisio, ja me puhuttiin Keker-mittarista, joka liittyi ensimmäiseen James Bond-elokuvaan. Siinä, onko se sitten Q, mä en edes muista sitä leffaa, että onko siinä se Q ylipäänsä olemassa, joka tarjoilee sen Keker-mittarin?
2: Kyllä Q on siinä olemassa, mutta se salkku, tämä tulee nyt täysin ulkomuistista, eli en ole tarkistanut tätä mistään, niin se salkku, missä on kaiken näköisiä näppäriä esineitä, mitä Bondi voi sitten seikkailullaan käyttää, niin se ei sisällä ihan hirvittävän semmoisia moderneja juttuja edes 60-luvun alkupuolella. Ne eivät olleet mitenkään erityisen moderneja, mutta ne oli näppäriä. Mutta sen sijaan tämä merkittävin teknologinen laite on Geiger-mittari, joka tulee elokuvassa jossain vaiheessa esiin, mutta se ei ole siinä kuun salkussa kuitenkaan.
1: Muistatko nyt oikein, että Geiger-mittari on siis radioaktiivista säteilyä katsova mittari tai mittava koje? Okei, sellaista nimittäin äijä käytti Tšernobylissä. Olimme opastetulla kierroksella siellä kaveriporukan kanssa 2018, ehkä 2018, oma arvaukseni, paras arvaus on 2018. Niin siellä kuule, siellä on muun muassa punainen metsä.
2: Joo.
1: Tai totta kai se sulanut itse voimalaitos, jonka päälle on rakennettu nyt sellainen sarkofagi. Tai nyt. Siitä on jo varmaan yli 10 vuotta, kun se rakennettiin. Mutta anyways, ettei se radioaktiivisuus leviäisi sieltä hajonneesta reaktorista. Niin Geiger-mittarilla kuitenkin kyllä jotain lukemia oli siinä pihassakin, mutta sitten punaisen metsän kohdalla, minne se ensimmäinen pilvi lähti siitä, kun reaktori sanoi box, niin se oli aikamoista huutoa sillä mittarilla.
2: Okei. Pelästyittekö?
1: No, kai sentään, mutta se kertoi se opas aika hurjia juttuja siitä, sanoi, että se metsä tulee siitä se väri, että se muuttui punaiseksi ensin.
2: Joo.
1: Eli se metsä ensin paloi, sitten ne rungot muuttui punaiseksi ja sitten oli toinen metsä, mikä muuttui mustaksi ennen kuin ne puut hakattiin ja haudattiin jonnekin niin kuin äärimmäisen syvälle. Mutta silleen se on vaan tarina siitä, kuinka nopeasti luonto ottaa omansa, koska sehän on se Tšernobylin alue, kun siellä ne tekee niitä tällaisilla niin kuin paramilitaarisilla voimilla. Ehkä ei enää nyt,

0: kun on ollut vähän muutakin tekemistä Ukrainassa, mutta silloin niin siellä otettiin ruskeita kirjekuorta vastaan portilla ja siellä oli tällaiset niin kuin, vähän tällaiset rötväsen varusmiehen näköiset äijät odottamassa portilla, jotka halusi sitten, eihän me siis tietenkään olen kuullut vaan näitä juttuja, eihän me nyt tietenkään olla mitään maksettu muuta, mutta tuli vaan niin kuin mieleen, että se on ainoa hetki, missä olen nähnyt Keikermittarin toiminnassa.
1: Joo, minulta tämä kokemus puuttuu.
0: Suosittelen lämpimästi, en toki tiedä, mikä nyt on tilanne lähiaikoina, että pääsekö sinne.
1: Olen käynyt niin lähellä Loviisan ydinvoimalaa kuin vain sinne pystyy laillisia keinoja menemään. Ja sama pätee Olkiluotoon, mutta en mä ole nähnyt mitään. En Geiger-mittaria, enkä yhtikäs mittaa.
0: Se, no.
1: Tämä on totuus.
0: Mä en ole nähnyt mitään. Eikä se,
1: ei, mä olin, se oli kauhean pettymys, kun varsinkin Olkiluoto. Loviisa nyt vähän sentään näki sinne pihamaalle, mutta Olkiluoto ei nähnyt mitään.
0: Joo. Sanonpa muuten vielä sellainen, että sellaisia jäätävän kokoisia sampia, kun siinähän on tietysti se lauhdevesijoki. Mm. Ollut siinä voimala, niin siinä menee sen terassilta yli edelleen sit voimala edestä, niin siellä sellaisia siis hainkokoisia, siis sanoisin 1,5-metrisiä, ehkä isompiakin, niin sampia villinä katso siinä joissa, kun en kukaan niitä sieltä kalastele tai imaile kaviaaria.
1: No niin.
0: Niin se oli aika jäätävä, niille kun heitti vähän pullamuruja, niin siellä alkoi aika
1: kasvaa mukavasti.
0: Kyllä. Siinä.
2: Radio Rockin korporaatio. Arkisin 6-11.

0: Radio Rockin korporaatio. Tällä viikolla.
1: Sä kuuntelet Radio Rockia. Mä oon Heikele ja tuo toinen on Moisio. Ja rokakuu on käynnistynyt.
2: Tarkoittaa sitä tällä viikolla, että pitää bongata Iron Maideniä.
1: Jos haluat Maidenin keikalle meidän piikkiin Australiaan. Kuulit aivan oikein. Mikäli olet herännyt tähän aamuun justiinsa, niin rokakuussa yksi teistä lähtee katsomaan jotain suurta bändiä. Tällä viikolla se on Maiden, ensi viikolla se on joku muu, mutta Australian käy matkanne.
2: Muistakaa, kun Maiden soi, soittakaa meille 01080121 nimisille kuuluisalle lyhyelle listalle. Voi päätyä, mikäli lähetyksessä vaan läpi pääsette.
1: Soumi mainittu, eli suomalaishirvien intiimi hetki villitsee maailmalla.
2: Aa, mitäs he ovat tehneet?
1: Haistelee toistensa persettä.
2: Voi kuinka ihanaa.
1: Joo, tai siis en tiedä, onko noin tarkka ilmaisu turhaakin, koska tilanne on se, että Mikko Monto on ikuistanut luontokuvan, missä uroshirvi tuollainen sarvipää nuolaisee tuonne naaraan takapuolta.
2: Katos.
1: Joo. On usvaa ja on tunnelmaa.
2: En nyt voi väittää tuosta varsinaisesti kiihottuvani, mutta ihan kivan näköistä.
1: Niin, tämä on toisiksi paras sen Titanicin, tiedätkö, käden kanssa, mikä tulee siihen auton huuruiseen
2: ikkunaan. Mietinkin, että mitä tuttua tuossa on, mutta heti tuli Kate Winslet ja Leonardo DiCaprio mieleen.
1: Niin, tämä on niin kuin luonnossa sama. Joo, Mikko Monto on ottanut kuvan ja täällä totta kai ollaan ihan pähkinöinä Iltalehdessä, kun homma kerää katselua ja tarkistin nyt täällä tuoreen, että hän on jonkun aikaa sitten tullut tämä uutinen, niin tässä on kuule 281 000 tykkäystä tällä kuvalla. Ja joka puolelta maailmaa on kiitelty 2000 kommenttia, eli tämä on suorastaan menestys.
2: Niin onko tämä nyt tämmöinen hirvien esileikki?
1: Joo, sitä tämä on ja kuvasarjassahan on muutakin käyskentelyä, mutta tämä on se suorastaan se hardcore porno-osuus.
2: Okei.
1: Joo, tässä sanoi, että hän oli yhtenä kuvanottoaamuna vaan saapunut paikalle jo pimeään aikaan ja siinä kun vähän valo alkoi antaa niin kuin valo näihin aikoihin, hetkinen, meillä ei suoraan ikkunayhteydettä, mutta periskoopista katsomme, että siellä saattaa aurinko kohta nousta.
2: Kohtapuoliin ainakin, joo.
1: Odota, mun pitää tarkistaa, että mä oon freaki näissä. Niin, sano vaan.
2: Joo, kivan näköistä touhua tuo on. Mä oon joskus lukenut jostain, tai sitten mulla on valehdeltu ihan kuinka vain täydestä meni, että nämä hirvet, niin ne pystyvät näillä sarvillaan saamaan jotain poikkeuksellisen kovaa seksuaalista nautintoa kuulemma nämä, kun nämä hieroo näitä sarvia johonkin. Niin. Tämmöistä on lukenut tai joku on mulle sanonut ja joo, ilmeisesti sitten pitänyt mua riittävän tyhmänä, että mä uskon ton kaiken, mutta
1: no,
2: se oli uskottavasti selitetty.
1: Hei, toi kuulostaa just siltä, että se voisi olla totta, joten miksei sitä voisi uskoa. 7.35 nousee tänään Helsingissä aurinko. Eli siihen on vielä parikymmentä minuuttia aikaa. Ehkä nyt olisi hyvä hetki mennä johonkin Nummelle pitkän putken kanssa.
2: Vielä ehtii, joo.
1: Niin, koska voit olla seuraava suomalainen megamenestyjä.
0: Korporaatio jälleen maanantaina aamu 6:00.

0: Radio
1: Rock. Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
2: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
4: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
5: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
7: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
8: Tiukka työhaastattelu 2-4 neukkarissa. Parisalsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt!
9: Kun vaaditaan raikkautta, nyt on.
10: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
11: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
12: K-Auto, miten voin auttaa?
13: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
12: Ai tulevaisuudesta?
13: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
12: Meinaat merkkiä talvesta.
13: Mitä?
12: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
13: Talvi.
12: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
13: Mitä?
12: K-Auto.fi.
13: Niin.
14: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
15: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
16: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
17: No niin, isä.
18: Joo.
17: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
18: Mm.
17: Ja mitä me ei tehdä?
18: Potkita renkaita.
17: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
18: Että mites ne täyttökustannukset?
19: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
20: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on tilipäivä
21: nyt. Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
22: Arki palaa rytinällä takaisin.
21: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
22: Onneksi on radio.
21: Valopilkku pimeän keskellä.
23: Okei, eli somet check, sähköposti check, uutiset check ja sit... Hetkinen. Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä. Lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabetesta. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.

0: korporaation parhaita tältä viikolta.
1: Skib Campus. Se on Porin keskustassa sijaitseva vuonna 2026 valmistunut monikäyttöinen kulttuuri- ja koulukampus. Se on ehdolla Arkkitehtuuri Finlandian saajaksi.
2: Kuin myös Kuusijärven savusaunat, eli Vantaalle viime vuonna valmistunut savusauna ja pukuhuone rakennusryhmä, Helsingin muurarimestari, Oulun kylään valmistunut asuinkerrostalo ja sitten vielä The Lost Settle -museo Liettuassa. Sen on suunnitellut Lahdelma ja Mahlamäki arkkitehdit, siksi se on siis listoilla Arkkitehtuuri Finlandian saajaksi, vaikka Liettuassa onkin.
1: Tätä pitäisi tukea enemmän tällaisia arkkitehtejä, jotka ovat kansainvälisesti merkittäviä.
2: Kyllä, kyllä. Joo, tämä on siis museo, joka kertoo alueen hävitetystä juutalaisyhteisöstä. Me puhumme tänään arkkitehtuurista lisää puolen tunnin kuluttua.
1: Kyllä, tänne tulee vieraaksi nimittäin kyseisen kilpailun, oliko esiraadin puheenjohtaja, PJ Panu Savolainen palkintoraadista.
2: Kyllä, hän on itsekin arkkitehti ja tutkija, toimii Aalto-yliopiston arkkitehtuurin historian ja restauroinnin proffana, toiminut tästä vuodesta lähtien tässä postissa.
1: Uusia rakennuksia kun rakennellaan, niin aika usein meillä on tyydytty siihen, minkälaista elementtiä tehtaalta tulee, ja tästä syystä tämä uudisrakentaminen on ollut kovin mielikuvituksetonta ja sanotaan ilman sellaista kunnianhimoa kuin esimerkiksi vaikka nyt, vähän tyhmääkin sanoa, mutta ympyrätalo on.
2: Mm.
1: Ympyrätalo on taatusti ollut sellainen hanke, missä ne joka ikinen kirvesmies ja timpuri ja ketä ikinä on ryhmän kuulunut, ovat kiroilleet sen alimpaan helvettiin. Koska mitä järkeä on tehdä pyöreä talo, eihän mikään juttele sen kanssa. Ei huonekalut, ei seinämuodot, ei lasit, ei mitään.
2: Joo, Helsingin Hakaniemessä sijaitseva ympyrätalo. Sen suunnitteli Heikki Siren, muuten täyttäisi tänään 108 vuotta. Hän ja hänen puolisonsa Kaija Siren hän suunnittelivat yhtä ja toista niin meille kuin muualle. Pari vuotta sitten kävin Itävallan Lintsissä heidän suunnittelemassaan Brückner Housessa. Käytännössä kyseessä on paikallinen oopperatalo. Ja jotenkin minua harmitti, että mä en nähnyt tarpeeksi siellä talossa sellaisia merkkejä, että tämä on suomalaisen suunnittelema. Tajuatteko?
1: Tajuamme.
2: Tämä on suomalaisen suunnittelema, mutta sitten kun mä rupean miettimään, niin eihän täällä vaikkapa nyt tämmöisiä tuoreempia tapauksia Helsingissä, vaikkapa kirjastotalo Oodi tai musiikkitalo, niin eihän siellä sitä arkkitehdin nimeä nyt joka puolella ole, tai Kiasma.
1: Tietäjät tietää.
2: Niin.
1: Mutta Heikki ja Kaija Siren, joista siis Heikki tänään synttärisankarina 108 vuotta täynnä, niin kuin sanoit, niin listalta löytyy myös Bagdadin kongressikeskus. Eli repikää siitä, jos Irakin asti saadaan töitä esille. Niin.
2: Minkälaisessa kunnossa se mahtaa tänä päivänä olla?
1: Voidaan katsoa Google Earth-kuvista, jos haluat. No mutta anyways, tämä palkinnon saaja, Arkkitehtuurin Finlandia-palkinnon saaja, sen voittaja julkistetaan tänään. Ja toden totta, ehkä voimme puhua arkkitehtuurista lisää aamun aikana, nimittäin sieltä tulee meille vieraaksi Panu Savolainen 8 jälkeen.
0: Lisää korporaatiota löydät myös Suplasta.

0: lokakuu. Australia kutsuu. Radio Rock vastaa.
1: Radio
0: Rock.
2: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
3: Katotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
2: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
3: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
2: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuusi onkin.
4: K-Supermarket.
5: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
7: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
8: Me Kontiorenkailla uskomme, että hyvä pito on joka miehen oikeus. Siksi Kontiorenkaiden tavoitteena on varmistaa, ettei turvallisten renkaiden hankinta jää enää rahasta kiinni. Uudet Kontiorenkaat tuovat huippupidon täysin uuteen hintaluokkaan. Kontiorenkaat. Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin Kontiorenkaiden myyjäsi. Kontiorenkaat.fi.
9: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
12: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
11: Ja onhan meillä tekoälyjä.
12: Meidän pitäisi kouluttaa.
11: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
12: Pertti, teidän Miro on 7.
11: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
12: Pertti, hengitä ja ota Barona.
13: Barona!
14: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
15: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi.

0: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
1: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
0: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
2: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
3: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
4: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
5: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
7: Arki palaa rytinällä takaisin.
6: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
7: Onneksi on radio.
6: Valopilkku pimeän keskellä.
8: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
9: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.

0: Korporaation viikon parhaat palat.
1: Tänään jaetaan Arkkitehtuuri Finlandia, siitä vieraana meillä itse tuon Raadin puheenjohtaja, eli Panu Savolainen Aalto-yliopistosta tuossa heti 8 jälkeen. Ja jos kuuntelet tätä lähetystä ja sulla on esimerkiksi 8 jälkeen joku toinen osoite, kenties työpaikka tai muu, niin otappa kuule korvalappuihin joko ruutu, supla tai sitten ihan tämä Ylen ja kaupallisten radioiden yhteinen radioplayer-appi.
2: Kaikkialta löydymme.
1: Yes, me puhuttiin tuossa kuule Heikki ja Kaija Sireenistä, eli suomalaisesta arkkitehtipariskunnasta, josta Heikki täyttäisi tänään vuosia.
2: 108 tulisi hänelle täyteen. Hän on suunnitellut, tai heidän toimistonsa, ollaan tarkkoja, ovat molemmat siis arkkitehtejä, mutta tässä käy aika usein vähän samalla tavalla kuin Alvar Aallon kohdalla, että unohdetaan, että siellä oli myös Aino Aalto ja sitten myöhemmässä vaiheessa Elissa Aalto, mutta niin. Puhutaan Sirenien toimistosta.
1: Tämä on eri asia kuin esimerkiksi Runebergillä, niin vaimon osallisuus on se torttu, joka tietysti on tärkeä osa tai ehkä kaikista näkyvin osa Runebergin perintöä.
2: No joo, Johan Ludvigilla nyt enemmän oli nämä, siis hänhän oli tämmöinen aviorikkoja nyt ennen kaikkea.
1: Joo, ei puhuta siitä.
2: Sen jälkeen.
1: Mä ymmärrän, sua häiritsi hänen uskottomuutensa. Johan Ludvigilla, hän oli elostelija, joka kuulemma hurmasi naisia kutsuilla ja piti niitä kutsuja
2: hän
1: myös kotona.
2: Hän ei tehnyt yhtikäs mitään siis.
1: Okei, mutta hei, please, malta Runebergistä toinen kerta. Mutta nyt kun Heikki ja Kaija ovat yhdessä tehneet kongressikeskuksen Bagdadiin aikanaan, se keskeytyi Irakin ja Iranin välisen sodan ajaksi, rakennustyöt, mutta sitten kuitenkin valmistui vuonna 1983.
2: Okei.
1: Ja mä Google Earthasin sitä.
2: Joo.
1: Ja nyt sitten tarkkaa havaintoa, mä en ole pystynyt vielä paikallistamaan, että mikä näyttäisi juuri tuolta. Täällähän on, kato, Heikin Wikipedia-sivuilla on tämä kongressipalatsi ja sinne tehtiin kahvilaan isku vuonna 2007, joku itsemurhapommittaja tuli huutamaan asioita tai vastaavaan joku terrori-isku, niin silloin posahti kahvilassa, mutta tämä kongressikeskus on sittemmin liitetty osaksi ihan Irakin parlamenttia. Se on niitä parlamenttirakennuksia.
2: Mutta se on edelleen olemassa siellä, että se ei ole kokonaisuudessaan ainakaan posahtanut.
1: Tälleen mä nyt siis sanoisin. Tuossa noin, tuollahan on muitakin Tigrisjoen varrella, kun tämä on tietysti niin kuin näitä antiikin taruhohtoisia paikkoja, tämä Bagdadin ympäristö tai Tigrisjoen laakso, niin siellä on yhtä sun toista.
2: Suomalaisethan ovat myös yhtä sun toista tehneet ja suunnitelleet Irakiin 60-70-luvuilla. Sen kanssahan käytiin hyvinkin vilkasta kauppaa ja just tällainen rakennus, no miksikä tätä nyt sitten sanotaan, nyt tässä tapauksessa vaikka arkkitehtuuriviennikse, niin tämähän ei sinänsä ole mitenkään tavatonta.
1: Niinpä niin.
2: Noihin aikoihin.
1: Tämä oli sitä aikaa vielä, kun vanha hyvä aika amerikkalaiset olivat irakilaisten kavereita ja aseistivat heitä käymään sotaa Irania vastaan ennen kuin sitten Saddam keksi jotain hulluja ideoita ja siinä menee, siis Lähi-idässä pääasia on, että actionia riittää ja Amerikka vaihtaa puolta kuin pikkutakkia.
2: Tunnen erään ihmisen, hän on nykyään jo yli 80-vuotias, hän kertoi, että hän oli aikanaan siinä 60-70-luvun vaihteessa, hän vietti jonkunnäköisessä opiskelijavaihdossa, hän oli Bagdadissa jonkun aikaa ja sotilasdiktatuurissa oli oikein turvallista. Kehui kaupunkia kovasti. Tämä oli semmoista aikaa, kun tämä Baath-puolue oli jo päässyt valtaan ja Saddam Hussein, hänellä oli iso asema, mutta hän ei ollut ihan vielä... No, kyllä hän oli de facto vallassa jo silloin.
1: Se on jäätävä se dokumentti, missä hän nousee valtaan, kun... Eikä mennä siihen, tämä on... Niin kuin,
2: parlamentista viedään jengiä
1: niin,
2: vaan pois.
1: Ja sitten ne, jotka jäävät saliin, heille annetaan aseet ja heitä pyydetään ampumaan ne muut ihmiset sitten, jotka poistettiin salista, eli vanhat ystävänsä ja muuta. Se on sairasta se meininki, mutta maailma on vähän hullu paikka.
2: Sieltä suunnalta meillä uutisissa myös asiaa Fly Dubai, tämä halpalentoyhtiö, jonka perämies... Hänen väitetään suunnitelleen terrori-iskua, mutta mihin? Siitä uutisissa lisää.
1: Linkin Park, Somewhere I Belong, ja sitten tuleekin Panu Savolainen, Aalto-yliopiston historian ja restauroinnin professori, mitä tulee arkkitehtuuriin. Hän Arkkitehtuurin Finlandia-palkintoraadin puheenjohtaja. Tänään se valitaan. Siis se voittaja.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkisin 6-11.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Pieni askel sinulle, valtava harppaus mielenrauhallesi.
2: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Vakuutukset myöntää Nordea henkivakuutus tai Nordea-vakuutus.
3: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
4: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
5: No mitä se muka auttaa?
4: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
5: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
6: Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.
8: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät se.
9: Hei, älä suotta köhi, ota Kellorevoise. Tää on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
10: Voiko se oikeasti toimii?
9: Voi se. Kellorevoise.
11: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
12: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
13: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt!
14: Liikku.fi.
15: Oon miettinyt kalaonnea.
16: Mitä siitä?
15: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
16: Älä mieti liikaa.
17: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
18: Motonet.
19: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
20: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
19: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
20: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
19: Se on sitten jo toinen
20: ja
19: kysymys.
20: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
19: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
20: Eikä. Anna tulla.
19: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
21: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
22: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
23: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
24: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
25: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
26: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
27: Tervetuloa stand-up-klubille.
28: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
29: Vaimonsa seisoo siinä vieressä.
28: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.

0: Radio Rockin korporaatio tällä viikolla.
1: Nyt puhumme arkkitehtuurista. Tänään Arkkitehtuuri Finlandia 2026. Se menee yhdelle, vielä toistaiseksi emme tiedä tietenkään kenelle tai paremminkin mille. Ehdokkaita on 4 ja meillä täällä vieraana Esiraadin puheenjohtaja, arkkitehti, professori Panu Savolainen. Hyvää huomenta.
2: Huomenta.
3: Olet Aalto-yliopiston, mitä arkkitehtuuriin tulee, historian ja restauroinnin proffa, ja korostit, että olet oikea professori, et mikään työelämäprofessori.
2: En mitenkään väheksy työelämäprofessori. Tarkoitus oli vain, kun kysyit tätä, että olenko siellä jotenkin osa-aikaisena ja miten paljon olen, että olen ihan siis tieteellinen, taiteellinen professori, enkä työelämäprofessori.
1: Joo, tämä on aika akateemisissa piireissä herättänyt kovasti parran pärinää tämä

0: työelämäprofessori nimike, mutta, mutta siihen kieltämättä voisi olla joku parempikin nimitys. Mutta.
1: Niin ja siis kuulin tässä just, että aika usein työelämäprofessorit pudottaa mielellään sen sanan työelämä siitä tittelistä pois.
2: Mm. Toki on näin, siis onhan, voidaan siirtyä aiheeseen kohta, mutta onhan meillä sellaisikin työelämäprofessoreita, jotka on niin kuin hyvinkin sataprosenttisia ja tekevät ihan niin kuin normaalin professorin tyyppistä työtä, mutta sitten on näitä, jotka on hyvin osa-aikaisia. Näin.
0: Mutta hei, mennään arkkitehtuuriin.
1: Hyvä, että selvisi.
0: Arkkitehtuuri Finlandiasta kamppailee. Olet siis toiminut Esiraadin puheenjohtajana ja loppusuoralle on päässyt 4 työtä. Eli Helsingin muurarimestari, Oulun kylän valmistunut asuinkerrostalo, Vantaan Kuusijärven savusaunat, sitten Porin keskustassa sijaitseva Skip-kampus. Ja The Lost Shuttle Museo Liettuassa, sen on suunnitellut arkkitehtitoimisto Lahdelma ja Mahlamäki. Miten nämä on oikein nyt sitten valikoitunut? Miksi juuri nämä ovat niin hyviä?
2: No, nämä on nyt tietysti nyt isosta poolista kerätty, eli ehdotuksia tuli aika paljon, 10 kohteita, ja sitten lisäsimme sinne vielä itse sellaisia kohteita tietysti Esiraadissa, joita ei ollut ehdotettu ollenkaan kisaan. Nämä on valikoituneet hyvin, sanotaan, pitkällisen harkinnan jälkeen, joka kesti kuukausikaupalla tuossa keväällä. Eli kävimme hyvin monissa kohteissa ja sitten kattelimme siis monta asiaa. Aika 3 näistä nimittää ehdottomasti tämmöinen niin kuin ekologinen kestävyyskysymys niin kuin aika pitkälti. Sitten tietysti arkkitehtuurin laatu yksinkertaisesti. Voi myös sanoa, että niin kuin rakennuttajan valistuneisuus, se on aina tärkeä asia. Ja halusimme myös, että nämä on mahdollisimman erilaisia keskenään, eli meillä on tavallaan sitten valitsijalle antaa, niin kuin sanotaan, tämmöinen paletti, jossa on niin kuin oikeastaan vähän niin kuin lautasellaan kaiken näköistä. Kohteet niin eivät muistuta yhtään toisiaan.
1: Tämä Helsingin muurarimestari, joka on Oulun kylässä, mä oon tällaista, enkä ole ainoa, mä luulen, että on ihmisillä aika useissa yhteyksissä esillä, mutta kun tämä arkkitehtuuri meillä tuntuu olevan, kun katsoo vaikka pääkaupungin Kalasatamaa tai Triplan ympäristöä tai Jätkänsaarta, tällaisia uusia uusia asuinalueita, niin se, niin kuin, se mielikuvituksettomuus ja semmoinen se elementtirakentaminen on jotenkin niin kuin läsnä. Niin tässä nyt esimerkiksi tämä teidän Esiraadin valitsema muurarimestaritalo siellä Oulun kylässä. Mm. Niin siinähän on sellainen, yritetään sellaista niin kuin klassista tyyliä, mä en nyt osaa sanoa mikä se, mutta siis vanhan näköinen rakennus uudella tavalla tehtynä.
2: No itse asiassa just toisinpäin, se on uuden näköinen rakennus vanhalla tavalla tehtynä.
1: Okei. Hyvä.
2: Eli aivan toisin. Mä en sinänsä itse asiassa pidä välttämättä Jätkäsaaren arkkitehtuuria mitenkään mielikuvituksettomana tai
1: no sun pitää sanoa niin, mä ymmärrän.
2: Kyllä. Joo, ei. Ja siis mutta muurarimestaria ehdottomasti, me ei olla valittu sitä taloa sinne sen takia, miltä se näyttää. Me ollaan valittu se sinne sen takia, miten se on tehty ja miten se toimii. Eli siinä on siis täystiilirunko, se on rakennettu kuten niin kuin Maunulan lähiön kerrostalot, vanhimmat niistä, tai Etelä-Haagan lähiön kerrostalot on aikanaan rakennettu. Se on rakennettu kuten tölläistalot, eli täystiilirunko. Siinä on painovoimainen ilmanvaihto. Se on niin kuin äärimmäisen, sanotaan, satavarma ratkaisu, kestävä. Ja se, että se voisi näyttää miltä hyvänsä. Että mä niin kuin arkkitehtinä olen, ehkä tämä kuulostaa vähän yllättävältä, mutta mua ei itse asiassa hirveästi kiinnosta se, että miltä rakennukset näyttää. Mua kiinnostaa se, että miten ne on tehty ja mitä niiden pinnan alla piilee. Mä suhtaudun ihan samalla tavalla ihmisiin. Mua ei kauheasti kiinnosta, että miltä ihmiset näyttää.
1: I love this. Tämä on hienoa. Hei, jos soitetaan musiikkia väliin, Aklikin Joe, Cats in the Cradle soi seuraavaksi. Ja jatketaan kohta. Täällä on siis kuulkaa Arkkitehtuuri Finlandian Esiraadin puheenjohtaja Panu Savolainen vieraana.
3: Korporaatio jälleen maanantaina aamu 6:00.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinen 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Marimekko-verhot, pimennysverhot, rulla... Hetkinen!
3: Mitä ihmettä sä teet?
2: Tilaa meille verhot Eurokankaasta.
3: Mä kävin jo myymälässä.
2: Fiksua. Näetkin nämä kaikki ihan livenä. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Talo täynnä rahanarvoisia etuja kodin sisustajalle. Tule myymälään tai eurokangas.fi.
4: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
5: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
3: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
6: No, ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
3: Aa, niin joo, mä heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
6: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
3: Niin?
6: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
3: Mikä?
6: Tyyppivika.
3: Mut eihän tää ois käynnissä.
6: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
7: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
8: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä. Tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
11: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
12: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
13: Tutorhausen abikurssi oli mahtava. Opettaja oli mukava ja ammattitaitoinen ja sain apua helposti. Korotin mun arvosanan C-stä E-hen lähes pelkästään tämän kurssin ansiosta.
14: 94% suosittelee Tutorhausin apikursseja. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Tutorhaus.fi.
15: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
16: Murha Hangossa-sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, miten Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla. Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
17: Me lähdetään nyt lenkille.
18: Ja takaisin sisälle.
17: Mitä? Miksi?
18: No siksi. Se heijasti.
17: Mutku, ei me kato.
18: Ei mitään mutkuja.
19: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: Korporaation parhaita tältä viikolta.
1: Puhutaan arkkitehtuurista, Arkkitehtuuri Finlandia. Se selviää tänään tuossa noin kello 17 aikoihin. Timo Miettinen, paljonkin television ajankohtaislähetyksissä vieraillut tutkija. Hän päättää neljästä vaihtoehdosta: Helsingin muurarimestari, Kuusijärven savusaunat, Skip Campus ja te, ja sitten neljäntenä The Lost
2: Settle.
1: En mä osaa lausua vieläkään.
2: Settle.
1: Joo, koska tää on jidissiä niin.
2: Joo. Okei, Panu Savolainen on täällä. Sä olet Aalto-yliopiston historia- ja restauraanin professori. Ja sanoit jotain ällistyttävää äsken tuossa, että haluan opponoida, vaikka ei ole mitään natsoja opponoida, mutta silti räksytään kuin tällainen pikkuinen terrieri nilkassasi kiinni.
3: Joo.
2: Sä sanoit tuossa, että sinua ei kiinnosta sinänsä, miltä rakennukset näyttää. Se on pätee ihmisiin, vaan miten se on rakennettu.
3: Kyllä. Ja sanoisin siinä näin, että hyvä rakennustekniikka ja niin kuin toimiva tapa tehdä rakennuksia johtaa todennäköisesti myös aika automaattisesti niin kuin esteettisesti ihmisiä miellyttäviin lopputuloksiin.
2: Ferrari sanoi joskus, että auto on kaunis silloin, kun se voittaa. Siinä on jotenkin ehkä tätä samaa filosofiaa. Mm. Mutta niin kuin, ethän nyt voi olla tosissaan, siis eihän maailman tunnetuimmat rakennukset, jotkut Eiffel-tornit tai en mä tiedä, Sydney Opera-talot tai mitä Taj Mahalit, mitä nämä nyt voisi olla tällaiset kliseet, niin ei kai ne sen rakennustekniikkaansa takia pelkästään, kun se tulee se visuaalinen puoli mukaan.
3: No kyllä Eiffelin torni on itse asiassa hyvä esimerkki, hyvä kun nostit tämän, koska sehän silloin kun sen rakentamista suunniteltiin, se oli tarkoitettu tilapäiseksi rakennukseksi. Juu. Pariisin maailmannäyttelyyn, niin sehän herätti valtavan vastustusvyöry ranskalaisessa kansassa ja eliitissä, että näinkö ruma tänne pystytetään keskelle Pariisia edes tilapäisesti.
2: Joo,
3: eli se on rakennus, josta on tullut kaunis ajan myötä ihmisten mielestä. Siitä on tullut Pariisin symboli, vaikka se oli aikanaan niin kuin ihan hirvittävä rumilus, tiedätkö?
2: Se on totta. Ja miksi tällaiseen kauniiseen museokaupunkiin rakennetaan tällaista teräspaskaa?
3: Niin.
2: Se on, olet oikeassa.
1: Missä vaiheessa rakennuksesta, josta ei alkujaan ole pidetty, niin siitä tuleekin sitten osa tällaista kulttuuriperimää. Mulle tulee mieleen Turussa esimerkiksi Varissuon asuinaluetta, joskus ehdotettu jopa Unescon maailmanperintökohteeksi, eli tämä parjattu lähiö niin onkin yhtäkkiä noussut jollain tavalla kukoistukseen. Samoin Helsingissä Makkaratalo, nykyään virallisemmin City Centerinä tunnettu. Missä vaiheessa tapahtuu tällainen keikaus, että kansa yhtäkkiä alkaakin rakastamaan sitä, joka alun alkaen on jollain tavalla ollut vihattu?
3: Tuohon on mahdotonta sanoa mitään yksilitteistä vastausta, mutta semmoinen, mitä mä niin kuin arkkitehtuurihistorian tutkijana olen itse löytänyt, että kysymys on noin 60 vuoden iän ylittämisestä. Eli meillä esimerkiksi, mä oon itse nyt viime aikoina penkunut aika paljon 1880-lukua, niin kuin 150 vuoden takaa lähestulkoa, ja siellä siis uusi klassismi on tosi vihattua, sitä tehtiin siis 1800-luvun alussa. Se on niin kuin hyvin vihattua, ja vaaditaan tätä niin kuin rakennusten yltiöpäistä koristelua, mitä sitä aika paljon tehtiinkin siinä vaiheessa. Eli 1880-luvulla moni uusklassistinen rakennus muutettiin, julkisivut ehostettiin tämmöiseen historistiseen tyyliin, koska sitä pidettiin niin kuin silloin hyvänä. Ja sitten taas 50-luvulla niin kuin aika paljon just näitä 60-luvulla historistisia rakennuksia purettiin Helsingin keskustastakin, koska ja ihan kaikki argumentoi sitä, että ne on rumia kermakakkuja, että ei tällaista enää. Eli mä suhtautuisin, mä katson asiaa sanotaan pitkien aikaperspektiivien ja äärimmäisen lukeneisuuden tietynlaisella niin kuin taustalla, ja se antaisin armoa kaikille aikakausille.
2: Mutta etkä se nyt mitään Makkarataloa voi tykätä tuossa.
3: Kyllä mä tykkään siitä. Se on meidän Helsingin hienoimmat talot -kirjassakin se Makkaratalo, joka julkaistaan nyt kirjamessuilla.
2: Mutta siinä oli alun perin aika paljon hienompi rakennus.
3: Oli, siinä oli Skohan talo kyllä. 1870-luvun oikeastaan Helsingin ensimmäinen asuinkerrostalo. Tietysti jos saisi valita, niin senhän olisin siihen jättänyt. Mutta nyt kun se Makkaratalo siinä on, niin se on mun mielestä oikein hyvä. Ja ne olisi saanut ne autorampit jättää. Se on vähän niin kuin rampatapaus nyt, kun siitä poistettiin ne autokaupungin.
2: Niin se on.
3: Niin.
1: Suomalaisia arkkitehtejä arkkitehtuuria kun alkaa pohtia, niin tällaiselle maalikolle normaalisti tulee mieleen nimet Alvar Aalto, Erik Brygman, Heikki Siren tässäkin lähetyksessä tänään mainittu ja muutama muu. Mutta missä kantimissa tänä päivänä suomalainen arkkitehtuuri on? Mitä professori sanoo?
3: No siis ihan sanoisin, että se on tietysti monella tapaa samanlaisissa kantimissa kuin aina. Yleiskuva mun mielestä on hyvä. Semmoinen ehkä iso kuva, joka muuttaa tällä hetkellä, ja semmoinen, mitä välttämättä iso yleisö ei oikein tiedäkään, mikä muuttaa tällä hetkellä tosi paljon meidän niin kuin arkkitehtuuriskeneä, on se, että toimistot fuusioituu ja meille tulee yhä enemmän siis ulkomaisten pääomasijoittajien omistamia niin kuin toimistoja ja suunnittelua. Et se on se niin kuin iso kuva, josta olen pikkasen huolissani. Ja esimerkiksi nyt näistä 4 ehdokkaasta, mitä tähän Finlandia-palkintoon on, niin nämä on kaikki pieniä yksityisomisteisia toimistoja, joiden suunnittelemia rakennuksia nämä on. Et se on ehkä semmoinen, meillä on niin kuin arkkitehtuuri ehkä isolla alalla ja arkkitehtuuri on niin kuin pienellä alalla mitenkään arvottamatta semmoista niin kuin arjen rakentamista. Et mun omakin tausta on semmoisessa aika niin kuin alkuvan tavallisessa asuntosuunnittelussa, ja musta se on niin kuin tärkeää, että kaikenlaista arkkitehtuuria arvostetaan. Että se, että jokainen ihminen asuu jossain ja se, että parjataan betonilaatikoiksi ja kaikkea muuta, niin se on niin kuin vähän semmoista väheksyvää mun mielestä myös, semmoista niin kuin elitististä puhetta myös.
2: Elitististä puhetta, mutta myös sitä, mä en tiedä, onko tämä jotain sellaista niin kuin tavallisuuden fobiaa tai oman pesän fobiaa, mutta jos katsoo Euroopan kaupunkia, niin kuin vaikka Hampuri, joka on rakennettu suurelta osin kuitenkin sattuneesta syystä, että sodassa tuli vähän niin kuin sileetä, niin sinne on rakennettu siis, en mä tiedä, onko nyt sitten jugendtyyliä vai mitä tyyliä sinne
3: ei
2: on.
3: Ei siellä kyllä jugendia juurikaan
2: ole. No niin, turha ruveta sunkaan tästä väittelee. Mutta siis se vaikuttaa niin kuin mun maalaissilmään siltä, että tämä on niin kuin kaivopuistoa kaikki tyynni tai tuollaista niin kuin Eira-tyyppistä niin kaunista taloa. Niin vaan, mä en voi sille mitään, mutta kyllä mun täytyy sanoa, että kyllä nämä näyttää ihan paskalta nämä uudet asuinalueet, mitä vaikka Helsinkiin on rakennettu.
3: Niin, no tietty Hampuri nyt on ehkä vähän huono esimerkki, siellä on aika paljon itse modernismia korvattu sitten, että parempi esimerkki on nyt vaikka Puolassa Varsova, joka on kokonaan uudelleen rakennettu replikana sitten siihen. Mutta tästä sanoisin sen, että mä esitän yleensä aina ihmiselle sitten vastakysymyksen, että olisitko valmis maksamaan siitä asunnosta se sitten niin kuin 2 400 000 sijaan. Että jos me alettaisiin tekemään meidän arkkitehtuuria uudestaan käsityönä sillä tavalla, kun niin kuin rakennuksia tehtiin Helsingissä 120 vuotta sitten, niin kyllä se myös maksaisi enemmän. Et meillä tavallaan, ja meillä oli hyvin niin kuin epätasa-arvoinen yhteiskunta, mitä tulee tuloeroihin. Et niitä on nykyäänkin tietysti, mutta se, että arkkitehtuuri ei ole vaan rakennusten koristelua tai siltä, että miltä talot näyttää, vaan se on niin kuin hyvin, hyvin monimutkainen niin kuin yhteiskunnallinen taustakoneisto, jossa liikkuu paljon pääomaa.
2: I love it.
1: Kesällä tai loppukesästä, mitä tästä nyt sitten aikaa onkaan, uutisoitiin, että Alvar Aallon toimiston 13 kohdetta muodostaa nyt yhden tällaisen Unesco-maailmanperintökohteen Suomessa. Mitä tämä merkitsee suomalaiselle arkkitehtuurille? Maallikon silmin tämä oli tietysti valtava asia.
3: No kyllä se merkitsee aika paljon, että tietysti Alvar Aalto nyt on maailmalla ollut, tai Alvar Aallon toimiston työt ovat olleet maailmalla tunnettuja jo vuosikymmeniä tuosta niin kuin maailmansodan jälkeisestä ajasta asti viimeistään. Eli kyllä sitä niin kuin arkkitehtuuriturismia tänne on kohdentunut, mutta sitä tulee kohdistumaan lisää kyllä paljon. Et meillä tulee tämmöisiä niin sanottuja Unesco-turisteja, jotka ovat niin kuin hyvin koulutettuja, hyvin varakkaita ja hyvin vaativia. Eli uskoisin kaikille, jos olet Seinäjoelta, niin suosittelisin nyt käyttämään tämän tilaisuuden hyväksi, että kannattaa kovan tason ravintoloita pistää pystyyn.
1: Kyllä, kyllä. Lakeuden risti on sen arvoinen. Joo, on se hieno.
2: Alright, Panu Savolainen, aika kiittää. Tänään siis Arkkitehtuuri Finlandia-palkinto julkistetaan vähän ennen 5 iltapäivällä. Siihen asti joudumme elämään jännityksessä, kuka sen saa tai mikä sen saa. Paljon kiitoksia vierailusta.
3: Paljon kiitoksia.
0: Lisää korporaatiota löydät myös Suplasta.

0: Radio Rock.
1: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Nordean henkivakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
3: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
4: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, lemonkola.
5: Hei polkkamintu, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
4: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus, Jenkki Hearts.
6: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Oon käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
7: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
8: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
9: Uusi Omron Micro Air Go -verkkosumutin on allergiatunnuksen saanut höyryhengityslaite. Käteen sopiva, helppo käyttää ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita tehokkaasti. Hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
10: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
11: Hei, mitä kalaa suosittelet?
12: Oisko tuore siika?
11: No otetaan.
13: Koosu.
11: Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
12: Joo, mä tuun näyttää.
14: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
13: K-Supermarket.
15: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
16: B-lytä. Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeen Moblandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 5.99 kuuden kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
17: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
18: Etpä saa mua kiinni.
19: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
17: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.

0: Lipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Erika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin kontiorenkaiden myyjäsi kontiorenkaat.fi.
2: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
3: Me naiset!
4: Pase.
5: Niin.
4: Arvaa mitä?
5: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
4: Mistä teesit?
5: Koska mä oon ammattilainen.
6: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
7: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
8: Sanotaan nyt vaikka, että Imela anteeksi pyyntölappu auttaa vähän. IFin autovakuutus auttaa paljon.
9: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.

0: Korporaation viikon parhaat palat.
1: Bob Geldof, se on 75 vuotta täynnä. Onko se, mulla on yllätys, että hän on näinkin nuori, 75-vuotias Bobby.
2: Niin, silloin kun mennään sinne 80-luvulle ja näihin Band Aid-aikoihin, niin hän on ollut semmoinen vähän yli 30-vuotias. Eikö sitä ollut 84 tai jotain, kun tämä Do They Know It's Christmas Time? Ja tietysti myöhemmin oli sitten amerikkalaisten versio We Are The World, ja muistan, kun mä oon jonkun dokkarin tai jonkun vastaavan nähnyt siitä, niin kyllähän Bob Geldof kävi siellä jenkkimuusikoillekin kertomassa, kun hän oli juuri tullut Etiopiasta. Että kyllähän oli amerikkalaistenkin alulle panija
1: tässä. Se oli se niin kuin brittiversio, vai onko se irlantilainen Bob Geldof alun perin, niin se on niin kuin versio Mikko Kuustosesta, joka kävi Afrikassa kanssa.
2: Kyllä.
1: Teki lauluja Afrikasta ja on käynyt Afrikassa.
2: On, joo.
1: Ja siis niin kuin makeeta.
2: Ja Bob Geldof kävi ymmärtääkseni vähän aiemmin ainoastaan.
1: Hän keksi Afrikan
2: niin, se
1: käymisen
2: joo,
1: siis sille, kyllä. Että se oli ennen sitä Dr. Livingstonea.
2: Niin on nimi. Mr. Geldof, I presume.
1: Juuri näin.
2: Geldofiahan tultiin etsimään sieltä ihan samalla tavalla.
1: Hän veti siellä ihan Marlon Brandoina viidakossa, vain silmänmunat näkyvät. No ehkä ei kuitenkaan. Tämä johti siihen Live Aid-konserttiin, joka järjestettiin Lontoossa ja Philadelphiassa vuonna 85 yhtä aikaa. Esimerkiksi Queenin esitys muistetaan Wembleyltä.
2: Muistetaan, ja itse muistan sen, kuinka jännältä näytti se, kun Phil Collins, hänhän oli käsittääkseni ainoa artisti, joka esiintyi sekä Wembleyllä että Philadelphiassa, ja hänet kuskattiin Amerikkaan Concordella. Joo.
1: Concorde oli vielä silloin pydes.
2: Joo, ja siitä ei tullut mitään kummempia päästöjäkään.
1: Ei, no ykkösluokka, niin. Yliääninopeus koneella, niin kyllähän se nyt...
2: Tää siitä nyt voi sitten tulla.
1: No, mutta siis toi on just kateellista vinkumista. Siis päästiin nopeasti, jos 3 tunnissa, tai 3 tuntia rapiat, kesti matka joko Pariisista tai Lontoosta New Yorkiin, niin se oli sellaista hyvinvoivan ihmisen matkustamista. Ja olen kateellinen siitä, etten koskaan ole päässyt kyytiin. Se loppui se Concorde-homma silloin Charles de Gaullella, kun kävi se, että jotain lensi kiitoradalta lentokoneeseen ja se päätyi sitten rakennuksen seinään se Concorde, niin se oli sitten siinä.
2: Joo, tämä oli sitä 2000-luvun ihan alkua. Toinen asia tietysti myöskin se, että Air France ja
1: British Airways,
2: joilla molemmilla oli Concordea, niin tämähän oli heille kannattamatonta liiketoimintaa. Aika raskaasti kannattamatonta.
1: Joo, no se on tietysti. Niitä lippuja, jotka, mä en muista, oliko se 20 tonnia per lippu, tai se jotain ihan reikäpäisen hintaista. No niin kuin dollareissa silloin mitattuna. Mutta hei, sen verran sanon, että myöhemmin 20 vuotta tapahtuneen jälkeen hän järjestettiin Live Aidin sijasta Live Aid.
2: Joo, ja siinähän ei kerätty varsinaisesti rahaa yhtään mihinkään, vaan se oli enemmän tämmöistä huomion hakemista. Ja eikö se liittynyt nimenomaan nyt ilmastoasioihin?
1: Joo, valot piti sammuttaa ja mitä ikinä. Ja tästä syystä lähetettiin toimittaja ympäri maailmaa suihkukoneilla. Olin yksi heistä. Sain matkustaa kuule vuonna 2005 sinne Philadelphiaan.
2: Ai kävit, katso.
1: Joo, se oli Nokian iso promootio tai Nokian iso prokkis. Ja mä olin siellä Philadelphiassa paikalla. Mun piti haastatella siellä, kuule, päkkärillä kaikenlaista ihmistä. En mulla vittu hajukaan, ketä ne oli. Siis kun sieltä tulee tietysti niitä Amerikan country-tähtiä. Mm. Ja sitten, että kai sä nyt ton Rick Millerin tiedät. Sitten sä oot silleen, että kuka se on. Ja sitten tarjosi näitä artisteja jatkuvasti sieltä haastatteluun, kun mä olin siellä aivan yössä siellä, niin kuin tapoihin kuuluu.
2: No siis mulla olisi tarjolla yksi loistava, ei nyt välttämättä edes kysymys, mutta semmoinen icebreaker, että you are Rick Miller, you must be excited.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkisin 6-11.

0: Radio Rock.
1: Ja taas mennään.
2: Se oli Danske Bankin
1: oivalluksen ääni.
2: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
1: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
2: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
1: Kokonaisvaltaisen
2: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
3: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
4: No tohon kannattaa tarttua.
3: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
4: No niin.
3: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Rapsakka, keks-choklaat. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka, keks-choklaat.
6: Pase.
7: Niin.
6: Arvaa mitä?
7: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
6: Mistä teesit?
7: Koska mä oon ammattilainen.
8: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu. Nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
9: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, kun haluat autoilla huoletta. B-ly.
10: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
11: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
12: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moblandin uudella kaudella. Tilaa normaali tilaus vain 5,99 kuuden kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
13: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
14: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
15: Lumokodit, hyvää päivää.
16: Hau.
15: Anteeksi.
16: No että hau.
15: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
16: Puff.
15: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
16: Puff, puff.
15: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
16: Hau, hau.
17: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
18: Koti sinulle.
19: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
8: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
10: Sijoitusasunto.
7: Joo, bilekämppä keskustasta.
9: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
0: Päivien päivää.
5: Jos sä niin sanot.
0: Saanko kysyä?
5: Ole hyvä vaan.
0: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
5: Arvaan ruokakaupassa käynti.
0: Hyvin arvattu.
5: Hyvä minä.
0: Hyvä sinä.
13: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
16: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
6: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3. perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.

0: Radio Rockin korporaatio tällä viikolla.
1: Volt, yritys, josta suomalaiset ovat olleet kovin ylpeitä, ja mikä siinä, onhan tämä yritys tuottanut monia monimiljonäärejä Suomeen. Meillähän
2: vaan ei kertaakaan voittoa.
1: Niin, se on totta, joo, mutta missä vaiheessa joku startup on jotain voittoa tuottanut?
2: Niin, no niin, se on tätä kateellisten karavaani kulkee -osastoa.
1: Mutta Voltin tarina on kyllä hyvin mielenkiintoinen. Meillähän oli keväällä, nyt en tarkkaan muista koska, mutta keväällä se oli. Juhani Mykkänen oli täällä paikalla, Voltin yksi näistä alkuvaiheen toimijoista. Ei kuitenkaan ollut ihan niitä orkkiksia, mutta melkein.
2: Melkein perustaja.
1: Melkein perustaja, joo. Mutta nyt Volt on taas otsikoissa. Helsingin Sanomat kertoo, että 30%, kun Volt pyytää välityspalkkiota ravintoloilta, niin nyt ravintolat ovat ryhtymässä jonkunnäköiseen kapinaan.
2: No niin, 15 ravintolaa on lopettanut viime vuoden aikana Voltin kanssa yhteistyön, ja täällä sitten Voltti itse todentaa, että kuule, näitä on näitä ravintoloita on tällä hetkellä 5000.
1: Enemmän tulee sisään kuin lähtee pois.
2: Niin, toki tämä uutinen ei kerro, että onko tämä nyt sitten ilmeisesti kansainvälisellä mittapuulla laskettuna. Volttihan toimii luetias missä. Ja ettei olisi ollut kuule Maltallakin Voltti käytössä muutama vuosi sitten, kun olin siellä. Ihan tällainen mielikuva on. Mutta niin aika vähän lopettelee. Mutta siis tämä pihvi tulee tässä, että kun ihminen maksaa tietysti kuljetuspalvelusta erikseen, ja sitten sinne on leivottu joku palvelumaksu vielä mukaan. Ja luetias mitä kaikkea nämä kaksi sisältää, mutta sen lisäksi se, mitä ei kerrota avoimesti välttämättä ulos, on se, että se ravintola, joka valmistaa annoksen, joutuu luopumaan noin 25%-30% osuudesta siitä itse annoksen hinnasta Voltin hyväksi, jotta nämä tapioita tekevät alusta miljardöörit tai miljonäärit saavat sitten vähän tappioiden peittämiksi.
1: Niin.
2: Niin, no okei, tämä on sitten ilkikurista. Mutta pointti on siis siinä, että nämä ravintolat ei jostain syystä tykkää siitä, että se heidän kate viedään siitä hommasta. Tässä on niin kuin
1: juttu.
2: Tässä on ravintolakeittiössä on orja hommissa Voltille, ja sitten on nämä itse kuljettajat, jotka on orjina hommissa. Ja sitten kuulemma tämä algoritmi on niin saatanan nerokas, että se vaan yksinkertaisesti pesee kaikki laudalta.
1: Joo, ja sitähän nimenomaan silloin tämä DoorDash, joka Voltin, mitä siitäkin nyt sitten alkaa olla aikaa, 4-5 vuotta sitten otti haltuunsa tai

0: helposti, niin nimenomaan tätä nerokasta algoritmia siinä, siinä
1: joo,
0: ostettiin.
1: Joo, se oli niin nerokas, joo. Mutta niin se varmasti on.
0: Joo. Mä oon ymmärtänyt, että tämä Wolt on vähän semmoinen, ja muutenkin nämä ruokalähettipalvelut ovat vähän sellaisia juttuja, että ravintolat haluaisivat niistä eroon, mutta ei oikein poiskaan voi olla.
1: Niin, ja joidenkin mielestä, jos soitat suoraan ravintolaan esimerkiksi puhelimella, tai menet ravintolaan sisään ja tilaat sieltä tällaisen takeaway-annoksen itse hakien sen, niin se sitten toimii sillä lailla ravintolan laariin ehkä.
0: No kyllähän se totta on.
1: Niin, paremmin. Mutta tota, onhan se, tämä on hei tätä päivää.
0: Tämä on tätä päivää. Ja siis,
1: kyllä mun mielestä on helvetin tärkeää, että kuka ei liiku mihinkään, vaan doomscrollaa kotonaan jotain näyttöä. Sillä tavalla Suomi pelastuu, että täällä nämä, nämähän vaihtuu siis robotteihin lopulta, kun Voltti sai nyt sen, että ei pysty enää niin kuin yksityisyrittäjänä käyttämään näitä lähettipalveluja jatkossa välttämättä niin helposti. Niin mä veikkaan, että näitä robotteja, joita tekisi mieli kenkiä, kun niitä näkee kadulla, niin
0: minusta ne ovat hyvin sympaattisia.
1: Ei ole. Niin. Minusta ne ovat kaiken paha alkuja juuri.
0: Joo. No mä kuulun juuri näihin doomscrollailijoihin, eli mä viimeksi olen voltanut lauantaina sitä edellisen kerran. No kyllä mä varmaan viime viikolla parinkin kertaa jotain itselleni tilasin. Niin. Et mä toimin ihan siis niin kuin kaksilla rattailla tässäkin asiassa, että samaan aikaan olen huolissani siitä, että ravintolat joutuvat luopumaan isosta osasta omasta katteestaan
1: niin
0: lähettipalvelun hyväksi. Mutta sitten kun istun siellä sohvalla ja mietin, että mitäs nyt sitten tekisi mieli ruokaa syödä, niin sitten se unohtuu tämä ravintoloiden kate.
1: Mä sen sijaan otan keltaiset sivut esiin ja katson sieltä ravintolan puhelinnumeroa ja kuule, lähden soittamaan sitten ja tonne tuuleen ja tuiskuun sitten hakemaan sitä paperipussia.
0: Ja kohta puoliin, kun saa vielä Voltista tilattua kaljaa, niin ei tarvi baariin senkään takia mennä.
2: Korporaatio jälleen maanantaina aamu 6:00.

0: korporaation parhaita tältä viikolta.
1: Todistamassa ralliautoilun maailmanmestaruusrallia
2: historiaa.
1: Isä-poika-mestaripari on enää muutaman kilometrin päässä.
2: Nyt se helpottaa.
1: Pikkuvirhe tulee. Oliver
2: tämä viimeinen takaviisto vasen.
1: Näihin ei saa kipata. Siellä on äiti Pärnillä.
3: Tässä siis Maikkarin lähetyksestä eilistä viimeisen erikoiskokeen tunnelmaa. Kun Oliver Sulberg johtaa rallia.
2: Kyllä nyt tulee sieltä. Nyt ei ole enää mitään. Nyt ei ole noita pahoja rytkyjä enää. Nyt on ajettava loppuun saakka. Siinä se on. Tulee sieltä.
1: Siinä on Oliver Sulbergin kisainsinööri Walesista, Stefan Williams. Ja walesiläistä kuljettajaa vastaan on Oliver Sulberg nappaamassa. Kenties jopa maailmanmestaruuden. Miten tämä kaveri tulee ja tekee sen tempun?
3: Noin 300 metriä ennen maalia Oliver Sulberg kärkipaikalta ulos.
4: Kyllä, kyse oli siis Power Stageista, rallin päättävästä erikoiskokeesta ja siitä annettavista pisteistä. Sulbergin olisi pitänyt sijoittua Elfyn Evansia edelle ja näin maailmanmestaruus olisi ollut hänen, mutta tuohon se sitten meni.
3: Sulla oli jotain havaintoja maalialueelta.
4: Kyllä, ja mielestäni hienoja havaintoja onkin. Ensinnäkin Oliver Sulbergin isä, rallilegenda, maailmanmestari hänkin, Petter Sulberg. Hänhän oli koko ajan jollain tavalla näytti olevan puhelimessa siellä. Hän ei ollut siellä yleisön seassa, vaan hän oli vähän niin kuin piileskelemässä, mutta hänet kuitenkin löydettiin aina kuviin.
3: Hän se kaveri, kun hyppi tasajalkaa sen jälkeen, kun tämä poika veti pöpilikköä?
4: No joo, taisi olla sen jälkeenkin, mutta siinähän kuvissa näkyi, kun hän oli jo varma, että kyllä tämä voitto tästä tulee. Ja hän lähti sitä juhlimaan, eli siinä kun hän menee sitten sinne yleisön sekaan tai on menossa sinne nimenomaan maalialueelle tapaamaan poikaansa, niin siinä matkalla tapahtui tämä ulosajo.
3: Jes, eli hän ei tavallaan tiedä siinä vaiheessa, kun se TV-kuvista vaan näytti siltä, että hän pomppii riemusta. Ja ilmeisesti pomppikin.
4: Pomppi riemusta juuri sillä hetkellä, mutta samalla poika ajoi kuitenkin ulos.
3: Tässä tulee mieleen siis Felipe Massan menetetty maailmanmestaruus, että hän tuli Interlagosissa maaliin maailmanmestarina, mutta sitten kun kierros oli muiden osalta ohi, niin hän menetti maailmanmestaruuden.
4: No näin harmillisesti voi käydä.
3: Niin voi.
4: Mutta siellä maalialueella oli muutakin nähtävää. Ensinnäkin Elfyn Evans, joka oli tullut jo aikaisemmin maaliin, hän totesi siinä haastattelussa, että ei taida riittää, että kyllä tämä maailmanmestaruus nyt tälläkin kertaa menee jollekin muulle. Hän on 5 kertaa ollut kakkosena MM-sarjan lopputuloksissa, mutta hän vaikutti olevan aika tyyni, että okei, näin nyt tällä kertaakin kävi. Ja sitten näytettiin siellä maalialueella hänen perhettään, oli hänen puolisonsa Emma Evansia ja lapsia ja hyvin tällaista.
3: Miten sä voit tietää jonkun Elfyn Evansin vaimon nimen?
4: Koska se luki siinä. TV-ruudussa.
3: Ja
4: siinä oli niin se kontrasti, että tässä on 37-vuotias kaveri, joka on yrittänyt pitkään, eikä tälläkään kertaa saavuta. Ja vaimokin oli siinä lapsisylissä vähän, että kannustetaan nyt miestä sitten loppuun saakka. Ja sitten näytetään Oliver Sulberg, joka nyt on, ei nyt voi sanoa ihan sukupolvea sentään nuorempi, mutta kuitenkin runsaat 10 vuotta nuorempi. Oliver taitaa olla semmoinen 25. Niin hänen tyttöystävänsä Glue Chambers, joka nyt näytti juuri sellaiselta, että all right, tässä, mites mä nyt oikein kuvailisin, että nyt ollaan niin kuin siellä somevaikuttajien kärkipäässä. En osaa sanoa, onkohan minkään sorti somevaikuttaja, mutta hän,
3: Instagramin kestävä
4: Todellakin, joo, että tässä kaksi maailmaa ikään kuin tämmöinen perheellinen keski-ikäinen mies taistelee maailmanmestaruudesta tällaista nuorta hurjapäätä vastaan, jolla selkeästi seikkailuja riittää siellä rallimaailman ulkopuolellakin, mutta näin kävi nyt, että Elfyn Evans sitten lopulta voitti maailmanmestaruuden.
3: Onnea!
0: Lisää korporaatiota löydät myös Suplasta.

0: Radio Rock.
1: Tässä rahanarvoinen vinkki. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Tilaa verhot ja rullaverhot valmiina kotiin mittojen mukaan. Valitse sisustustyylisi. Eurokangas toteuttaa sen suomalaisena avainlipputyönä. Katso kaikki tarjoukset verkkokaupasta tai suuntaa lähimpään myymälään. Saat verhot mittojen mukaan myös verkosta. Eurokangas.fi.
2: Moro, mitä äijää?
3: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan kompostia?
2: Ei parempaa, kato näin syksyn tullen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
3: Ei hyvää päivää.
2: Ei, vaan erittäin hyvää päivää. Sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
5: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
6: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä

0: apteekeista. Markkinoija Biokodex.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
2: Niin auto.
1: Niin.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
5: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
4: No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
6: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
7: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
8: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
9: Ei olla.
8: Mitä?
10: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
8: No mistä te tuutte sitten?
9: S-Marketista.
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Myy autosi suoraan autoliikkeille. Auto lähtee kuin hauki rannasta. Osoitteessa autoagentti.fi.
13: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
14: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
15: Turmion kätilöt sinun radiosta. Terve! Nyt ne kädet ylös siellä. Niin on tietysti, jos olet ratissa, niin älä nosta. Tämä ei ole ryöstö, vaan viimeinen mahdollisuus hommata liput isolle kirkolle meidän jäähallikeikalle. Meidän resonointi alkaa kello 21 ja esilääkityksestä vastaa Business City ja Toistpolt pallo tulevas kynny.
16: Turmion kätilöt, Colossal Disco. Helsingin jäähalli lauantaina 24. lokakuuta. Viimeiset liput Ticketmaster.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
17: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
18: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin ottein Kape Aihinen.
19: No riittääks rahat?
20: Ja mitkä rahat?
19: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
20: Huomenna lähtee vaan priin.
18: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Alkaa maanantaina 9:00 Ruudussa ja 4:00.
21: Sopet auki, let's go!

0: Korporaation viikon parhaat palat.
1: Minusta hyvin miellyttäviä talousuutisia kantautunut tuossa kuuden jälkeen runsaat puoli tuntia sitten. Perheyritys Helkama Velox on ilmoittanut ostaneensa Tunturi-polkupyöräbrändin takaisin Suomeen. Tunturinhan oletettiin olevan jo menneen kesän, ei voi sanoa lumia, vaan menneen kesän räntää. Elokuussahan ilmoitettiin, että konkurssissa ollaan. Viimeiset vuodethan omistus on ollut Hollannissa. Hollantilainen Axel Group on omistanut Tunturin. Mutta nyt näyttäisi siltä, että Tunturi tekeekin paluun ja mahdollisesti jopa valmistusta tulee Hankoon, missä Helkama siis pyöriään tekee.
2: Käyräsarvet ja logo, jossa on punaisella pohjalla leijona. Niin never forget. Kyllä, itsellä se oli tärkeää, että oli Tunturi eikä mikään Helkama. Ja nyt ne ovat yhdessä.
1: Nyt ne ovat yhdessä, kyllä. Mm. Tähän kauppaan kuuluu ennen kaikkea tämä brändi. Se on nyt ostettu. Eli oikeudet on ostettu ja kauppaan kuuluu myös Tunturin muutaman tuhannen uuden pyörän varasto. Viimeiset 23 vuotta Tunturin omistus ja valmistus on ollut ulkomailla. On ollut Unkaria. Unkarissa on tainnut olla valmistusta ja sitten Hollannissa on ollut omistus. Mutta nyt kaikki palaavat Suomeen.
2: Aika vähissä asioissa on enää kuin brändi. Se Nokia, joka on jatkanut olemistaan, ei puhuta näistä Nokia Siemens-verkoista, vaan ihan siitä matkapuhelinbrändistä, niin tuskinpa on mitään jäljellä Jorma Ollilan ajasta. Ei yhtään ainoa tuotantoketjua, ei minkään näköistä softan pätkääkään, ei mitään. Että ainoa mikä on, niin on tuotemerkki.
1: No niin, se, joo, totta lienee.
2: Niin siinä mielessä maailma nyt on tällainen kummallinen juttu, että polkupyörän tekniikkaa ja polkupyörän kaiken maailman osasia, komponentteja, niin niitä varmaan uskoisin tilataan Kaakkois-Aasiasta ja sitten niistä osasista sitten rakennellaan jonkun teräskehikon ympärille vähän pyörää.
1: Kyllä. Ja Helkamalta kerrotaan, että se on auki. Palaako tunturipyörien valmistus Suomeen? Sitä selvitellään parhaillaan, mutta yksi vaihtoehto on, että osa tuotannosta palaisi Suomeen ja nimenomaan Hankoon ja osa jäisi ulkomaille.
2: On siinä mahdollisuuksia. Vaadin, että ne vaihteet on joko siinä käyräsarvisen pyörän, ja huomisen pitää olla siis käyräsarvi, eihän sen muuten mitään järkeä
1: ei ole. Tietenkään.
2: Ei, siis kyllähän nössöt veti niillä suorilla tangoilla, joo. Se piti olla. Ja ajaa nimenomaan niskakyyryssä niin, että sä pidät niistä käyräsarven alajarruista kiinni, jotka oli paremmat kuin ne yläjarrut, koska ne oli ihan paskat.
1: Joo, niin oli jo.
2: Sä myötäilet.
1: Mä myötäilen. Mä en itse ihan tarkkaan edes muista, oliko mulla käyräsarvinen pyörä vai ei. Todennäköisesti oli, koska halusin pysyä muodin mukana.
2: Joo. Ne oli ne yläjarrut ihan bersistä ja sitten se vaihdekeppi, mikä se oli sellainen musta, joka sitten siitä saattoi aina joku palaa irrota välillä. Mutta se oli silti paljon laadukkaampi pyörä kuin Helkama, joka oli ehkä synonyymi silloin 80-luvulla, niin se oli Made in Hong Kong. Se oli sellainen hokema. Tiedätkö, että kaikissa leluissa, mitkä meni heti paskaksi, niitä ei tehty Kiinassa, ne tehtiin Hongkongissa. Joo. Ja se oli joku pikkuauto, niin siitä hajosi heti, siitä lähti rengas heti irti. Niin se oli Made in Hong Kong.
1: Okei, nyt ymmärrän.
2: Niin Helkama oli pyörissä sama, että Tunturi oli laatupyörä ja sitten oli Helkama. Mutta osat ovat vaihtuneet.
1: Osat ovat vaihtuneet, juu. Helkamapyöriä siis tehdään tosiaan Hangossa. Terveisiä sinne.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkisin 6-11.

0: Radio Rock.
1: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
2: Juu, se etuovi siinä.
1: Katso taas.
2: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
1: Niin, no.
2: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovi ja ikkunat.
1: Nyt on lukot kuin uudet.
2: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
1: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
2: No enkä me nyt oikeasti mitään.
1: Se on moro.
2: No joo, on pro.
3: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
3: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
6: Ei olekaan, vaikka tupa on täynnä.
3: No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
7: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
8: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
9: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
11: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
12: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
13: Epäilevin.
12: Mikäs nyt?
13: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
12: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
13: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
12: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
13: No sitten.
12: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
14: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
15: No tohon kannattaa tarttua.
14: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasia.
15: No niin.
14: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
16: Moi.
17: Makkone, lähe mukaan viikinkin larppiin. Larpataan viikinkitaistelut täällä metsässä.
16: En mä nyt.
18: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
19: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
9: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
2: Oomi!
7: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpä. Nyt se tuolla...

0: Tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
1: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
2: Juhlista 60-vuotiasta Star Trekkiä Pluto TV:n parissa.
3: On screen.
4: Welcome to DS9.
2: Katso Star Trek-sarjoja sekä leffoja omilla kanavillaan ilmaiseksi Pluto TV:ssä ruudussa.
3: Resistance is futile.
2: Bridge here, go ahead. Ruutu. Ei koskaan tylsää hetkeä.

0: Radio Rockin korporaatio tällä viikolla.
1: Tuossa puhuttiin äsken tunturipyöristä ja Helkamasta ja siitä, kuinka Helkama on nyt ottanut tunturibrändin omistuksensa ja saattaa olla, että Suomeen tulee tuotantoa. Hyvä niin, ihanaa. Sen sijaan nuuskahommissa on tapahtunut koistinen. Habit Factory lopettaa nikotiinipussien valmistuksen Pietarsaaressa 1. marraskuuta, eli
2: tässä 3 viikon kuluttua.
1: Siinä sitten. Eli heti kuule Halloweenin jälkeen pakkaillaan kimpsut ja kampsut. Ja tämähän on siis tehdas, jota ehkä joku muistaa, mutta edellinen hallitus ja heidän nerokas ministerinsä Anmaja.
2: Niin, paikkakuntalaisia Pietarsaaren. Pietarsaaren vahva ihminen nykyään europarlamentissa.
1: Kyllä, joo. Niin Anmaja yritti sitten pelastaa sitä yritystä valitsemalla juuri ne maut sallituiksi uuteen tupakkalakiin. Me mennään tähän tarkemmin uutisten jälkeen, mutta siis itse vaan haluaisin, että tietysti bisnekset pysyisivät Suomessa, eikö vaan?
2: Totta kai, joo. Työllistävä vaikutus varmaan nikotiinipussitehtaallakin on. Mulla ei mitään käsitystä, mitä siellä on työntekijöitä, mutta varmasti joitakuita.
1: Niin, ja aina se taloudellinen toimeliaisuus kannattaa, että siinä kun nuuskapussi vaihtaa omistajaa, niin se on parasta.
2: Kyllä, kyllä. En ole ikinä muuten nuuskaa käyttänyt. Se on oikeastaan aika erikoista. Parikymmentä vuotta vähän runsaat poltiin tupakkaa hyvin, hyvin aktiivisesti, mutta nuuskaa en ole koskaan edes kokeillut.
1: Sama.
2: Ei
1: sitä tykkinuuskaa, mutta ei niitä pussejakaan. Mä en ole kokenut kumpaa,
2: enkä ole nikotiinipussia myöskään koskaan suuhuni laittanut. Tämä on erikoinen.
1: Sä et ole vissiin koskaan pelannut lätkää.
2: En ole pelannut lätkää, enkä oikein ole muutenkaan ollut mikään urheilija. Yritin kyllä jossain vaiheessa nuorena, mutta joo. Ei siitä mitään tullut.
1: Ozzy Osbourne, Mama I'm Coming Home tarjolla tuohon uutisten perään. Ja mitäs meillä on siellä?
2: Uutisissa kerrotaan muun muassa siitä, että suojelupoliisi on yhdistänyt Suomessa liikkuneita ihmisiä ulkomailla tapahtuneisiin sabotaasitekoihin. Supon piellikkö Juha Marttelius vieraili eilen A-studiossa kertomassa asiasta.
1: Points of the Fall, niin ikään Carnival of Rust esittäytyy. Ja sitten kiinnittäisin huomiota Iron Maideniin. Sitä soi tässä pitkin päivää, kun se soi ja haluat Australiaan keikalle katsomaan Iron Maideniä, niin soita meille.
2: 01080121 on mahdollista, että nimesi päätyy lyhyelle listalle, josta sitten aikanaan kuun lopussa arvotaan Australiaan matkaava.
0: Korporaatio jälleen maanantaina aamu 6:00.

0: korporaation parhaita tältä viikolta.
1: Elämme rokakuuta, eli Bond Iron Maiden, jos haluatte Australiaan keikalle. Myöhempinä viikkoina tulee muita orkestereja, jotka esiintyvät niin ikään Australiassa, ja perusidea on se, että joku teistä lähtee Australiaan katsomaan jotain bändiä.
2: Tällä viikolla bongataan Iron Maiden ja soittakaa Maidenin soidessa 010 80 0121.
1: Kaverinkin saa ottaa mukaan tai vaikka puolison. Suomen ensimmäinen nikotiinipussitehdas lopettaa Pietarsaaressa. Pietarsaarihan tunnetaan kahdesta asiasta, veneteollisuudesta ja nikotiinipusseista.
2: Niin, siis itse asiassa kun miettii, että paikkakunta ei ole kovin iso, niin sieltä kuitenkin löytyy kahdenlaista teollisuutta. Ja onhan Pietarsaaressa siis vanha muinainen tupakkatehdashan oli hyvinkin tunnettu.
1: Ettei sillä olisi jotain niin kuin polkuja tähän nikotiinipussitoimintaan. Tällä oli nimittäin kunnianhimoinen idea, että 40 miljoonaa nikotiinipussia tulee vuodessa tästä tehtaasta. Tämä oli niin kuin se visio. Tiedätkö, kun on yrityksellä toimitusjohtaja esittelee strategian, vision ja mission, niin visio oli tämä.
2: Okei. Okay.
1: Joo, 40 miltsiä nikotiinipusseja, ja se olisi ollut ihanaa varmasti kaikkien mielestä. Strenberg Habit Factory on toiminut Pietarsaaressa ja tehnyt näitä. Ja tämä firmahan oli hieman erikoisessa valossa muutama vuosi sitten niin sanotussa sormustin kukkakohussa.
2: Sormustin kukkakohu. Termi on mennyt minulta kyllä nyt ohi.
1: No joo, se liittyy näihin makuvalintoihin, kun naureskeltiin kansantoimesta hieman. Jos kerrataan nopeasti, mistä oli kysymys, niin edellisen hallituksen aikaan opetusministerinä Anna-Maja Henriksson, Pietarsaaresta kotoisin oleva silloinen RKP-puheenjohtaja, niin hän rupesi sitten veivaamaan sellaista juttua, että tämä pitää toisen ministeriön, eli sosiaali- ja terveysministeriön kirjoihin ja kansiin tässä hallituksen esityksessä pitää saada tietyt maut, mitä saa valmistaa ja ilmeisesti myös myydä nikotiinipusseissa.
2: Joo, sen mä muistan, että rosmariini liittyy jotenkin tähän. Mutta mä en muista, että oliko tämä Henrikssonin mielestä aikuisten maku vai lasten maku.
1: Joo, tässä oli sallitut maut olivat alkuperäisen esityksen mukaan mentoli, tee, inkivääri, rosmariini, puu ja sormustin kukka.
2: Ahaa, sormustin kukka, juu.
1: Ja nyt tämä sormustin kukka tietysti herätti hieman hilpeyttä, kun se on tappavan myrkyllinen kasvi. Että minkä takia joku sitä makua haluaisi sitten imailla, mutta ilmeisesti se onnistui niillä tuotantovälineillä, mitkä oli.
2: Elämä on riskipeliä.
1: Se on totta, ja väline urheilua vieläpä. No niin, tämä herätti ihmetystä ja naurua. Ja sen jälkeen, kun STM eli sosiaali- ja terveysministeriö oli saanut nyt sitten linjattua, että kyllä, että inkivääriä voi vetää, mutta ei näitä lasten karkkimakuja. Tämä muutenkin, siis tämä on aina absurdia. Juuri tämän takia politiikan tekijöiden pitäisi pidättäytyä minimissään sotkeutumasta mihinkään ikään kuin ydintehtävän ulkopuoliseen, koska tämä on ihan karmeita tämä mikromanageroista, jos sä nyt johonkin lakiin paukutat sitten, että mentoli ja inkivääri sallitaan, mutta ei sitten sanotaan jotain vähän trendikäpä makua, suklaa.
2: Musta tuntuu nyt, kun mä muistelen tätä kohua, ja kiitos briefistä, olen päässyt taas vähän kartalle, mitä silloin pari vuotta sitten oli, niin musta tuntuu, että tämä suurin kohu liittyy kuitenkin ei niinkään näihin makuihin, mikä on kielletty ja sallittua, vaan siihen, että ministeri Henriksson yritti tässä melko lailla jopa avoimesti auttaa kotikaupunkinsa ja tuttavansa firman liiketoimintaa.
1: No näin.
2: Mun mielestä se oli nyt kaikkein kovin kohu liittyy kuitenkin tähän.
1: Sä oot ihan oikeassa, koska juurikin näin. Eli tämä kohulista, minkä juuri kerroin tuossa, niin sattui olemaan täsmälleen sama kuin tämän pietarsaarelaisen Habit Factoryn tuotevalikoima. Ja nythän maailman universumissa tapahtuu jatkuvasti yhteensattumia, mutta mustanaami ei usko.
2: Joo.
1: Sattumiin. Eli tässä...
2: Joo, tässä ei ollut kyllä mitään sattumaa. Tämä oli niin päiväselvä koplaus, yritys kolleja pääsee.
1: Joo, ja sitten mä en ymmärrä, kun näillä ministereillähän on omat vastuvalueensa. Ja yleensä se menee silleen sivistyneesti, että jos sinä hoidat yhtä tonttia, niin sinä et sotkeudu naapurin tontille. Mm. Että jos sulta nyt lehdistö kyselee tietysti kaikenlaista, niin sä pidättäydyt sinne, jos olet opetusministeri, niin sitten sä pidättäydyt niissä asioissa. Niin miten helvetissä tällaiset niin kuin nuuskamaut liittyy opetusministeriin?
2: Liittyy elimellisesti siis ketkä muut niitä mukaan käyttävät kuin koululaiset, ja koululaisista on tehtävä nikotiinipussien käyttäjä. Tämä on päivänselvä asia.
1: Joo, niin on, totta kai. Joo, ja sitten...
2: Ei tämä millekään sosiaali- ja terveysministeriölle pitäisi kuulua. Kyllä tämä opetusministeri tehtävä saattaa koululaiset pussien käyttäjiksi.
1: Liikunnanopettaja viimeistään näyttää, miten laitetaan mummo yläflyygeliin.
2: Tänään harjoitellaan jääkiekkoa tässä jokaiselle nuuskat.
1: Tässä nuttelu yläflyygeliin kaikille.
0: Lisää korporaatiota löydät myös Suplasta.

0: Radio Rock.
1: Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
2: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
3: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
4: Veikkaus. Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävä järjestyksessä.
5: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
6: Low battery. Fine charging station.
7: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
8: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
9: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
10: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
11: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
12: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
13: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
14: Moi.
15: Makkone, lähe mukaan viikinkin larppiin. Larpataan viikinkitaistelut täällä metsässä.
14: En mä nyt.
16: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
17: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on tilipäivä
18: nyt. Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
19: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen.

0: En Kape Aihinen.
1: No riittääks rahat?
2: Ai mitkä rahat?
1: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
2: Huomenna lähtee vaan priin.
0: Kuppilat kuntoon, Kape Aihinen. Alkaa maanantaina 9:00 ruudussa ja 4:00.
3: Sopet auki, let's go!

0: Korporaation viikon parhaat palat.
1: Tuossa äsken kerrottiin, että tämä Habit Factory lopettaa nikotiinipussien valmistuksen Pietarsaaressa ja tuotanto siirtyy Ruotsiin. Tämä pussien imailu ylähuulesta, sehän on kummallista hommaa. Se on korvanut käytännössä kokonaan sen tykkinuuskan tai tietyn vanhan etanin. Mm. Sitä ruskeata kultaa.
2: Niin, totta muuten, juu. Ei enää näe sellaista. Nyt kun mainitsit, niin hirveän harvoin enää tulee nähtyä ketään, joka sellaisella tykillä.
1: Koska se olisi ottaa sitä hommaa ja sitä vierestä seuranneena, niin se ei ollut sellainen asia, mikä kiihottaa ruokahalua, jos jotain mitään muutakaan, mutta kuule, kerran olimme, mä puhuin sitä eilen siitä, kun puhuttiin Bob Geldofista, niin siitä Live Aid-hommasta. Ja siellä, kuule, Philadelphia lennettiin Sarkkisen kanssa. Niin Sarkkisellahan oli sellainen nuuskatykki sitten omissa matkatavaroissaan. Ja turvatarkastuksessa siellä Amerikan virkaintoiset kyseli sitten, että sir, miksi teillä on neuloja kassissanne Sarkkiselta.
2: Mm-hmm. Ja Sarkkinen tähän.
1: Ja Sarkkinen siihen, että ei mulla mitään neuloja. Ei, kun avataan se laukku ja sitten tietyillä hanskoilla ne koplas sieltä ja sanoin, että avaa itse ja näytä. Ja sitten siellä oli tämä nuuskatykki.
2: Noniin.
1: Ja sitten sanoin, että miksi sulla on tällainen, että tämähän on niin kuin neula. Sanoin, että ei tämä ole mikään neula, tämä on niin kuin mun nuuskatykki. Sanoin, että mikä se on. Niin hän joutui näyttämään siinä turvatarkastuksella tykittämällä sitä nuuskaa siitä ensin siitä ettan purkistaan ja sitten yläflyykeliin siitä.
2: Amerikkalaisille tämä taitaa olla aika vieras.
1: He sanoivat, every day something new.
2: Okei. Okay. Meillä oli täällä vieraana kerran, tähän siitä lienee aikaa, 5 vuotta, jotain tällaista. Oli eräs Suomen kuuluisimmista ortopedeistä ja nykyään proffana. Proffanan toivonamme mies jätetään hänen nimen nyt häveliäisyystä sanomatta, äkkiäkö sitten on googlais, kenestä oli kysymys. Niin se oli jotenkin häkellyttävää tässä haastattelun tuoksinassa, niin hän yhtäkkiä, siis lääkäri, ihminen vielä, niin hän täräytti nuuskatykin ja kesken omaa vastausta laittaa sinne ylähuuleen. Okei.
1: Oliko tämä kamerat silloin täällä?
2: Mä en muista, täällä ei tainu olla vielä kameroita. Ei ollut. Se, joo, siitä ei ole nyt niinku videomateriaalia, mutta se oli mielenkiintoista nähtävää. Oli tosi hyvä vieras kyllä ja oli rohkea puhumaan. Hän puhui itsestään luuseppänä, mitä ortopedit tietysti ja sit ovatkin.
1: Luuseppä, okei. Okay. No, periaatteessa aika terävä ilmaisu. Lääkäri on yksi asia, mutta kyllä mun täytyy sanoa sitten vielä sellainen niin kuin iltapukujuhlissa, kun joku sellainen kaunotar laittoi.
2: Joo,
1: se on ylähuule, niin vaan silleen jumalauta. Joo, toi on vähän liikaa.
2: Pitkä iltapuku ja nuuska tykillä.
1: Se oli vähän liikaa. Ei, no. Five Finger Death Punch ja sen jälkeen mielenkiintoiseen seikkaan. Mehän puhuttiin eilen yhdessä jutusta.
2: Joo, meillä oli arkkitehtuuri isosti esillä. Arkkitehtuurin Finlandia-palkinto jaettiin eilen. Ehdokkaita ihan loppusuoralla oli 4. Mikä on voittaja?
0: Radio Rockin korporaatio. Arkisin 6-11.

0: Radio
1: Rock. Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
2: Hei, mitä kalaa suosittelet?
3: Oisko tuore siika?
2: No otetaan.
4: K-su.
2: Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
3: Joo, mä tuun näyttämään.
5: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: K-supermarket.
6: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
7: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
8: No miltä ne putket näyttää?
9: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
8: Joo.
9: Ei mitään isompaa.
8: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
9: Aivan.
8: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
9: Noin, tähän... valmista.
8: Oho.
9: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket, ettei parit fiksit, niin oh. Ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
8: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
9: voinut. Se on moro.
8: No joo, on pro-meininki.
10: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
11: Motonet Pro.
12: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
13: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
14: Sijoitusasunto.
15: Joo, bilekämppä keskustasta.
16: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
17: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja.

0: Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
1: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
2: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
3: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaijako, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
4: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
5: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
4: Ja onhan meillä tekoälyjä.
5: Meidän pitäisi kouluttaa.
4: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
5: Pertti, teidän Miro on 7.
4: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
5: Pertti, hengitä ja ota Barona. Barona!
6: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
7: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
8: Ei olla.
7: Mitä?
9: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
7: No mistä te tuutte sitten?
8: S-Marketista.
10: Elämä on ruokaa. S-Market. Okei, eli somet. Check. Sähköposti. Check. Uutiset. Check. Ja sit... Hetkinen. Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabeettista. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.

0: Radio Rockin korporaatio tällä viikolla.
1: Tällä korporaatio Jussi Heikelä, Harri Moisio ja kuten luvattu Jarkko Tamminen paikalla. Tervetuloa.
2: Hei kiitos, mukava olla täällä teidän kanssa.
3: Nyt Jarkko Tamminen, sinulla on alkamassa jäätävän hienon näköinen ennakkomainonnan perusteella arvioituna. Finlandia-talolta käynnistyy revy, musiikkiesitys, maailman suuri show. Ja sitten se kiertää Suomea, kaikki isoja paikkoja, päättyy Nokia-areenalle siinä joulukuun alussa.
2: Tämä pitää paikkansa. On ihan mahtava juttu, näin kuin voi sanoa, huipentaa tämä 50V-juhlavuosi tällaiseen juhlakiertueeseen. Ja siinä mulla on telkkariohjelmista tuttuja tanssijoita mukana sekä Voutilaisen Laura ja nimenomaan Laurakin imitaattorina, mutta itsekin pääsen esittämään siinä yli 40, melkein 50 imitaatiohahmoa illan aikana. Ja se on kyllä semmoinen varsinainen imitaatio, revy-tykitys ja mukava niin. Sitten meillä on tässä joka päivä harjoituksia menossa ja tästäkin seuraavaksi sitten polkaan sen tonne Keräsen Marko meidän koreografin höykytettäväksi taas ja katsotaan, että miten askeleet menee. Mutta tosi hienoa ja semmoisen mukava kutina tuolla vatsan pohjassa, että kiva tehdä tämmöistä uutta showta.
1: Melkein 50 hahmoa, onko siinä koko repertuari vai kuinka monta hahmoa sä oot?
2: Kyllä varmaan sanotaan, että kyllä tässä vuosien varrella on semmoinen varmaan 250-300 000 hahmoa tullut matkittua erinäköisissä yhteyksissä.
3: Paljon? Mitä? 300 000?
2: 250-300 hahmoa. En mä sanoin vähän väärin, kun mä tässä samaan aikaan yritin säätä tätä kolme nappia täällä itselleni vähän kovempaa, että kuulen jotain teistä ja itsestäni. Joo, mutta siis noin 250-300 hahmoa varmaan tässä on tullut vuosien varrella tehtyä kaiken kaikkiaan.
3: Ja nyt uusimpia, mitä olen tarkkaillut. Sä oot testannut niitä tuolla someväylissä. Ja siellä on ollut, sä oot kokeillut Aleksi Valavuorta välillä siellä ja sitten Matias Petäjistö on tuntunut siltä, että siitä on tullut uusi kansansuosikki.
2: Joo, pitää paikkansa.
3: Sun hahmoista. Pitäisikö meidän hei nopeasti jutella ton Olli Jokisen kanssa? Koska IFK alkukausi niin on mennyt, miten päävalmentaja OJ sanoo?
4: Hyvä nosto, papa Jussi. Pakko todeta, että Leijonat, Tigers on fucking maailmanmestari. Mutta IFK:lla ei ole mennyt niin hyvin, että mutta hieno olla täällä korporaatiossa, pojat. Te olette, Jussi Harri, te olette johtopelaajia. You're cable guys. Ja jos sarjataulukko, niin sitä katsoo niin ylös alasi. Niin tiedättekö, IFK on ihan kärkikahennossa, eli tää on vähän niinku fucking katsojan silmissä, mitä IFK on mennyt. In the eye of the tiger, tiedättekö, tästä on helkati hyvä jatkaa. Hyvä.
1: Jos mennään sinne kilpailevaan leiriin ja jokeri-ikoniin, hänkin on täällä jossain, eli Teemu Selänne, mites Teemulta on lähtenyt aamuliikkeelle?
5: Ja huikea juttu, hieno on tämä kavereita kanssa ja tälleen viettää poikaporukasta tämän aamua, että mäkin on Kaliforniassa on ravintolayrittäjä, niin tietysti niin miten tehdään toimiva keittiö.
3: No miten?
5: No heitetään naiset ulos. Ihan oikein, ei tällaista sano.
3: Okei. No mitä sitten vuoden 95, Never Forget, leijonakapteeni Timo Jutila?
6: Mä oon Pekka hengästynyt, mutta kyllä mä sanoin, että se on rilattu. Jotta se heti aamusta poikeikasta korporaatiossa. Kyllä mä sanoin, että mennään eteenpäin. Ja ihan niin kuin tiettiin, se on oikotie, joka seuraavaksi eduskunta

0: avia. Mä tiedän, että on.
1: Vaali slogankin on valmiina.
0: Se on näin. Ja se on vain slogan.
2: Okei. No sitten tässä on lukuisat mediat kertonut viikonloppuna, että Suomenlahden ja Helsingin edustalta löytyi viikonloppuna mysteeri metalliesine. Onko tästä esineestä tarkempaa tietoa presidentti Tari Halosella?
3: No joo, kiitos kovasti. Minusta on ihan näitä pystytä niin korporaation enäämästä. Kyllä on sanottava, että kyllä me voitaisiin koko Suomen edessä paljastaa sen, että itse asiassa kyse on siitä, että tämä ei ollut todellakaan mikään vanha laiva mekaaninen osa, vaan kyllä tässä oli kyseessä meidän penan kahva kuulla. Tuossa viime perjantaina Hakaniemessä meillä oli siivouspäivä ja sitten mä oikein suutuin sinne penalle, kun mä 10 kertaa olin varpaani siihen kahvakuulaan. Mä sanoin siis penalle sieltä, että siis nyt tämä kahvakuula lähtee heitä se vaikka mereen ja penalti sekä kirjaimellisesti ja heitti se sinne ja se jäi kerumaan pinnalle ja se hirvittävän painavaisi ollut, mutta kyllä se oli penan kahvakuula.
1: Näin Tarja Halonen. Meillä on vieläkin arvovaltaisempia ihmisiä täällä uutisten jälkeen äänessä. Palataan heihin ihan kohta.
2: Ice Nine Kills, The Great Unknown on biisi, joka soi uutisten perään.
1: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo maan olevan valmis auttamaan Venäjää Siperiassa sijaitsevan Rutto-instituutin kuolemantapauksen jälkeen. Kyllä,
3: so jo. Great, I'm here as well.
2: Okei, jos ihmettelette, niin. Kuka täällä on, tulitte juuri taajuudelle, niin Jarkko Tamminen on seuranamme moniäänisenä ja hänellä on uusi show, joka alkaa 5. päivä marraskuuta.
1: Palataan kohta.
4: Radio Rockin korporaatio. Arkisin 6-11.

0: Radio Rock.
1: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi kautta K-Rauta ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
2: Kaikki on mahdollista.
1: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
3: Mikä toi oli? Ja taas?
4: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
3: Häh?
4: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
3: Oivalluksen? Siis mitä?
4: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
6: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
7: Hei, pystytkö jeesaa?
8: No, kerro.
7: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
8: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
7: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
8: Niin siis 250 kilopaskalia.
7: Paskal? Aika paljon paskalia.
8: Väistätkö, niin mä näytän.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.
11: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
12: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
14: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
15: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
16: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
15: No, sitten keittiö on varmasti järkyttävä järjestyksessä.
17: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
15: Kyllä, kyllä.
18: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
19: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
20: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
21: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
22: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
23: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on tilipäivä
24: nyt. Ilta-Sanomien uutiset.
0: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi eilen sopineensa Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa merkittävistä dieselöljytoimituksista Yhdysvaltain ja maailman markkinoille. Trumpin mukaan Venäjä toimittaa aluksi yli 300 000 tonnia dieseliä ja myöhemmin huomattavasti suurempia määriä. Trump uskoo toimitusten laskevan dieselpolttoaineen hintaa Yhdysvalloissa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski on kritisoinut Trumpin ja Putinin sopimusta. Muhoksen rakennustarkastaja Eero Airaksinen kertoo Helsingin Sanomille joutuneensa Googlen lakimiesten voimakkaan painostuksen kohteeksi. Google aloitti datakeskuksen valmistelutyöt ja hakkautti 300 hehtaaria metsää, vaikka työmaan ympäristövaikutusten arviointi oli kesken. Airaksinen katsoi kuitenkin lopulta, että työt voitiin aloittaa Googlen lakimiesten löytämän lakipykälän nojalla. Valvontaviranomainen on sittemmin määrännyt työt keskeytettäviksi. Työnantajat saavat ensi vuoden alussa lisää valtaa työntekijöiden lomien ajankohtiin. Eduskunta hyväksyi lakimuutoksen tällä viikolla. Tähän asti työntekijä on voinut itse päättää säästettyjen lomapäiviensä ajankohdan, jos työnantajan kanssa ei ole syntynyt sopua. Jatkossa työnantaja voi kieltäytyä säästövapaasta, jos se aiheuttaisi haittaa, jota ei voida välttää tavallisilla työjärjestelyillä. Virallinen ensilumi on mitattu Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaan Koillismaalla ja Lapissa. Ilmatieteen laitoksen mukaan lunta on havaittu useilla sääasemilla. Puolangalla mitattiin lunta jo noin 20 senttiä.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
0: Suuressa osassa maata on poutaa tai poutaantuvaa. Maan itäosassa sateet väistyvät päivän kuluessa itään. Illalla maan etelä- ja länsiosaan leviää lounaasta uusia vesisateita. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 2-8 astetta, pohjoisessa 0-3 astetta. Pohjoisen puoleinen tuuli on kohtalaista ja aluksi puuskaista, mutta heikkenee iltaa kohti.
1: Sään tarjosi Vianor. Nokian Chaios hakkapeliitta 01 renkaan vallankumouksellinen ajo-olosuhteisiin mukautuva nastateknologia mullistaa talviajamisen.
3: Rakkaudesta lajiin. Siitä se ajatus sitten lähti.
24: Oikein hyvää lauantai-aamua Rakkaudesta lajiin -ohjelmasta. Vieraana on tänään murrerunoilijanakin tutuksi tullut Heli Laaksonen. Hänen kanssaan keskustellaan Gary Mooren jälkeen.

0: Laura ja rakkaudesta lajiin. 100% rock.
1: Heli Laaksonen, tervetuloa rakkaudesta lajiin -ohjelmaan. Nyt trilogia on täydentynyt. Viimeisellä osalla luonnos, jatkos ja valos on siis tällaisia luonnosta kertovia runoja, mutta sä kyllä kutsuit tätä niin, että nämä onkin tällaisia ikään kuin esitelmiä.
2: Esitelmiä, juu. Niin, joo. Kiitos kutsumasta. Ja tosiaankin kaunotietoluontokirjasarja.
1: Joo.
2: Tiedän, mitä Suomi ihan yhdys sanoi, kaunotietoluontokirjasarja.
1: Kyllä.
2: Mutta se on sen tyyppinen sarja, että mulla siis ideana oli se, että kaikki asiat, mitä mun luonnos kiinnostaa, niin mä teen niistä pienen esitelmä. Mm. Ja semmoisen runollisen esitelmä. Joo. Ja ne siis peljästykseksi, ne on yleiskielellä. Että vaikka mä en juuri koskaan käytä sitä, niin mä osan kuitenkin. Ja se tuntuisi luonnikkaalta, koska ne on niinku faktapohjaisia kuitenkin. Mm. Että vaikka mä koitin kaikki puujalkahuumorit ja iskää vitsit saada sinne, niin... Ne on kuitenkin semmoisia niin hassuja.
1: Niin.
2: Ja hassuja faktapitoisia. Joo.
1: Mä luin jonkun sun haastattelu, jossa sanoit, että yleiskielellä kirjoittaminen on vähän niin kuin kirjoittaisi ruotsiksi. Niin tässä,
2: ehkä se on liioittelu.
1: Mutta ehkä tässä niin kuin kolmen osan aikana siihen sit vähän pääsi.
2: Mä olen tottunut ja mä olen ylioppilaaksi kirjoittanut ja kaikki.
1: Niin aivan, että sitä on käytetty.
2: Joo, eikö suomen kieli on myöskin hieno? Joo, että vaikka se on puhua edes hankala, koska se on niin pitkä, että niin. Se menee koko vuosi ja niistä kirjoistakin tuli aika paksut just sen takia, kun joka sana piti loppuun asti.
1: Niin. Sä oot kouluttautunut luonto- ja ympäristöneuvojaksi korona-aikana, mutta mistä kiinnostus luontoon ja luonnon ihmeisiin sulla alun perin lähti?
2: No kyllä se siitä, mistä kaikille ihmisille, että millaiset vanhemmat, millainen lähipiiri, millaiset sukulaiset, ketkä viitti viedä mukula luonto. Ja sitten toinen, että ei pelkästään se, että mennään väkisin puolukoin uhkimaan, vaan se, että ihmiset on innostuneet. Siis se, että mun, no isä on monialainen, mutta se on esimerkiksi sienineuvoja.
1: Joo.
2: Niin se, että aina kun mentiin sienimettään, niin sitten se aina kertoisi niin, että tämä on leppärousku ja sen tuntee tämmöisestä ja se halkasta näin ja nostetaan tällä tavalla maasta ja se kasvaa tämmöisissä paikoissa.
1: Niin
2: sitten siihen tuli semmoinen, että tulee niin kuin itsellä, varsinkin kun pienen on niin pehmiä pää, että siihen kun tarttuu niin kuin ilmoitustaulun pistäisi nastoon, siihen kaikki tarttuu.
1: Niin.
2: Nyttehän se on vähän niin kuin betonikoitte laittaa nasta. Kun yrittää joku uuden laji opetella, niin ei millään. Mut se on kuitenkin semmoinen, ja äiti oli sit kiinnostunut taas kaiken näköisistä niin kuin ihan hoivaamisesta, puutarhan, just tämmöisistä näin pihan pitämisestä, mikä ei kiinnosta minua yhtä. Ei hiukkakaan. Mä tykkään katsoa, mitä luonto on keksinyt.
1: Niin.
2: En mä halua mennä sinne, mikä oksasaksien kanssa syssimä itse.
1: Niin, mitä luonto on ihan itse tehnyt siellä niin kuin kaikkien näiden vuosien ja vuosisatojen aikana. Mitä kaikkea uutta se tarjosi se koulutus, että näetkö nyt luonnon eri tavalla?
2: Joo, ihavalla. Joo, että kun mä olin aina niin kuin tykännyt luonnosta ja vähän tiennyt lajejakin, mutta kuitenkin semmoinen, että mulla havahtui se, tietenkin, että no sammaleja mä rupesin ihan valtavasti rakastamaan, että se oli yksi semmoinen ja sain käsityksen siitä, että niitä on huomattavasti tässä maailmassa sitten. Mutta sitten semmoinen lajien, niin kun, että miten me lajit täällä ollaan me, että se on ehkä semmoinen suurin asia, se, että millä tavalla, mitä me tarvitaan, että me pystytään elämään, että me tarvitaan toisiamme, että millaisia systeemejä täällä on. Että ihan vaikka semmoinen aivan yksinkertainen asia, vaikka karhu, että miltä tavalla karhut ja pajunkukat liittyy toisiin, niin sillä tavalla, että ensimmäiset pajunkukat, kun silloin, jos ne on annettu, että jolloin jo puskikkoi niin sanotusti vedetty siljaksi, ensimmäiset pajut kun kukki, niin kimalaiset ja muut pölyttäjät saa siitä ravinno, eli ne on hyvin virkuisia sitten vielä kesälläkin, jää henki, ja sitten kun mustikka rupeaa kukkimaan, niin ne pölyttää ne, eli mustikas tulee marja, jolloin karhu on riamuissas, ja ihminen myöskin, totta kai, niin siitä mustikkasadosta. Että jotenkin, että jos ajattelee, että ytökät on ärsyttäviä, niin sitten täytyisi myöskin ajatella, että marjat on ärsyttäviä.
1: Niin, aivan, että kaikki liittyy kaikkeen sitten kuitenkin.
2: Joo.
1: Hämmentävällä tavalla.
2: Niin, ja nimenomaan se on hyvä sana, se hämmentävä, että mehän ei tiedetä niitä kaikki ketjui, että miksi nämä liittyy toisiinsa, että sen takia ei kannattaisi mitään laji ruveta niin yhtäkkiä tuhoamaankaan, koska emme tiedetä yhtäkkiä, että mikä se on, mitä asiaa se täällä ohjailee tässä maailmassa.
1: Rakkaudesta lajiin -ohjelman vieraana on Heli Laaksonen ja hänen kanssaan jatketaan keskustelua Tony Iommin ja Jornin jälkeen.

0: Laura ja rakkaudesta lajiin. 100% rock.
1: Heli Laaksonen, niin kuin mainitsitkin tuossa ton luontokadon, niin jotenkin tuntuu, että viime vuosina kaikki uutiset, jotka on liittynyt luontoon ja meidän tulevaisuuteen tällä planeetalla, niin on kauhean negatiivisia, mutta sulla on aika tollainen positiivinen suhtautuminen kuitenkin edelleen elämään ja näköjään siis myös luontoon.
2: Niin, silloin mä ajattelin, että se ei olisi niin, että aina kun sanotaan luonto, niin sitten sanotaan huoli, murhe, oi voi, vaan katsottaisiin sitä, että mitä ihanaa siellä on, mitä vitsikästä siellä on, millä tavalla se vähän niin kuin herättäisi semmoista hellyyt ja hilpeyt, että luonto, miten sulla on. No, jos, saanko mä kertoa kimalaisesti?
1: Totta kai.
2: Tällaisen mä nyt oppisin, kun mä tätä mun kirjani tein, kun mä tutkailen kaikki. Siis semmoinen, että ne kimalaiset, mitä me keväällä nähdään, niin ne on kuningattari kaikki. Eli ainoastaan siitä pesästä kuningatar jää henki, että se talvehtii. Ja sitten kun se heräilee, niin sitten se lähtee hakemaan just näitä esimerkiksi majunkukkasia, että mistä se saisi mettä tai siitepöly ruuaksesi. Ja sitten kun se vähän vahvistuu, niin se rakentaa pesää. Eli se tekee semmoisen useimmiten se maapesä, vaikka myyrän kolo. Ja kun se osaa tuottaa vahaa, niin se tekee esimerkiksi se katon, se tällä tavalla näin niin kuin vahvistaa sen katon, että sillä tulee semmoinen vedenpitävä se hänen pesäs. Sitten se tekee siihen, se tekee pienen pesä, siis tämmöisen, mihin se muni 10 munaa. Ja vaan 10 ensi. Ja rupeaa hautomaan niitä, niin kuin kana. Se menee siihen ja lämmittää ne. Ja sitten kun ne kasvaa isoksi, nämä ensimmäiset työläiset, hänen tyttärensä työläiset, niin sitten hän voi ruveta munimaan enemmän, koska hänellä on niitä ruokkijoja. Ei hänen heti kannata tehdä 100 toukkaa, kun ei hän kerkki millään yksin niitä ruokkimaan. Ensin tehdään 10 apulaista, 10 isosisko ensin. Ja sitten on vielä minusta niin sulonen ajatus siitä kimalaisesta tämmöinen, että kun se tekee siis mesikupin siihen oven suulle. Eli siitä vahasta se muovailee, niin kuin keramiikkakurssilla se tekee pienen mesikupi. Ja sitten silloin, kun on hyvä aika, niin se täyttää sen medellä. Ja sitten kun on huono ilma esimerkiksi, tuulta tai saret, mitä kimalaiset turkki ei oikein se ei välittäisi, niin ihan niillä on sellainen kuppi täynnä mettä, niin sitten he voi siellä syödä siellä pesässä lähtemät mihinkään. Mä olin niin onnellinen tästä kimalaisen mesikuppia puuhaille tämmöisiä.
1: Niin eikö kyllä, että luonto on kovin ihmeellinen niin, sitten, kun niin. sen niin kuin, pääsee kaikkein tollisiin pieniin asioihin, juu. Mitä kaikkea siellä sitten tapahtuu.
2: Kun katsoo tarkasti.
1: Niin. Kun oot kerran kouluttautunut luonto- ja ympäristöneuvojaksi, niin ootko tehnyt sen alan töitä?
2: No, olen mä sillä tavalla, että mä toi, kun mä en löydä minnekään, että hyvä just tänne sanomatalolla tuossa aika kaikkiin että millä tavalla, että taas on tullut uusi rakennus, mutta mä ajattelin, että en mä voi tehdä mitään eräretkiä asiakkaiden kanssa, koska mä en löydä minnekään, se ei sovi.
1: Se olisi sellainen erilainen eräretki.
2: Erilainen, just kysytään, koko opas kysyy, missä mä olen, mutta mä kehittelin semmoisen 6 metrin luontopolun. Ja se on ihan oikea. Me ollaan ihan oikeasti mennyt asiakkaiden kanssa mettään ja sitten se ensimmäisen pujon kohdalla mä puhun puoli tuntia innoissani pujoasiaa.
1: Aivan.
2: Mutta sitten mä olen myös tehnyt semmoista, että kun mä enimmäkseen kun mä keikkailen, siis mä pääasiassa elätän itteni keikkailemaan. Et kirjamyynnistä tulee jotta, mutta keikkailu on se, että mä teen runokeikkoja ja niissä on ollut semmoisia runoja luontoiltoja. Ja siellä mä teen, niin kuin mä voin sisällekin tuoda, niin kuin nyttenkin mä laahasin tänne studio sen lisäksi, että mun päästä. Tästäni putoilee tästä seppeleestä, kaikki siemeni ympärissä, niin mä toin nyt päivän lehdet. Eli mä oon tehnyt esimerkiksi, no ihan tommoseen niin kuin mennyt vaikka Lapualle yhtäkkiä ja sitten sinne tulee ihmisiä kuuntelemaan ja sitten mulla on siellä mukana omi sammale ja omi kääpi ja tämmöinenkin heinä ja oleks te kattonut voi kukka tarkemmin ja tämän tapaa sitten mä pidän sen jossain auditoriossa sen 6 metrin luontopolkun.
1: Niin kyllä. Heli Laaksonen, ilmeisesti siis eksymisen ammattilainen on rakkaudesta lajiin ohjelman vieraana. Hänen kanssaan keskustelu jatkuu himin jälkeen.
3: Radio Rock.
4: Hyvää huomenta!
5: No, miten se nyt ottaa?
4: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
5: Olkoon menneeksi.
4: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
5: No ruokaostokset! No niin.
4: Niin on.
6: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Pase!
8: Niin?
7: Arvaa mitä?
8: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
7: Mistä tiesit?
8: Koska mä oon ammattilainen.
0: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90.

0: on meidän peli.
1: K-auto, miten voin auttaa?
2: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
1: Ai tulevaisuudesta?
2: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
1: Meinaat merkkejä talvesta.
2: Mitä?
1: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
2: Talvi.
1: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
2: Mitä?
1: K-auto.fi.
2: Niin.
3: K-auto, kaiken kattava rengastalo. Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: Marimekko-verhot, pimennysverhot, rulla... Hetkinen!
5: Mitä ihmettä sä teet?
4: Tilaa meille verhot Eurokankaasta.
5: Mä kävin jo myymälässä.
4: Fiksua. Näetkö nämä kaikki ihan livenä? Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Talo täynnä rahanarvoisia etuja kodin sisustajalle. Tule myymälään tai eurokangas.fi.
6: No niin, isä.
7: Joo.
6: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
7: Mm.
6: Ja mitä me ei tehdä?
7: Potkita renkaita.
6: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
7: Että mites ne täyttökustannukset?
8: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
9: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
10: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
11: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
12: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
13: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
15: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
16: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on tilipäivä
17: nyt. Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
18: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3:tta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan. Ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.

0: Rakkaudesta lajiin. Siitä se ajatus sitten lähti.
1: Heli Laaksonen, kun puhutaan runoista, niin helposti ajatellaan, että se on vähän sellaista korkeakulttuuria ja se on jotain, mitä niinku tavan ihminen ei ymmärrä. Mutta sun runokirjoja myyty ihan hirveitä määriä. Sun keikoilla käy paljon ihmisiä, joista oletan, että kaikki ei ole ihmisiä, jotka on vihkiytyneitä korkeakulttuuriin. Mikä siinä on syynä? Ootko analysoinut itse sitä, että onko ne jotenkin tavallista kansantajuisempia?
2: No niin. No ainakin siinä on onnistunut jotenkin semmoinen, mulla on siis eka runokokoelma ilmestynyt jo 2000, mun uluuiskokoelmani. Ja nyt toi, mä olin kirjoittanut sekä aikuisille että mukulille. Mikähän siinä, ehkä semmoinen, kun mä olin itse, mä tykkään kyllä niinku tietää asioita, mutta mä jollain tavalla mä ajattelin, kun mä olen itse rakastanut aina runoja ja miettinyt, että mikä siinä on, niin mun mielestä siinä on se, että katsotaan jotain asiaa sillä tavalla uudesta näkökulmasta ja sitten sanotaan se ihan omalla tavallaan. Ja sitten mulla on semmoinen, että vaikka mä olen tuolta meidän totisesta läntisestä Suomesta kotosi, niin kuitenkin on semmoinen, että mä kauheasti rakastan kaikki huumoria ja semmoista pientä vitsailua. Niissä on ehkä tämmöinen taso siinä, että ihmisen ei tarvitse peljätä, että nyt mun täytyy ottaa valmiiksi ottaa krymppy, kun tulee runoi. Niin. Että mä voin vaikka nauraa ja hörähdellä. Ja sitten ehkä se toinen puoli, että mä olen kuitenkin vähän semmoinen tunteellinen, niin sitten mun ylitteni huokuu välillä joku, vaikka täällä Hesassa käydessä koko ajan kauhean koti-ikävä. Tai sitten mä ajattelen mun mummuani. Ja että se tulee semmoisen, että ne on kuitenkin aika tämmöisiä tässä maailmassa olevia asioita. Niin. Mä en kirjoita mistään avaruuden akselin kääntymisestä attribuuttia kohti. mä luulen, että nämä on semmoiset seikat, joo.
1: Ketkä on ne sun lempirunoilijat?
2: Niin, no mulla on tosi paljon. Siis mä ajattelin, mä en ole laskenut mun runokirjaa, kun mä en osaa laskea yli 13, mutta ihan pienen jo, mä olen tykännyt Elina Karjalaisesta, että ehkä säkin olet Upponalle joskus.
1: Joo, todellakin.
2: Niin, laulava lintukoiran runot ja kaikki, että ne oli jotenkin semmoisia. Sitten on, kun mä olen kasvanut, niin Edith Södergran esimerkiksi, joka on semmoinen tulenpalava runoilija. Sitten aivan outo Jarkko Laine, turkulaisrunoilija. Sillä on tosi kummallinen se maailma, mutta se on niinku mun tavallani kummallinen.
1: Niin.
2: Että se on, että jotenkin kummallisuus on semmoista, että en mene tomppä yhtä. Jotkut on luokse kutsuvan kummallisi, niin kuin Laine. Ja nykyrunoilijoista, jos mä ajattelen vaikka Anja Erämaja, ihan super, hän on kanssa semmoinen hauska kirjoittaja. Että semmoinen niin kuin runoilijoita on kyllä niin kuin mun hyllyssäni, on kyllä satoja, ellei voi olla tuhansi.
1: Se ei ole mikään ihan sit pieni se sun hylly.
2: Ei olekaan, ei. Siis olisiko mulla 9? 9 hylly.
1: No niin, että tähän riittää.
2: Ei, ja sitten kun mä aina mun ruskia silmäisellä miehellä, mä sitten sanon, että kun ei, täällä ei mahdu kirjoja mihinkään, niin sitten hänen ratkaisu ei tietenkään ole se, että niitä täytyy olla vähemmän, vaan se, että katsotaan mihin saadaan uusi hylly.
1: En niin aivan, mun mielestä se on toi niinku hyvä lähestymistapa on tähän ongelmaan.
2: No, kyllä, joo, jos aikoo, että pysyy kirjallisuus yllä, niin sen lisäksi tarvitaan kirjailijoja ja kustantaja, tarvitaan myös lukijoita, että se lukijan kirjanrakastaja vastuu aika iso.
1: On.
2: Joo.
1: Rakkaudesta lajiin -ohjelman vieraana on Heli Laaksonen. Puhutaan hänen kanssaan lisää Iron Maidenin jälkeen, jolloin päästään hänen ensimmäisiin kappalevalintoihinsa. Sen verran voi sanoa, että näitä biisejä ei ole kyllä Radio Rockilla aikaisemmin kuultu.

0: Laura ja rakkaudesta lajiin. 100% rock.
1: Heli Laaksonen, kun sanoit, että sulla on kirjahylly on aivan täynnä, mutta kun lähetin sulle nämä ennakkomietinnät, niin sanoit, että musiikin kanssa oli sit vähän haasteita, että siis sä et ole mikään musiikin ystävä.
2: Se on, no se on jo kauhea, no tavallaan mä olen niinku ystäväkin, mutta mä en, niin. se ei tule, mä en osaa sitä selittää. Se on vähän niin kuin sellainen matikka. Mä ajattelen oikein matikka-asioihin. Juurikin, niin. Että ei mulla mitään matikka vastaa, eikä tietenkään musiikkia, kun mulla on muusikkoystäviä noin. Mutta kun mä rupean miettimään, mitä kappale on, mutta hetkinen, sit mä honkain keskellä kiniseisoa, mitä me koulussa olet. Se on vaan, mulla on vähän vajaa tiennäks mun pääkoppani, joo.
1: Niin, tai sitten se on niinku käytetty toisiin aiheisiin.
2: Joo, niin, toi on niin lohdullisesti sanottu. Se on ihan totta, että ei kaikilla ole samaa. Joo, se on niin. Totta, mä annan luvan ihmiselle, että niitä ei tarvitse rakastaa runoja, jos mä saan olla se, joka miettii, että mitä kappaleja nyt onkaan tehty.
1: Just näin, mutta kyllähän sä oot näitä löytänyt.
2: On.
1: Herreys oli lapsuusajan, niin mistä tämä tuli mieleen?
2: Joo.
1: Tai se vaan tuli?
2: No sillain se tuli kyllä, että silloin joskus 80-luvulla, kun oli sitten rupesi olemaan jo teini, ja piti miettiä, että mistä musiikista mä tykkäisin, ja kaikki rakasti Dingo, tai sitten Yötä.
1: Joo.
2: Ja sitten kun mä olen vähän vastarannan Ahven, niin mä ajattelin, että ei, mä en nyt ehkä... Mä haluaisin jonkun muu. Sitten just kävi niin, että Herreys voitti Euroviisut, veteli tämän Digiluu Digilein. Ja sitten mä ajattelin, että ui ku kivat pojat, mä rupeinkin niitä tykkäämään. Sitten kun kaikilla oli silloin myöskin semmoiset pitkät kumisaappat mustat, mistä käännettiin se varsi alas.
1: Joo.
2: Ja siihen varten kirjoitettiin tussin kanssa sitten Dingo. Niin mulla luki Herreys, Louis Richard Pär. Mut se oli sitten. Ja sitten mä nyt ajattelin, että mitähän muut voisi olla, että ihmisten niinku muistuttaa ne heidän biiseistä. Niin. Eihän ne muutakin biisejä. Ei niille ollut kovin laaja pitkä ura, mutta muutaman albumin teki kuitenkin.
1: Niin.
2: Mulla tuli semmoinen vähän maailmanparannusbiisi mieleen kuin Stop, joka on semmoisen ruottalaisen reipas. Mä ajattelin, että semmoinen olisi kyllä hyvä.
1: Ruotsalaisen reipasta musiikkia meille siis valinnut Heli Laaksonen. Herreys on yhtyeen nimi ja heidän kappaleensa Stop luvassa ihan kohta.
3: Radio
0: Rock. Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/K-rauta ja voit voittaa 1000 euroa remppa-rahaa K-rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
4: Kaikki on mahdollista.
0: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
5: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
6: Se on mammutti, se talon hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
7: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
8: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiedeluonto. Kaikelle on selitys.
9: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
10: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
11: Moro, mitä äijä?
12: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
11: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumenyy tuossa tuokiossa pöytään.
12: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
11: Käytettäväksi ne on tehty.
12: Mut kuka hoitaa tiskit?
11: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
13: Itse asiassa Biltemosta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
14: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
3: Uusi maku, Karpalo.
4: Uusi Omron Micro Air Go -verkkosumutin on allergiatunnuksen saanut höyryhengityslaite. Käteen sopiva, helppo käyttää ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita tehokkaasti. Hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
14: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
15: Voiko se oikeasti toimii?
14: Voi se. Kellorevoise.
16: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
17: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
16: Kellorevoise. Vain apteekeista.
18: Tee bisnestä Bauhausessa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.
19: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät se.
20: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
21: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
20: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
22: Noblessa.
23: Nordean henkivakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
24: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
25: Autoagentti löytää unelmien autosi suoraan Suomen eturivin autoliikkeistä. Autoagentti. Osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
26: Noblessa keittiön ostajalle laminaattitasot veloituksetta.
22: Noblessa.
27: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
28: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmä.

0: Rakkaudesta lajiin ja Lauraan. Radio Rock.
1: Eli Laaksonen, sitten olisi tämä toinen kappale, mikä löytyi, niin tämä on... Myös liittyy suhun silleen, että tämä on niin kuin vörönmurteella.
2: Joo.
1: Tämä oli aika mielenkiintoista. Mä kävin siis, en ollut tietenkään kuullut tästä koskaan,
2: joo.
1: Niin kävin kuuntelemassa. Niin tämä oli älyttömän hauskan kuulosta.
2: Joo, se oli sitten semmoinen, niin kuin, mä otin sen kielen tähden. Vähän niin kuin, mä tykkään myöskin ruotsin kielestä. Musta se on ihanaa, kun voi laittaa välillä ruotti kuulumaan. Mutta viro on mulla semmoinen kohtalon kieli. Et silloin, kun mä olen aikana mennyt opiskelemaan suomen kieltä tuonne Turun yliopistoon, niin siellä oli pakollinen viron kieli. Ja sitten kun tottusin siihen ja rupesin oppimaan, mä kävin tutustumassa sitten virolaisiin kirjailijoihin.
1: Joo.
2: Siellä mä tutustusin Jan Rahmani, joka on vörumurteella kirjoittaa omalla kotimurteellansa, mutta nykyrunoi. Tämä on 90-luvun lopussa. Ja sitten mä ajattelin, että herra varjele, että näissä omallahan kielellä voisi kirjoittaa. Miksi mä edes ajattelen, että kirjakielellä on pakko kirjoittaa?
1: Niin, aivan.
2: Ja sitten mä käänsin joitakin tämän Jan Rahmanin kappaleen runoon ja myöskin tämän Kynötraati, joka tarkoittaa puhelinlank. Siinä lauletaan niin kuin ihanasta naisesta ja sitten se pyytää, että ytle mulle oma telefoninumero, eli san puhelinnumeros, niin tämmöisen niminen kappale. Niin siitä lähti sitten se, että mä käänsin jonkun verran vörumurtteesta omalla kielelle, niin sitten mä tajusin, että mä voisin ruveta kirjoittamaan itsekin runoja, jos mä saan täällä kirjoittaa. Että Jan Rahman on mulla semmoinen kirjallinen kummisetä jollain tavalla, hyvä ystävä.

0: myöskin. Mm. Ja tämä kappale, se on semmoinen, sitten tehdään vaikka mitä ihmeellisiä omi versio ihmiset tekee siitä. Että et se on jäänyt sieltä 90-luvulla jotenkin. Et se on niinku jännä hitti.
1: Mm. Heli Laaksonen valitsi meille seuraavaksi Stig Restan ja Elina Bornin kappaleen Konoträt. Tai miten tämä nyt sitten lausutaankaan. Mm.

0: Laura ja rakkaudesta lajiin. 100% rock.
1: Eli Laaksonen, puhutaan muutamasta ihmisestä. Sä oot valinnut ensimmäiseksi sun äidin, eli Kerttu Santalan.
2: Joo.
1: Niin miksi hän?
2: No, mun mummu rakas. Joo, oli oikein läheiset suhteet häneen. Hän oli semmoinen tuolla Halikon Kaninkolan kylässä eleli. Ja tietenkin kielellisesti, että hän puhui sitä heidän alueen murret, hän on niin Perniö, Halikko, eli tämmöistä lyhkästä kieltä.
1: Joo.
2: Eli tämä kieli on pitkälti meidän mummun peru. Ja sitten myöskin semmoinen tietty asenne, että hän rakasti työntekko. Hän oli oikein sen työihmisen muotoinen, että mä näytän täällä, että noin kaksimetrinen.
1: Järjetön karpaasi.
2: Oli siis 44 numero jalka esimerkiksi. Niin. Ei ollut mikään mummeli, vaan oikein semmoinen. Ja todellakin niin tykkäsi, että joskus puhuttiin, että kun hän oli välillä sahallakin töissä, niin hänellä oli aina sitten semmoinen tärkeä, että kun sitä sahatavaraa tuli sieltä, että hänne jää äijistä yhtä jälkeen, että me mummu paineli siellä sitten. No vanhemmiten hän oli tosi raihnainen, että oli niinku repinyt itsensä sitten ihan niinku loppuun, mutta kuitenkin, että se työnteko on aina ilo, että semmoisen jotenkin opin mä sain. Ja sitten toinen oli semmoinen, että hän oli aika kiinnostunut niinku yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta. Just mä kuulin mun tätiltäni, että meidän mummu on 1947, jolloin hänellä oli jo 3 lasta. Hän on pyörällänsä siellä kylis polkenut hakemassa adressiin nimi, että Suomeen tulisi lapsilisä.
1: Joo.
2: Ja keräsi tämmöisiä adresseja sitten omalta osaltansa. 48 Suomeen tuli laki lapsilisästä, jota mekin ollaan saatu nauttia.
1: Kyllä.
2: Mä ajattelin, että hyvä mummu.
1: Niin.
2: Ja sitten itse, just kun miettii sitä, että

0: että on semmoisia, kun haluaisi, että ei ole tyytyväinen jotenkin, että miten tämä asia on hoidettu. Mm. Ainahan pääsee helpommalla, kun ei sano mitään.
1: Niin.
0: Niin. Ja välillä mä muistutan sitten, että älä sano, että ajattele muita asioita, koska koko ajan ei voi rähjätä ja räksyttää. Mm. Niin. Eikä kaikki ei voi muuttaa. Mutta jos on joku sellainen paikka, mihin voi vaikuttaa, vaikka siihen, ihan lukuinnostukseen, että ihmiset rupeaisi niin kuin enemmän lukemaan. Niin. Riamulla. Ei sen takia, että pakko lukea yleissivistyksen tähden, vaan sen takia, että lukeminen ihana. Jos mä saan olla muistuttamassa siitä, niin se on myös semmoinen, että sitä mä ajattelen aina, että mä pyöräilen vähän niin kuin meidän mummun perässä.
1: Heli Laaksonen on Rakkaudesta lajiin -ohjelman vieraana ja hänen toinen niin sanottu henkilövalintansa kuullaan uutista ja Sonata Arktikan jälkeen. Ja pakko sanoa, että tämä oli ehkä hämmentävin, mutta myös riemastuttavin henkilö, joita tässä ohjelmassa on koskaan esitelty.
2: Radio
3: Rock. Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/K-rauta ja voit voittaa 1000 € rempparahaa K-rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
2: Kaikki on mahdollista.
3: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
4: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
5: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
6: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
5: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
6: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
5: Mahtavaa. Yksi juttu. Sori, tossahan se perunamuusi onkin.
2: K-Supermarket.
3: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
8: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
9: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään, niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
10: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.

0: Kekschoklad.
1: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka Kekschoklad.
2: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies spiikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
3: Olen miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
7: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
6: Eikä.
7: En mä varmaan pääse nyt.
6: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nää vartin päästä. Oh yes.
7: Oh yes.
8: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä. Oomi.
9: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
10: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
12: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
13: Juhlista 60-vuotiasta Star Trekkiä Pluto TV:n parissa.
14: On screen.
15: Welcome to DS9.
13: Katso Star Trek-sarjoja sekä leffoja omilla kanavillaan ilmaiseksi Pluto TV:ssä ruudussa. Ruutu. Ei koskaan tylsää hetkeä.
16: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Pääministeri Petteri Orpo kommentoi Venäjän ja Yhdysvaltain sopimusta dieselin toimittamisesta valtavaksi pettymykseksi Ylen Ykkösaamun haastattelussa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi eilen sopineensa Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa merkittävistä dieselöljytoimituksista Yhdysvaltain ja maailman markkinoille. Trumpin mukaan Venäjä toimittaa aluksi yli 300 000 tonnia dieseliä ja myöhemmin huomattavasti suurempia määriä. Orpo kuitenkin huomauttaa, että sovittu dieselmäärä kattaa vain pienen osan Yhdysvaltojen kulutuksesta. Suomessa hallitus on luvannut toimia polttoaineiden korkeisiin hintoihin. Orpon mukaan työpaikkaliikenteeseen ja ammattiliikenteeseen tarvitaan apua. Pöydällä on erilaisia veroratkaisuja ja tukimalleja. Työnantajat saavat ensi vuoden alussa lisää valtaa työntekijöiden lomien ajankohtiin. Eduskunta hyväksyi lakimuutoksen tällä viikolla. Tähän asti työntekijä on voinut itse päättää säästettyjen lomapäiviensä ajankohdan, jos työnantajan kanssa ei ole syntynyt sopua. Jatkossa työnantaja voi kieltäytyä säästövapaasta, jos se aiheuttaisi haittaa, jota ei voida välttää tavallisilla työjärjestelyillä. Virallinen ensilumi on mitattu Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaan Koillismaalla ja Lapissa. Ilmatieteen laitoksen mukaan lunta on havaittu useilla sääasemilla. Esimerkiksi Paljakan havaintoasemalla Kainuun Puolangalla lumen syvyys oli aamu 9:ltä jo noin 20 senttiä.
16: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
18: Sään tarjoaa Vianor.
19: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
17: Suuressa osassa maata on poutaa tai poutaantuvaa. Maan itäosassa sateet väistyvät päivän kuluessa itään. Illalla maan etelä- ja länsiosaan leviää lounaasta uusia vesisateita. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 2–8 astetta, pohjoisessa 0–3 astetta. Pohjoisen puoleinen tuuli on kohtalaista ja aluksi puuskaista, mutta heikkenee iltaa kohti.
18: Sään tarjosi Vianor. Nastat tai kitkat. Kattava valikoima turvallisia Nokian Chios hakkapelittä talvirenkaita nyt Vianorin palvelupisteessä ja verkkokaupassa. Vianor.
0: Rakkaudesta lajiin. Siitä se ajatus sitten lähti.

0: Laura ja rakkaudesta lajiin. 100% rock.
1: Eli Laaksonen, sit sä oot valinnut Paavo Möttösen, joka on siis rappioalkoholisti. Ja tää oli mun mielestä aika mielenkiintoinen valinta.
2: No niin, koska...
1: Tämä varmasti liittyy joku tarina.
2: Tähän liittyy, kyllä on semmoinen ihmisiä, jotka meihin vaikuttaa aivan valtavasti. Että olisi voinut sanoa isä tai äit tai puoliso tai ystävät tai kummat. Sitten mä olen musiikin alalta, mulla on muusikkoystäviä, jotka on sieltä tavalla minun nostanut, koska musiikissahan ymmärretään spektaakkelien päällä, mitä se taas runoudessa on se, että joo, pieni intimi tapahtuma, että kirjasto on vasemman puolemmen nurkka, että mennään sinne esittämään runoja. Mutta mä en tykmistä pienistä intimeistä tapahtumista. Mä tykkään isoa lavaa ja sillä tavalla, niin sillä tavalla mä olen saanut muusikoilta kyllä paljon. Mulla on muusikkoystäviä, ketkä on niin nostanut ja ollut myöskin keikkamyyjänä ja näin. No, sit mä ajattelin, että jos mä rupean sanomaan heidän nimi, no niin tunnettu ihmisiä, no heti otsikoissa. Ja mä ajattelin, että mä kerran elämässä mä pääsen vähän hyypä vieraaksi. Mä en anna sitä mediatilaa kenellekään. En sano niitä nimi. Mutta mä muistin, mä ajattelin, että kenestä mä puhun. No mä puhun rappioalkoholisti Paavo Möttösestä, joka on auttanut minut tosi paljon. Eli kun mä olen ollut pieni, niin mulla on ollut mielikuvitusystävi. Ja yksi näistä on Paavo Möttönen. Ja me oltiin mun ystäväni Katjan, joka oli siis tietenkin Raija Möttönen, niin me kehiteltiin tämmöiset hahmot. Meillä oli aina näytelmiä koulussa ja sitten mä myöskin itse menen, niin edelleenkin mä menen semmoinen pieni flikka sisälläni, jonka nimi on Paavo Möttönen, niin mä kuljen tuolla ja kuvittelen asioita. Ja sitten me tosiaan koulussakin, niin kun välillä sai, niin kun, jos oli oma näytelmä, niin opehan antoi, että saatte nyt näytellä.
1: Joo.
2: Ja mä olin aina juovuksi niissä näytelmissä. Ja
1: siis olit minkä ikäinen?
2: No 10.
1: Joo.
2: Noin. 8-10-vuotias. Siinä me esitettiin niitä paljon. No luokkatyöt tykkäsivät. Ne oli humoristisia, että me just mun Katja-ystävän kanssa niitä aina kehiteltiin. Hyvin Uuno Turhapuropastissa. Ei nyt, kun mä katson jälkeenpäin, että me niin. Niitä elokuvia aivan rakastettiin. Mutta tämmöinen oli kuitenkin. Sitten me joskus Katja äitillä niitä esitettiin niin, että mä heidän pihalla, että mä makasin sammunena viinimarjapuskaalia ja heräilin sieltä. Tämmöisiä 10-vuotiaan lapsen huveja sit oli. Mutta se on se, että miten voi kirjoittaa, kun keksi kaikki, niin se on joku myötäsyntyinen juttu, mikä on vaikea. Mä en tiedä, voisiko lapselle yllyttää, että hankin nyt itsellesi mielikuvitusystävä.
1: Niin.
2: Ehkä.
1: Mä luulen, että ei.
2: Ei, että ne on semmoisia. Ja ne aina minun kantaa nämä.
3: Rakkaudesta lajiin ohjelman vieraana on Heli Laaksonen. Ja hän puhui tässä siis mielikuvitusystävästään, joka on myös rappioalkoholisti. Kohta puhutaan eräästä mielenkiintoisesta kirjasta.

Jos joku rockibändi ilmoittaa uudesta levystä, me kerromme siitä. Jos joku rocktähti on tulossa Suomeen, me kerromme siitä. Jos jotain tapahtuu rockissa, no, me kerromme siitä. Radio Rockin rock-uutiset arkisin 6 ja 6 välillä. 100% rock.

0: Se on aika ikoninen lintukirja. Se nimi on ihan lintukirja. Se on semmoisen, mä taas näytän, se on noin metrin korkunen, suuren kokoinen lintukirja, missä on vaan lehtopöllön kuva, tosi hieno lehtopöllön kuva maalattu sikannes. Ja ne, myöskin ne kuvitukset on siis tosi hyviä maalauksia. Mun isä ja äiti Lokalahdelta kotoisin, Uudenkaupungin lähettyviltä. Aina kun me käytiin siellä, niin mä menin kirjahyllystä hakemaan sen kirja. Ja sitten mä katsoisin niitä lintujen kuvia. Vähän sen, silläkin silmällä, että mitä opettajaa ne muistuttaa.
1: Joo.
0: Räyskä, selvä enkuopeita. näin mä katsoisin niitä. Mutta myöskin, että oo ja tommonenkin, ja luin kuvauksi. Ja sitten kun mä aina sitä katsoin, niin sit kerran meidän pappa, isä sanoisi, että kun sä niin siitä kirjasta tykkäät, sä saat se itsellesi. Mä olin, että tämä on hieno kirja, miten lapselle nyt annetaan näin hieno. Mutta sitten mä olin niin tyytyväinen, just musta tuntuu, että se on niin lähes mun kokkonen kirja. Ja mä todella, se on edelleenkin, mulla sinne ei ole kansiakaan enää, kun mä olen sitä niin paljon lukenut. Ja se on jäänyt mulle niin, että paljon mun lintutietämys perustui siihen. Että just siellä Livian luonto- ja ympäristöneuvojan koulussakin, kun mä olin ja meillä oli lintukursseja, niin ne oli oikeastaan aika helppoja, kun mä jo olin lukenut sen lintukirjan pienessä saakka.
1: Kyllä.
0: Joo.
1: Rakkaudesta lajiin ohjelman vieraana on Heli Laaksonen. Ramonesia seuraavaksi tulossa ja sitten aika mielenkiintoinen kirjavinkki. Ainakin itsellä meni heti lukulistalle.
2: Radio Rock.
3: Tässä rahanarvoinen vinkki. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Tilaa verhot ja rullaverhot valmiina kotiin mittojen mukaan. Valitse sisustustyylisi. Eurokangas toteuttaa sen suomalaisena avainlipputyönä. Katso kaikki tarjoukset verkkokaupasta tai suuntaa lähimpään myymälään. Saat verhot mittojen mukaan myös verkosta. Eurokangas.fi.
4: Pase.
5: Niin.
4: Arvaa mitä?
5: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
4: Mistä tiesit?
5: Koska mä oon ammattilainen.
6: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
7: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
8: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
10: Lumokodit, hyvää päivää.
11: Klik klak.
10: Oletko sinä näppäimistö?
11: Klik klik.
10: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle.
11: Klik klik klak.
10: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
11: Klik klik klik klik.
10: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
11: Klik klik klik.
12: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
13: Koti sinulle.
14: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
15: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
16: Autohai tässä, moi. Tai niin kuin Amerikassa sanotaan, hi. On tullut tehtyä aika paljon turskaa autokaupoilla. Ollut ihan väärät vehkeet käytössä.
17: Hei, tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti, osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
18: Fatser, Batu ja Grönsint.
19: Pikku Batukka.
0: Ison

0: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
1: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
2: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
1: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
2: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
1: Se on sitten jo toinen
2: ja
1: kysymys.
2: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
1: sydän? Minulla on vastaus noihin

0: kaikkiin.
1: Eikä. Anna tulla.
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Turmion kätilöt sinun radiosta, terve. Nyt ne kädet ylös siellä. Niin on tietysti, jos olet ratissa, niin älä nosta. Tämä ei ole ryöstö, vaan viimeinen mahdollisuus hommata liput isolle kirkolle meidän jäähallikeikalle. Meidän resonointi alkaa kello 21 ja esilääkityksestä vastaa Business City ja Toistpolt pallo tulevas kynty.
4: Turmion kätilöt, Colossal Disco. Helsingin jäähalli lauantaina 24. lokakuuta. Viimeiset liput Ticketmaster.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
5: Tekijä. Pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella. Mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye! Se on tilipäivä
7: nyt! Tervetuloa stand-up-klubille!
8: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
9: Vaimonsa seisoo siinä vieressä.
8: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.

0: Rakkaudesta lajiin. Siitä se ajatus sitten lähti.
1: Heli Laaksonen, sitten on Daniel Koslovin semmoinen romaani kuin Ryssä. Tämä on aika tuore, tämä on siis vasta viime vuonna julkaistu.
2: Joo, hurja sammakolta oli. Joo, hän on semmoinen runoilija ja miten mä sanon, niin luova ihminen, mä en toista tiedä. Turus elele vaikuttaa myöskin runousaktiivi Daniel Koslov, Susinukke Kosolana myöskin tunnettu. Ja hän on Suomen venäläisi, tai hän on suomalainen, Leningradissa syntynyt, mutta vauvana tullut jo Suomeen.
1: Joo.
2: Osa kielen, niin kuin kaikki kieli, niin vivahteikkaisesti jotenkin hän kirjoittaa. Ja sitten miettii sitä, kirjan nimi on siinä Rajuta Ryssä, mutta kun hän on niin kuin pienessä saakka tietenkin, että hän on itse ajatellut, että hän on runoilija, hän on hyvin monimuotoinen ihminen, hän on kummallinen, hän on sinut sen kummallisuutesi kanssa, että kun joku tulee ihmettelemään, kuin se tommoinen olet, niin hän vaan,
1: no tämmöinen mä olen.
2: Hän ei ole ahdistuneella tavalla kummallinen, niin. Vaan erilaisuuttakin voi olla vaan semmoiset, että okei, ja hän suhtautuu asioihin, että okei, jotenkin sillä. Ja sitten hän kuitenkin paljon tietenkin leimataan kansallisuuden mukaan, mikä tavallaan se on ymmärrettävä, mekin leimataan, mutta siinä on kuitenkin, se on niin monimutkainen asia, että millaisena itteensä pitää, mitä on, millai toiset näkee, millaisen lokeron toiset pistää, minkä linssi läpi katto. Se on tosiaan viime syksyn ilmestynyt, mä luen sitä koko ajan, mä olen ostanut sitä varmaan 5, mä aina kun mä tiedän, että joku ihmisellä on identiteetti kysymyksiä, että nyt mä ostan siltä Daniel Koslovin kirja, että se tämmöinen, se on niin kuin viimeisten aikojen semmoinen iso vaikuttaja mulle, että sama just, että kun mä kappalei, mä mietin, että mitähän kappalei on, kun mä en keksi biisei, niin sitten taas kirjallisuudessa mulla on, että minkä niistä miljoonasta kirjasta, joka minun vaikuttanut ottaisi.
1: Rakkaudesta lajiin ohjelman vieraana on Heli Laaksonen.

0: Rakkaudesta lajiin. Siitä se ajatus sitten lähti.
1: Heli Laaksonen, sitten kun mietitään paikkoja, niin Ventspils on pieni meren rantakaupunki Länsi-Latviassa, josta en ole koskaan kuullutkaan. Mutta sä oot ollut siellä tämmöisessä kirjailijan residenssissä. Aika hämmentävä paikka.
2: Joo.
1: Valinta.
2: Joo. Kyllä, joo. Latvia on myöskin mun semmoinen rakas maani, vaikka mä osaan sitä kieltä kuhiukan. No, Ventspilsissä mä olin 2020 tammikuussa. Ja siellä on siis tarkoituksen, niin kuin kirjailijaresidensseissä on, että sulla olisi rauhaa ajatella. Mm. Ja siellä, kun se on merirantakaupunki, siellä aukeaa tosi suuri meri. Ihan rannaton meri aukeaa siitä. Ja mulla oli sitten kirjailijatalon pyörä. Mä joka päivä mä pyöräilin. Siellä on punaiseksi maalatut pyörätiet, niin mä en voinut eksyä. Mä menin merenrantaan ja aina katselin, mä hain siellä, mitä sieltä on löytynyt. Välillä sieltä löytyisi fossiileja, sieltä löytyy meripihka, se on sen puoleinen meri, mihin meripihka huuhtoutui. Ja katselin sitä aavaa sieltä. Ja sitten yksi päivä mä olin mennyt vähän eri paikkaan merellä kuin missä tavallisesti. Sitten se vaihtuisi valo yhtäkkiä, niin kuin dia olisi vaihtunut. Ja mä käsitin, että maapallo on nitkahtanut nyt. Että maapallo nitkahti. Että nyt mä sen näin. Ja sitten sen jälkeen, sitten kävi, kulus 2 viikkoa, meidän äiti kuoli, alkoi korona.
1: Joo.
2: Vähän aika kulus, niin alkoi nämä sodat, nyt tämä outo älypuhelinten tai tekoälyaika, nämä kaikki. Niin mä näin sen maapallon nitkahduksen siinä, nyt se tapahtuisi. Ja se oli siinä Ventspilsin rannassa. Ja mä en siis sanonut kellään, kun mä ajattelin, että tämähän nyt on ihan älytöntä.
1: Pitää sua aivan hulluna.
2: Niin ja sekä ei haittaa, mutta kun mä en ole niin kuin semmoisella tavalla hullu. Ja mä olin niin kuin Paavo Möttösmäisellä tavalla hullu. Mä en ole tämmöisellä tavalla. Ja mä en ole semmoinen, että hoo mä näen ja ennen uni ja tämmöinen. Mä en ole semmoinen. Mutta se, että kun se oli niin fyysinen, se nopea valovaihtuminen ja sitten sen tajuaminen, nyt se maailma nitkahti, niin se... Mutta tietenkin, sitten mä ajattelin, että jos se tapahtuu näin niksi, niin se voi tapahtua takaisin.
1: Niin, aivan.
2: Naks tulee niinku uudestaan, eri valo, uusi valo, ja lähtee niinku semmoiset, näillähän ei voi mitään. Nämä on tämmöisiä suuri maailman tapahtumia, mitä on, että vaikka mä olisin kuin Kerttu Santalana, mummuna, painelisin, mä en olisi voinut mitään niillä.
1: Niin.
2: Meidän täytyy vaan mennä siinä ajavirassa ja ehkä huomata, että okei, nyt on tapahtunut näin, että miten mä orientoidun tässä. Ja pitäisi sellainen toivo yllä, että voi tulla toisenlaisia naksahduksia.
1: Niin, joo. Ja niitä todellakin tässä jo toivotaan.
2: Niin, totta, joo.
1: Rakkaudesta lajiin -ohjelman vieraana on Heli Laaksonen. Hänellä on vielä villikorttinsa käytettävänään ja sen kuulemme Nightwishin jälkeen.
3: Radio Rock.
4: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Eerika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Sanotaan nyt vaikka, että erityisen ymmärtäväinen asiakas auttaa vähän. IFin yritysvakuutukset auttaa paljon.
6: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
9: No tohon kannattaa tarttua.
8: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasia.
9: No niin.
8: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2,99.

0: kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
1: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti, ääni sanoi. Ville heräsi omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit? Minulle tulee, ja silloin nautin Fazerin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
4: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
5: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiö kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
6: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
5: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
7: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
8: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
9: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
10: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
11: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
12: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
13: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt

0: voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus Yankee Hearts.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.

0: Rakkaudesta lajiin ja Lauraan. Radio Rock.
1: Eli Laaksonen on tullut aika villin kortin ja siis sammalet.
2: Niin.
1: Joo, sammalet. Sammalethan me mainittiin jo tuossa aikaisemminkin, että niitä on älyttömän paljon. Joo. Ja koulussa löysit sammaleen ilon.
2: Joo, kun mä miettisin, että villikortti, että kyllä se ehkä on semmoinen, maailmassa on 20 000 sammallaji runsas, Suomessa 900 noin, eli niitä on valtavasti. Se on jotenkin semmoinen, kun mettä on mun kanssa semmoinen paikka, mutta mä en katso mettä ehkä semmoisena suurena, mä en katso ikinä maisemia, mä kytten ton motti vaan pienestä. Ja mä tykkään myöskin yömetästä, että mennä sillä tavalla, kun siellä sehän on jotenkin semmoinen ihana, jollain tavalla mä mietin välillä, vaikka sammalten lisäksi mä mietin vaikka susi, mitä tosi vähän Suomessa, jos samalla laje on yli 900, niin susiahan on noin 300 koko maa. Se on ihan naurattava vähän. Ja sitten niitä joitakin sit on ja niitä kauheasti jännitetään, mutta sitten mä olen ajatellut jotenkin semmoisen, että saa kulkea niin kuin samassa öisessä metässä ja ne näkee minut, mä en näe niitä. Jollain tavalla siellä on, että mä ja sudet ja sammalet. Ja tulee taas semmoinen, että me ollaan tästä samaa, me ihmetellään täällä. Sammalet ei ehkä ihmettele minua, mä ihmettelin niitä.
1: Niin.
2: Katon luupin kanssa niiden värejä. Ei ole semmoista olemassa kuin sammalen vihriä.
1: Niin.
2: Että niitä on 900 erilaista vihriä.
1: Niin, että kun menee vaatekauppaan ja siinä on se sammalen ja vihreä, niin se ei ole, se on jonkun tietyn sammalen.
2: Niin, aivan, se on totta kyllä. Ja niiden just lehtien muodot ja mitä ne kertoo maastosta, että nehän kertoo, että jos on kalkkipitoinen maasto, niin ne kertoo, että nyt on kalkkipitoista ja joku sammal viihtyy vaan lähdevesivaikutteessa.

0: yhteisössä, että jos tätä sammalta, tämän tyyppistä sammalta on, niin sitten tietää heti, että nyt on lähde jossain.
1: Niin.
0: Ne on kirjoittaa sitä metän pohjaa siellä. Sitten kun oppin niitä lukemaan, niin se tuntuu jotenkin ihanalta. Ja sitten, että miksi sammalet? Että se on vähän samalla tavalla, niin kuin, että miten musiikkimaku syntyy. Mä ajattelin, että niin. mun tämä vaikka herräys, että okei, mä rupean vaikka näistä tykkämään.
1: Niin.
0: Hiukan samalla tavalla. Kielitieteessä mä rakastan adessiivi, aivan mielettömästä tätä sijaan muotoa tätä kylällä, talolla.
1: Joo.
0: Niin ihan valtavasti mä rakastan adessiivi. Samalla tavalla sammaleista mulla kävi, että ihan ensimmäisellä kasvilajituntemuksen kurssin ensimmäisellä minuutilla, kun opettaja rupesi selittämään, mitä tämmöisen siirtolohkaren päällä on. Ennen oli kattonut, että okei, toi vihreä jotta sammalta, toi harmaa jotta jäkälä.
1: Niin.
0: Sitten yhtäkkiä, että joo, näitä jäkälälajeja on semmoinen 2000 Suomessa ja näitä sitten sammaleja 900. Ja tässäkin nyt nähdään 15 erilaista, tässä on ketoparta sammalta. Ja,
1: niin, ja, paljon jos nyt pitäisi luetella sammanlajikkeita, niin monta. Monta tunnista.
0: Niin. Siis ajattele se on kanssa, että jos lapsen luki sitä lintukirjaa, ja se oli todellakin, niin kuin, että sitä mukaan kun luki, niin okei, mä osaan ton. Kurikihu, menee, kangaskiuri, joo, osaan. Nyt sitten noin, kun mä olen 4 vuotta niitä opiskellut, no ehkä 40.
1: Ja.
0: Tosi vähän. Siis mä luen niitä öisinkin, kun mä en saa unta. Mulla on ruotinkielinen sammalkirja Mossor. Siis mä katson sammalten kuvia ja luen niitä ruotsinkielisiä. Mitä mä en muista? Yhtäkään en muista.
1: Niin.
0: Mutta ei se aina jotenkaan siitä, ei se tarvitse olla sellaista hikaroimista, vaan se vaan ihanaa.
1: Niin toi kuulostaa enemmän sellaiselta niin kuin, nukuttavalta tai sitten sellaiselta vähän niin kuin meditoinnilta niin kuin tietyllä tavalla.
0: Se on totta. Minun ei ehkä ne sammalet nukuta, koska mä aina innostun niin valtavasti siitä. Oi kallio-omena sammal, koska mä näen sen seuraavan kerran. Niin tähän tapaan. Mutta sitten tulee kuitenkin hyvä mieli.
1: Niin.
0: Ei tule sillä tavalla, niin kuin, että voi ei, kaikki on pilalta. Se maailmassa vaan semmoinen, että on paljon hyvää olemassa. Kato niihin.
1: Niin. Mm. Tähän on mun mielestä ihana lopettaa, koska toi on ehkä sellainen, mikä meille kaikille pitäisi aina vielä muistuttaa, että maailmassa on kaikkia hyviäkin asioita.
0: Joo, niin on.
1: Kiitos Heli Laaksonen, että
0: pääsit
1: tulemaan.
0: Kiitos kutsumasta.

0: Radio
1: Rock. Marimekko-verhot, pimennysverhot, rulla... Hetkinen!
2: Mitä ihmettä sä teet?
1: Tilaa meille verhot Eurokankaasta.
2: Mä kävin jo myymälässä.
1: Fiksua. Näetkin nämä kaikki ihan livenä. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Talo täynnä rahanarvoisia etuja kodin sisustajalle. Tule myymälään tai eurokangas.fi.
3: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Vielä ehdit liittyä liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt. Liikku.fi.
4: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
5: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
8: Me naiset!
9: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Erika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
11: Epäilevin.
10: Mikäs nyt?
11: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
10: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
11: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
10: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
11: No sitten.
12: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
13: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
14: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiö kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
15: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
14: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
16: K-Supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 399 rasia.
17: No tohon kannattaa tarttua.
16: Pirkka vihreät rypäleet euro 49 rasia.
17: No niin.
16: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
17: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
18: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
17: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi sä olit mun auton alla?
18: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
17: Niin?
18: Niin, et se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
17: Mikä?
18: Tyyppivika.
17: Mutta eihän tää ois käynnissä.
18: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
19: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaa.

0: ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
1: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
3: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.
4: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Pääministeri Petteri Orpo torjuu valtiovarainministeriön ehdotuksen nostaa eläkeikä portaittain 70 vuoteen. Orpo sanoi Ylen Ykkösaamussa, ettei esitys ole toteuttamiskelpoinen. Hän haluaisi sen sijaan pidentää työuria muun muassa tukemalla työkykyä ja työterveyttä. Orpon mukaan nuorten pitäisi päästä nopeammin opiskelemaan ja työelämään. Nykyisistä eläkkeistä ei pääministerin mukaan pidä leikata, sillä ne ovat jo pieniä. Vihreiden europarlamentaarikko Ville Niinistö asettuu ehdolle ensi kevään eduskuntavaaleissa. Hän ilmoitti asiasta tiedotustilaisuudessa Vantaan kaupungintalolla tänään. Niinistö pyrkii eduskuntaan Uudeltamaalta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi eilen sopineensa Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa merkittävistä dieselöljytoimituksista Yhdysvaltain ja maailman markkinoille. Trumpin mukaan Venäjä toimittaa aluksi yli 300 000 tonnia dieseliä ja myöhemmin huomattavasti suurempia määriä. Pääministeri Petteri Orpo kommentoi Venäjän ja Yhdysvaltain sopimusta dieselin toimittamisesta valtavaksi pettymykseksi Ylen Ykkösaamun haastattelussa. Orpo kuitenkin huomauttaa, että sovittu dieselmäärä kattaa vain pienen osan Yhdysvaltojen kulutuksesta. Virallinen ensilumi on mitattu Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaan Koillismaalla ja Lapissa. Ilmatieteen laitoksen mukaan lunta on havaittu useilla sääasemilla. Kainuun Puolangalla mitattiin aamulla lunta jo noin 20 senttiä.
5: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
7: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
6: Suuressa osassa maata on poutaa tai poutaantuvaa. Maan itäosassa sateet väistyvät päivän kuluessa itään. Illalla maan etelä- ja länsiosaan leviää lounaasta uusia vesisateita. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 2-8 astetta. Pohjoisessa 0-3 astetta. Pohjoisen puoleinen tuuli on kohtalaista ja aluksi puuskaista, mutta heikkenee iltaa kohti.
5: Sään tarjosi Vianor, renkaiden ja autohuollon asiantuntija. Elämä ei pysähdy talvellakaan. Pysy valmiina jokaiseen päivään. Vianor.
8: Jussi Kuusysin lauantai-brunssi. Jälkkäriksi jätskiin.
9: Oikein hyvää lauantai keskipäivää jengiä, tervetuloa brunssiin. Kiitos myös Lauralle rakkaudesta lajiin ohjelmasta. Seuraavat 3 tuntia minä äänessä luvassa erittäin hyvää musiikkia, uusia julkaisuja, rock-uutisia, viihdemaailman uutisia, menovinkkejä ja jos haluat olla himassa tänä sateisena syysviikon loppuna, niin mulla on myös vinkkejä, mitä siellä himassa voi tehdä ja erittäin hyviä sellaisia. Sitten niistä menovinkeistä ja mitä odottaa vinkkejä, niin viimeisin nyt oli toi eilinen julkaisu, että tämä yhtye Nickelback tulee 7. päivä heinäkuuta ensi vuonna esiintymään Suomessa. Liput on ensi perjantaina myynnissä 16. päivä. Tämä on Nickelback ja Burn It to the Ground.

0: Rock. 100% rock.
1: Tällaista meininkiä ensi vuoden heinäkuussa 7. päivä Suomessa tarjolla Nickelback. Tämä biisi oli Burn It to the Ground. Ja tosiaan liput on myynnissä ensi viikon perjantaina 16. päivä. Hyvä kesäilta tulossa. Tänään ei ole kesäilta, jos olet Suomessa ja kuuntelet tätä lähetystä, niin tiedät kyllä varsin hyvin, että meillä on just nyt syksy. Ja on märkää. Ja toiset tykkää siitä, toiset ei tykkää olla sateessa. Ja jos haluat olla himassa eikä jaksa lähteä ulos, niin nyt on kyllä oikeasti hyvää tarjottavaa, jos haluaa katsoa TV:tä. Oasis -dokkari, ehkä palataan siihen myöhemmin tässä lähetyksessä, mutta kun tuo Billy Idol sattuneesta syystä nyt on aika paljon ollut, no minulle rakas läpi hänen uransa, niin olen odottanut tätä dokkaria ja tosi fanit kyllä tietää, mistä Billy Idol Should Be Dead -niminen, joka on todella väkevän hienosti nimetty dokkari. Ja tuossa pikku huomautus, että kun oikeasti noita biisien nimiä, bändien nimiä tai elokuvan nimiä oikeasti niin kuin mietitään, niin miten niissä ei ole mitään copyrightteja, että sit se pitää suomentaa. En mä kääntää näitä biisin nimeäkään suomeksi, koska mä luotan, että muutkin ymmärtää, missä mä puhun. Mutta oliko se nyt Billy Idol voisi olla kuollut? Ylelle kiitos siitä, että tarjoatte meille näin hienon väylän suomalaisille nähdä tuo kanava. Tuli maanantaina tällä kyseisellä viikolla. Todella hienosti kerrottu tarina. Billy Idol muutti maailman niin nuorisokulttuurissa, popkulttuurissa kuin myös mediamaailman, koska MTVtä ei ollut kuin Generation X ja siitä sitten soolouralle lähtenyt Billy Idol pisti hittiä tulemaan ja sitten MTV kun tärähti maailmalle, niin

Neihän heillä ollut kuin tyyliin kolme kappaletta, joita soittaa ja näyttää videoita, kun ihmiset ei ollut tehnyt videoita. Billy Idol vastasi nälkään ja täten noin 30 minuutin välein soi Billy Idol, sanoo MTV-tuottaja. Tässä on kaikki asianosaiset tässä dokkarissa, että todella mielenkiintoinen dokkari. Puolen tunnin välein, niin kyllä se nyt muistetaan ja se oli hyvä kyllä muistutus siinä, että todella hieno video ja hyvä biisi kyllä toimii, mutta todella hieno biisi. Video ei kyllä pelasta huonoa biisiä. Ja Billy Idolilla kyllä ne biisit oli ja upposi. Ja tässä yksi erittäin hyvä esimerkki siitä, tämä on Rebel Yell.

0: MTVn pomo tuossa dokkarissa sanoi, että tosiaan, että me halusimme musavideoita, mutta niitä ei kellään ollut. Ja tosiaan, että musavideo ei tee huonosta biisistä hyvää biisiä, mutta kun Billy Idolilla oli kaikki silkkaa parhautta ja se täytti ton kasariuden ja kyllä sitten lähti sekin Billy Idol yksi osa syy, miksi se kanava on ollut niin tajuttomana iso aikanaan. En haikaile menneiden perään ja ei haikaile kyllä Billy Idolkaan. Tosi fanit muistaa, että hänhän julkaisi tosi oma elämän kerran Dancing with Myself tuossa tyyliin 2014. Siinä käydään kyllä, on käyty jo yli 10 vuotta sitten tosi avoimesti nämä kaikki asiat läpi. Piirun tarkasti, mutta jos ei malta lukea pitkiä kirjoja, mä tiedän, että nykypäivänä toi keskittymiskyky ei monella riitä lukea vaikka muutamina iltoina jotakin. Niin tässä on kyllä niin ytimekkäästi pakattu paketti Billy Idol Should Be Dead, jota mä en tajua edelleenkään, miksi se piti kääntää. Billy Idol voisi olla kuollut, niin se taisi olla. Yle Areenalle silti kiitos, että näytätte tätä. Olette hoitaneet meidän verorahoilla silkkaa timanttia katsottavaksi Areenassa. Tässä Marilyn Manson, vähän vastaava kaveri silloin Ysärillä. Tämä kaveri oli hyvin paljon MTVllä ja se oli hienoa, kun oli sellainen kanava, joka näytti musiikkivideoita. Ne ajat ovat ohi, mutta me emme haikaile menneiden perään, sillä pitää vaan adaptoitua, jos haluaa katsoa musavideoita, avaa YouTube. Ja Marilyn Manson ei ole jäänyt menneitä haikailemaan. Hän on freesantunut, hän on sober, onneksi olkoon siitä. Ja soundaakin freesiltä. Tässä hän uutta tuotantoa, Marilyn Manson Front Toward Enemy.
1: Kuuntelet Jussi Kuusisen lauantai-brunssia.
2: Radio
1: Rock.

0: Front Toward Enemy. Nyt katkon kautta vähän tutumpaan materiaaliin. Siellä on tulossa Beast in Blackia ja Dioa, ja sitten aletaan pureutumaan tulevaan Slashin albumiin, soloalbumi yhdessä Miles Kennedy and the Conspiratorsin kanssa.
1: Rokakuu. Australia kutsuu. Radio Rock vastaa.
2: Radio
1: Rock. Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/K-rauta ja voit voittaa 1000 € rempparahaa K-rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
3: Kaikki on mahdollista.
1: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
4: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
5: No tohon kannattaa tarttua.
4: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasia.
5: No niin.
4: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Autohai tässä moi. Tai niin kuin Amerikassa sanotaan, hi. On tullut tehtyä aika paljon turskaa autokaupoilla. Ollut ihan väärät vehkeet käytössä.
7: Hei, tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti, osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
8: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelulius kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
9: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
10: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
11: Okei.
10: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietää sen bensalenkkarin näkökulmaa.
11: Mistä ihmeestä sä puhut?
10: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Maailmassa.
11: Niin auto.
10: Ne.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet.
14: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisen.
15: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
16: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaija K, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
17: Moikka! Mites meidän flunssapotilas voi?
18: Mä oon täällä höyryhengittämässä. Osaan ihan itse.
19: Uusi Omron Micro Air Go on

0: Käteen sopiva höyryhengityslaite ja niin helppo käyttää, että lapsikin osaa. Tehokas Omron Micro Air Go -verkkosumutin päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
1: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
2: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
3: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
6: Ei olla.
5: Mitä?
7: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
5: No mistä te tuutte sitten?
6: S-Marketista.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.

Insomnium julkaisee uuden pitkäsoiton 16. lokakuuta. Radio Rock soittaa Netherworlds-levyn ennakkoon tämän viikon torstaina ilta 9:00. Tietysti bändin biisiesittelyjen kerran. Radio Rock ja Insomnium. 100% rock.

0: Jussi Kuusisen lauantai-brunssi. Radio Rockilla. 100% rock.
1: Slash on sanonut hyvin monta kertaa useissa haastatteluissa vuosikymmenten ajan, että hän ei vaan osaa olla soittamatta kitaraa. Hän rakastaa sitä ja kitara puhukoon hänen puolestaan. Ja se kyllä näkyy, kun Guns N' Roses on hyvin tiiviillä maailmankiertueella ollut, kuten varmasti tiedätte, todella pitkään, niin Slash on aina kerennyt vierailemaan lukuisten, puhutaan kymmenistä artisteista, albumiraidoilla tai kokonaisilla albumeilla, ja sitten puuhastellut jotakin omaa siinä sivussa, ja nyt ei hirveästi yllättänyt, että tuolta tulee kokonainen albumi, Slash yhdessä Miles Kennedy and the Conspiratorsin kanssa. Nyt on albumin julkaisupäivä. Mitenhän se ei yllättänyt, kun on kiertuepäivät jo julki sekä sinkkuja putoilee, niin eiköhän se nyt albumia enteile. Mutta tällä kertaa saadaan taas odottaa suhteellisen kauan, nimittäin helmikuu 27 vuonna ja 26. päivä, niin se oli, kun ulkomuistista muista, niin tuo albumi tulee ulos, mutta sehän on tätä nykypäivää. Sinkutetaan ja sinkut tähän mennessä, mitä olen kuullut ja mitä tulen teille juuri nyt soittamaan, soundaa niin sairaan hyvältä, että mikä siinä on odotteessa. Kiertuepäivät, nekin on julki, koko maailman ympäri mennään, jos sulla on /himo, niin hänen sivultaan löydät, missä päin maailmaa milloinkin mennään maailman ympäri. Tämä kappale on albumi.

0: Slash Flying Blind. Slash yhdessä Mars Kennedy and the Conspiratorsin kanssa julkaisee siis albumin. Se tulee vasta helmikuussa, soundaa ja groovaa ihan tajuttoman hyvältä. Myös maailman kiertuepäivät on julki. Koko maailma mennään. Etelä-Amerikka, Pohjois-Amerikka, Eurooppa.
1: Radio
2: Rock. Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
3: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uunituoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
4: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
3: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
5: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
6: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
7: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
8: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
9: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Marimekkoverhot, pimennysverhot, rulla... Hetkinen!
2: Mitä ihmettä sä teet?
1: Tilaa meille verhot Eurokankaasta.
2: Mä kävin jo myymälässä.
1: Fiksua. Näetkin nämä kaikki ihan livenä. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Talo täynnä rahanarvoisia etuja kodin sisustajalle. Tule myymälään tai eurokangas.fi.
3: Myy autosi suoraan autoliikkeille. Auto lähtee kuin hauki rannasta. Osoitteessa autoagentti.fi.
4: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
5: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
6: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Tee bisnestä Bauhausessa. Ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista. Myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhausia bisneksille.
9: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen pois tieltä.
10: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
11: Okei, eli somet check, sähköposti

check, uutiset check ja sit... Hetkinen. Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabetesta. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.

0: 100% rock.
1: Radio Rock.
2: Within Temptation, What Have You Done? Tämän viikon Rautaa vai roskaa -kappale oli heittämällä raudan puolella viimeksi, kun vilkaisin, niin se oli 87% rautaa. Ja alkuviikon moni tyyppi on viestien perusteella muuttanut mieltään, että kyllä tämä alkaa toimimaan. Minun näkemystapa yleensä musiikin, mä sanon tämä nyt tässä päässä. Tämä on läppä, mutta jos Mickey D on rummuissa, kuten tässä kappaleessa on, niin minun kuuluu

roolissani pysyä ja sanoa, että kuulematta rautaa. Ja näin myös suhtaudun tähän kappaleeseen ja yhdyn tähän rautaiseen äänimereen. Ihan sama, mikä biisi, ketä muita siinä soittaa. Ja tässä nyt sattuu soittaa aika monta muutakin kovaa tekijää. Kirk Hammettistä Phil Anselmo, joka fiittaa Viikon rautaa vai roskaa -kappaleessa Except Fast as a Sock.

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

0: Tämä on Any Given Sin ja Lifeline. Nyt on aika kello 13 uutisten ja sää. Sitten jatketaan lauantai-brunssissa.
1: Radio Rock.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
2: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisi toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Tässä rahan arvoinen vinkki. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Tilaa verhot ja rullaverhot valmiina kotiin mittojen mukaan. Valitse sisustustyylisi. Eurokangas toteuttaa sen suomalaisena avainlipputyönä. Katso kaikki tarjoukset verkkokaupasta tai suuntaa lähimpään myymälään. Saat verhot mittojen mukaan myös verkosta. Eurokangas.fi.
6: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
7: No en nyt tiedä, onko.
6: Ai, ette oo.
7: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
6: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
7: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
6: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
8: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiö kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
10: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
9: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
11: Hei, älä suotta köhi. Ota Gelorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
12: Voiko se oikeasti toimii?
11: Voi se. Gelorevoise.
13: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
14: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
13: Gelorevoise. Vain apteekeista.
15: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
16: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
17: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
18: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
19: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
20: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
21: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
22: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
23: Ilta-Sanomien uutiset.
24: Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin dieselsopimus tuskin laskee dieselin hintaa Suomessa. Näin arvioi Keskuskauppakamarin johtava liikenneasiantuntija Hanna Kalenoja Ilta-Sanomille. Sopimus ei hänen mukaansa lisää dieselin määrää maailmanmarkkinoilla, vaan vaikuttaa lähinnä siihen, minne Venäjä vie polttoainetta. Kalenoja pitää huolestuttavana, että Yhdysvallat on valmis purkamaan Venäjän vastaisia pakotteita energian hinnan vuoksi. Pääministeri Petteri Orpo torjuu valtiovarainministeriön ehdotuksen nostaa eläkeikä portaittain 70 vuoteen. Orpo sanoi Ylen Ykkösaamussa, ettei esitys ole toteuttamiskelpoinen. Hän haluaisi sen sijaan pidentää työuria muun muassa tukemalla työkykyä ja työterveyttä. Orpon mukaan nuorten pitäisi päästä nopeammin opiskelemaan ja työelämään. Nykyisistä eläkkeistä ei pääministerin mukaan pidä leikata, sillä ne ovat jo pieniä. Vihreiden europarlamentaarikko Ville Niinistö asettuu ehdolle ensi kevään eduskuntavaaleissa. Hän ilmoitti asiasta tiedotustilaisuudessa Vantaan kaupungintalolla tänään. Niinistö pyrkii eduskuntaan Uudeltamaalta. Virallinen ensilumi on mitattu Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaan Koillismaalla ja Lapissa. Ilmatieteen laitoksen mukaan lunta on havaittu useilla sääasemilla. Kainuun Puolangalla mitattiin aamulla lunta jo noin 20 senttiä.
0: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
1: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
24: Suuressa osassa maata on poutaa tai poutaantuvaa. Maan itäosassa sateet väistyvät päivän kuluessa itään. Illalla maan etelä- ja länsiosaan leviää lounaasta uusia vesisateita. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 2-8 astetta, pohjoisessa 0-3 astetta. Pohjoisen puoleinen tuuli on kohtalaista ja aluksi puuskaista, mutta heikkenee iltaa kohti.
0: Sään tarjosi Vianor, renkaat ja autohuoltopalvelut. Autamme sinua pysymään liikkeessä talven jokaisena päivänä. Vianor.
2: Jussi Kuusisin lauantai brunssi. 100% rock.
3: Näin on. Tätä yhtyettä saadaan kuunnella ja nauttia live-tilanteessa 20. päivä helmikuuta. Veikkausareenalla. Tämä on Five Finger Death Punch.

0: Jussi Kuusysin lauantai-brunssi.
1: 100%.
0: 100% rock.
1: Radio Rock.
2: Viikko sitten sunnuntaina vinkkasin illalla viestitse Laura Vähähyypälle, että tuolla muhii jotakin tuolla Aerosmithin suunnassa, että pidäpä vähän silmää siellä, kun teet niitä rock-uutisia. Ja niinhän siellä sitten tuli ilmoitus. Hauska, hyvin, hyvin hauska sellainen. Siellä se on edelleen Steven Tyler ja siinä häslää yhdessä hyvin tunnettu valokuvaajan kanssa. Ja siinä laittavat ilmoitustaululle Aerosmith livenä. Ja sitten ei mitään, että huomenna lisää. No niin, sitten kuluu päivä tietenkin ja tuttuun tyyliin mitään ei tapahdu. Joku kello siellä ruksuttaa ja itse ihan vähän olen pitänyt aina Aerosmithistä. Kyseessä on Aerosmith and Friends Hollywood Bowlissa 2 iltaa. Tämän kuun 29 ja ensi kuun ensimmäinen. Ja liput tulevat tänään myyntiin. Ketä siellä on mukana? No, tuo kiertue, joka aikanaan piti olla jäähyväiskiertue, niin siellä oli lämpärinä Black Rose. The Black Rose on siellä mukana. Kuten myös lukematon määrä jättimäisiä nimiä. Nyt puhutaan niin kuin Billy Idolin kokoisista nimistä. Kaikki ovat tuolla keikalla mukana. Kyseessä onkin nimenomaan Aerosmith and Friends. Ja viimeisimpänä tällä viikolla mukaan liittyy ihan pikkuruinen bändi. Special guest Guns N' Roses. Liput tänään kaupoissa. Happy hunting.

Australia. Kenguruita, surffareita, käärmeitä. Ja tällä kertaa myös Iron Maiden. Kuuntele Radio Rockia kello 6 ja 12 välillä. Bongaa viikon artisti ja olet mukana kisassa, jonka päävoitto vie Australiaan keikalle kaverin kanssa. Tällä viikolla metsästetään siis Iron Maideniä. Rokakuu. Down Under. 100% rock.

0: Metallica The Unforgiven. Jos sulla sattuu olemaan liput Metallican Sphere Residenceen, jossa Las Vegasissa Spheressa Metallica esiintyy hyvin pitkään tästä eteenpäin jättimäisellä maailman suurimmalla areenalla, niin aika jackpotti on, jos sattut olemaan kulmilla, kun naapurikaupungissa sitten Hollywood Bowlilla Aerosmith and Friends ja ihan pieniä bändejä siellä, kuten Guns N' Roses ja 20 muuta Hollywood Bowlilla kuun vaihteessa, ja liput tulivat tänään tai tulevat tänään, kun Yhdysvalloissa siellä alkaa aamu ihan pikkuhiljaa, niin tulee myynti. Happy hunting, kuten sanoin. Nyt katkot.
1: Rokakuu on käynnissä. Voita kaikkien aikojen keikkamatka Australiaan.
2: Radio
1: Rock.
3: Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
4: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Eerika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 399 rasiaa.
6: No tohon kannattaa tarttua.
5: Pirkka vihreät rypäleet €4.99 rasiaa.
6: No niin.
5: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen laskuhanoja, avainsarjoja?
8: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
9: Fatser, Patu ja Transit!
10: Pikku Patukka

0: Jatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
1: Epäilevin.
0: Mikäs nyt?
1: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
0: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
1: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
0: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
1: No sitten.
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Sanotaan nyt vaikka, että... No se, että pakastimessa on jäitä, auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
6: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 5,99 kuuden kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
7: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
8: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
9: Turmi on kätilöt sinun radiosta. Terve. Nyt ne kädet ylös siellä. Niin on tietysti, jos olet ratissa, niin älä nosta. Tämä ei ole ryöstö, vaan viimeinen mahdollisuus hommata liput isolle kirkolle meidän jäähallikeikalle. Meidän resonointi alkaa kello 21 ja esilääkityksestä vastaa Business City ja Toistpolt pallo tulevas kynty.
10: Turmi on kätilöt. Colossal Disco. Helsingin jäähalli lauantaina 24. lokakuuta. Viimeiset liput ticketmaster.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
11: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja... empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
12: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin! Lajittele rinkiin.fi.

0: Jussi Kuusisin lauantai-brunssi.
1: Radio Rock.
2: Lupasin jakaa menovinkkejä ihmisille, jotka eivät halua mennä mihinkään sateisena syysviikon loppuna. Billy Idol -dokumentista Billy Idol Should Be Dead on ollut puhetta monessakin ajankohtaa tässä ohjelmassa jo tähän mennessä. Jos ei halua katsoa televisiota, niin sitten voi lukea. Viime viikolla mä jauhoin todella pitkään mielestäni tuosta Sylvester Stallone-kirjasta The Steps. Suositukset siihen kirjaan yhä. Ja sitten myös uunituore Alice Cooper -elämänkertakirja Devil on My Shoulder. Aivan uusi. Se on myös kaikilla kielillä, kaikissa paikoissa, miten kirjanne haluatte nauttia, paperisena, sähköisenä tai audiona. Se on joka kielellä julki. Suuret suositukset. Nauttikaa kulttuuria, tutustukaa näihin kavereihin. Tämä on Alice Cooper, Hey Stupid.

0: stupid.
1: Radio Rock uutuus. 100% rock.
2: Se oli Alice Cooper, Hey Stupid, ja hänen uusi kirjansa Devil on My Shoulder on nyt luettavissa kaikilla kielillä, myös digitaalisena, miten ikinä haluatte, jos ette halua kävellä kirjakauppaan. Tiedän, että se kuulostaa tosi vanhanaikaiselta, mutta jotkut ihmiset kyllä tekevät ihan näin. Nyt kuunnellaan tuoreempaa musiikkia. Tämä on Electric Callboy, Let the Good Times Roll.

0: Radio Rock.
1: Hei, mitä kalaa suosittelet?
2: Oisko tuore siika?
1: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
2: Joo, mä tuun näyttää.
3: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
4: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
5: Me naiset!
6: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
7: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
6: Ja onhan meillä tekoälyjä.
7: Meidän pitäisi kouluttaa.
6: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
7: Pertti, teidän Miro on 7.
6: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
7: Pertti, hengitä ja ota Barona. Barona!
8: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
9: Barona! Hei, pystytkö jeesaa?
10: No, kerro.
9: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
10: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
9: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
10: Niin siis 250 kilopaskalia.
9: Paskal? Aika paljon paskalia.
10: Väistätkö niin mä näytän?
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
12: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
13: No en nyt tiedä, onko.
12: Ai, ette oo.
13: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
12: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
13: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
12: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
14: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
15: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
16: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
17: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
18: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
19: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
20: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain 10. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt! Liikku.fi.
21: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
22: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
21: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
23: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
24: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
25: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaat.
26: Noblessa keittiön ostajalle laminaattitasot veloituksetta. Noblessa.
27: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye!
28: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

Uusi levy tulossa. Yllättävä paluukeikka. Kesän kuumimmat festarijulkistukset. Radio Rockin rock-uutiset kertovat, mistä rock-kansa puhuu juuri nyt. 100% rock.

0: kuuntelet Jussi Kuusisen lauantai-brunssia.
1: Radio
0: Rock.
2: Type O Negative, My Girlfriend's Girlfriend. Mennään hieman erilaisiin tunnelmiin. Tämä on Kiss ja Crazy Crazy Night.

0: Kiss ja Crazy Crazy Nights. Lauantai-bruunssi jatkuu välittömästi kello 14 uutisten sekä säätiedotteen jälkeen. Vielä tunti jäljellä, sä kuuntelet Radio Rockia ja mä olen Jussi 69.
1: Radio Rock.
2: Pase. Pase.
3: Niin.
2: Arvaa mitä?
3: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
2: Mistä teesit?
3: Koska mä oon ammattilainen.
4: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
5: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
6: No tohon kannattaa tarttua.
5: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
6: No niin.
5: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Fortum esittää. Olavi Vaari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Yes. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
8: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s

0: löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
2: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
3: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
4: Täällä Pekka Palvikinkku.

0: Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävä järjestyksessä.
1: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
2: K-auto, miten voin auttaa?
3: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
2: Ai tulevaisuudesta?
3: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatilemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
2: Meinaat merkkiä talvesta.
3: Mitä?
2: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
3: Talvi.
2: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
3: Mitä?
2: K-auto.fi.
3: Niin.
4: K-auto, kaiken kattava rengastalo.
5: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään, niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
6: Tekijä, pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on tilipäivä
8: nyt. Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
9: Huumoria ja takuvarmoja nauruja.
10: Hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
9: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-komikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin dieselsopimus tuskin laskee dieselin hintaa Suomessa. Näin arvioi keskuskauppakamarin johtava liikenneasiantuntija Hanna Kalenoja Ilta-Sanomille. Sopimus ei hänen mukaansa lisää dieselin määrää maailmanmarkkinoilla, vaan vaikuttaa lähinnä siihen, minne Venäjä vie polttoainetta. Kalenoja pitää huolestuttavana, että Yhdysvallat on valmis purkamaan Venäjän vastaisia pakotteita energian hinnan vuoksi. Pääministeri Petteri Orpo torjuu valtiovarainministeriön ehdotuksen nostaa eläkeikä portaittain 70 vuoteen. Orpo sanoi Ylen Ykkösaamussa, ettei esitys ole toteuttamiskelpoinen. Hän haluaisi sen sijaan pidentää työuria muun muassa tukemalla työkykyä ja työterveyttä. Nykyisistä eläkkeistä ei pääministerin mukaan pidä leikata, sillä ne ovat jo pieniä. Muhoksen rakennustarkastaja Eero Airaksinen kertoo Helsingin Sanomille joutuneensa Googlen lakimiesten voimakkaan painostuksen kohteeksi. Google aloitti datakeskuksen valmistelutyöt ja hakkautti 300 hehtaaria metsää, vaikka työmaan ympäristövaikutusten arviointi oli kesken. Airaksinen katsoi kuitenkin lopulta, että työt voitiin aloittaa Googlen lakimiesten löytämän lakipykälän nojalla. Valvontaviranomainen on sittemmin määrännyt työt keskeytettäviksi. Virallinen ensilumi on mitattu Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaan Koillismaalla ja Lapissa. Ilmatieteen laitoksen mukaan lunta on havaittu useilla sääasemilla. Kainuun Puolangalla mitattiin aamulla lunta jo noin 20 senttiä.
11: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
13: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
12: Suuressa osassa maata on poutaa tai poutaantuvaa. Maan itäosassa sateet väistyvät päivän kuluessa itään. Illalla maan etelä- ja länsiosaan leviää lounaasta uusia vesisateita. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 2-8 astetta, pohjoisessa 0-3 astetta. Pohjoisen puoleinen tuuli on kohtalaista ja aluksi puuskaista, mutta heikkenee iltaa kohti.
11: Sään tarjosi Vianor.
14: Talvikelien yllätykset taklaat luotettavasti Nokian Tires -hakkapelittä talvirenkailla. Ja maksutkin hoituvat korottomasti haluamaasi tahtiin.
15: Jussi Kuusysin lauantai brunssi.
16: 100%
15: rock.

0: Radio. Rock.
1: Kuuntelet lauantai brunssia, mun nimi on Jussi 69. Tämä artisti Bryan Adams on tulossa myöskin Suomeen. Aina kun jengi sanoo, että ei kukaan tule Suomeen, tässä on nyt niin monta isoa nimeä mainittu, jotka tulevat Helsingissä Veikkausareenalla esiintymään hyvinkin pian. Tässä yksi.

Insomnium julkaisee uuden pitkäsoiton 16. lokakuuta. Radio Rock soittaa Netherworlds-levyn ennakkoon tämän viikon torstaina 9:00. Tietysti bändin biisiesittelyjen kerran. Radio Rock ja Insomnium. 100% rock.

0: System of a Down, Hypnotize. Sitä ennen Bryan Adams, joka tosiaan Veikkausareenalla 7. toukokuuta 27 liput myynnissä vaikka heti. Käykää nappaamassa. Koko ajan on isoja nimeä tulossa Suomeen ja sitten jatkuvasti saa välillä kuulla, että kun kaikki skippaa Helsingin ja Suomen kokonaan noista kiertoista, niin ei se kyllä ihan näin, kun tässä, tähänkin ohjelmaan aika isoja nimiä. Melkein joka spiikkiin mahtunut Nickelback, Five Finger Death Punch ja muita artisteja, jotka kyllä täällä käyvät. Ja tuo Bryan Adams, älkää missatko. Nyt kuunnellaan Papa Roach ja Wake Up Calling.
1: Jussi Kuusisin lauantai brunssi. 100% rock. Radio.

0: Lokakuu goes down under. Passi valmiiksi. Korvat auki.
1: Radio
0: Rock. Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu

0: Hyvää huomenta!
1: No, miten se nyt ottaa?
0: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
1: Olkoon menneeksi.
0: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
1: No ruokaostokset! No niin.
0: Niin on!
2: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
4: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
5: No mitä se muka auttaa?
4: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
5: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
6: Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
8: Hei polkkamintti, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
7: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus, Yankee Hearts.
9: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
10: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
11: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
12: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
13: Ajaa.
12: Ei, lopeta, tulee lommoja.
13: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
12: Mikä?
13: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
12: Mikä?
13: On se tyyppivika.
12: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
13: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
14: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
15: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
16: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
18: Voiko se oikeasti toimii?
17: Voi se. Kellorevoise.
19: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
20: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
21: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on tilipäivä
22: nyt. Me lähdetään nyt lenkille.
23: Ja takaisin sisälle.
22: Mitä? Miksi?
23: No siksi. Se heijasti.
22: Mutku, ei me kato.
23: Ei mitään mutkuja.
24: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: Radio Rock.
1: 100%
0: rock.
2: Smells Like Teen Spirit ja Nirvana. Siitä mennään Teemu Mäntysaaren ikiomaan bändiin. Terveisiä Teemulle. Tämä on Megadeth Puppet Parade.

0: Jussi Kuusisin lauantai brunssi.
1: 100%
0: rock.
1: Radio Rock.
2: Ja Puppet Parade. Tuossa luettelin ison läjän artisteja ja bändejä, jotka olivat tulossa esiintymään Suomeen ja Helsinkiin. Tähän listaan lisään tässä kohtaa Helkari hienon hybridibändin Hollywood Undead, joka tulee esiintymään Helsingin jaahallissa torstaina 11. päivä helmikuuta 27 Helsingin jaahallissa. Tämä on Hollywood Undead ja California Dream.

0: Hollywood Undead ja California Dreaming. Tämä joukkue Helsingin jäähallissa 11. helmikuuta 27. Lauantai-brunssin loppukaarteeseen kaarretaan katkon jälkeen Ghostin kautta.
1: Radio
2: Rock. Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi kautta K-Rauta ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
3: Kaikki on mahdollista.
2: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
4: Nordean vakavan sairauden vakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
5: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.
6: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruoalle?
7: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
6: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
7: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
6: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuusi onkin.
8: K-Supermarket.
9: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Marimekko-verhot, pimennysverhot, rulla... Hetkinen!
11: Mitä ihmettä sä teet?
10: Tilaa meille verhot Eurokankaasta.
11: Mä kävin jo myymälässä.
10: Fiksua. Näetkin nämä kaikki ihan livenä. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Talo täynnä rahanarvoisia etuja kodin sisustajalle. Tule myymälään tai eurokangas.fi.
12: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: Jos kivisa tutuulilasin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
1: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
2: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
3: Moi.
4: Makkone, lähen mukaan viikinkilarppi. Larpataan viikinkitaistelu täällä metsässä.
3: En mä nyt.
5: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
6: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
7: Uusi maku, Karpalo.
8: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
9: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
10: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
12: Murha Hangossa-sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla. Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
13: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
14: No riittääks rahat?
15: Ai mitkä rahat?
14: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
15: Huomenna lähtee vaan priin.
13: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Alkaa maanantaina 9:ltä ruudussa ja nelosella.
16: Sopet auki, let's go!
12: Juhlista 60-vuotiasta Star Trekkiä Pluto TV:n parissa.
17: On screen.
18: Welcome to DS9.
12: Katso Star Trek-sarjoja sekä leffoja omilla kanavillaan ilmaiseksi Pluto TV:ssä ruudussa.
19: Resistance is futile. Bridge here, go ahead.
12: Ruutu. Ei koskaan tylsää hetkeä.

Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Radio Rock.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Pase.
4: Niin.
3: Arvaa mitä?
4: K-Rauta Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
3: Mistä tiesit?
4: Koska mä oon ammattilainen.
5: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
6: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
7: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
8: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
9: Juu, se etuovi siinä.
8: Katso taas.
9: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
8: Niin no.
9: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
8: Nyt on lukot kuin uudet.
9: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
8: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
9: No enkä me nyt oikeasti mitään.
8: Se on moro.
9: No joo, on pro.
10: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
11: Motonet Pro.
12: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
13: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
14: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
15: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
16: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
17: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
18: Marimekko-verhot, pimennysverhot, rulla... Hetkinen!
19: Mitä ihmettä sä teet?
18: Tilaa meille verhot Eurokankaasta.
19: Mä kävin jo myymälässä.
18: Fiksua. Näetkin nämä kaikki ihan livenä. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Talo täynnä rahanarvoisia etuja kodin sisustajalle. Tule myymälään tai eurokangas.fi.
20: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
21: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
22: Sijoitusasunto.
23: Joo, bilekämppä keskustasta.
24: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä.

0: valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
1: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
2: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin dieselsopimus tuskin laskee dieselin hintaa Suomessa. Näin arvioi keskuskauppakamarin johtava liikenneasiantuntija Hanna Kalenoja Ilta-Sanomille. Sopimus ei hänen mukaansa lisää dieselin määrää maailmanmarkkinoilla, vaan vaikuttaa lähinnä siihen, minne Venäjä vie polttoainetta. Kalenoja pitää huolestuttavana, että Yhdysvallat on valmis purkamaan Venäjän vastaisia pakotteita energian hinnan vuoksi. Pääministeri Petteri Orpo torjuu valtiovarainministeriön ehdotuksen nostaa eläkeikä portaittain 70 vuoteen. Orpo sanoi Ylen Ykkösaamussa, ettei esitys ole toteuttamiskelpoinen. Hän haluaisi sen sijaan pidentää työuria muun muassa tukemalla työkykyä ja työterveyttä. Nykyisistä eläkkeistä ei pääministerin mukaan pidä leikata, sillä ne ovat jo pieniä. Venäjän valtion atomienergiayhtiö Rosatom kertoo saaneensa itselleen myönteisen ratkaisun Hanhikiven ydinvoimalahanketta koskevassa kiistassa. Rosatomin mukaan kansainvälisen kauppakamarin välitystuomioistuin on todennut Fennovoiman päätöksen purkaa rakentamissopimus laittomaksi. Fennovoima purki sopimuksen Venäjän hyökättyä Ukrainaan vuonna 2022. Rosatom aikoo jatkaa oikeusprosessia eri tuomioistuimissa. Virallinen ensilumi on mitattu Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaan Koillismaalla ja Lapissa. Ilmatieteen laitoksen mukaan lunta on havaittu useilla sääasemilla. Kainuun Puolangalla mitattiin aamulla lunta jo noin 20 senttiä.
3: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
5: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
4: Suuressa osassa maata on poutaa tai poutaantuvaa. Maan itäosassa sateet väistyvät päivän kuluessa itään. Illalla maan etelä- ja länsiosaan leviää lounaasta uusia vesisateita. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 2-8 astetta, pohjoisessa 0-3 astetta. Pohjoisen puoleinen tuuli on kohtalaista ja aluksi puuskaista, mutta heikkenee iltaa kohti.
3: Sään tarjosi Vianor, renkaat ja autohuoltopalvelut. Elämä pysyy liikkeessä säästä riippumatta. Ole valmiina lähtöön jo

0: Tätä on 100% rock. Radio Rock.
1: Radio Rock.
0: 100% rock.
1: Radio Rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla. Radio Rockin rokakuu. Mitä enemmän kuuntelet, sitä lähempänä Australia on.
1: Radio
0: Rock.
2: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 399 rasiaa.

0: Pro 4 ysirasia.
1: No niin.
0: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
3: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
4: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
7: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
8: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
9: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisen.
10: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
11: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
12: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
11: No, sitten keittiö on varmasti järkyttävä järjestyksessä.
13: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
11: Kyllä, kyllä.
14: Oon miettinyt kalaonnea.
15: Mitä siitä?
14: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
15: Älä mieti liikaa.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
16: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
17: Epäilevin.
16: Mikäs nyt?
17: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
16: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
17: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
16: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
17: No sitten.
16: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
18: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
19: Moro, mitä äijää?
0: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
19: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
0: Ei hyvää päivää.
19: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye!
3: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.

0: The child, bless thee and keep thee forever.
1: Yksi kuukausi.

4 jättibändiä. Yksi käsittämätön palkinto. Radio Rockin rokakuussa bongataan uutta bändiä joka viikko. Tällä viikolla se on Iron Maiden. Rokakuun lopussa kaikkien bongaajien kesken arvotaan 2 hengen keikkamatka Australiaan. Nyt siis tarkkana arkisin aamu 6 ja ilta 6 välillä. Rokakuu goes down under. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
3: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsä kasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
1: Tjäreporin juhlavuosi jatkuu ja merkkipäivän kunniaksi ollaan tietysti matkoilla. Katso juhlavat lomatarjoukset ja varaa omasi pian. Tjäreporin. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
3: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
1: Uusi Omron Micro Air Go -verkkosumutin on allergiatunnuksen saanut höyryhengityslaite. Käteen sopiva, helppo käyttää ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita tehokkaasti. Hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
2: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa autoklinikka.
3: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Tässä rahan arvoinen vinkki. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Tilaa verhot ja rullaverhot valmiina kotiin mittojen mukaan. Valitse sisustustyylisi. Eurokangas toteuttaa sen suomalaisena avainlipputyönä. Katso kaikki tarjoukset verkkokaupasta tai suuntaa lähimpään myymälään. Saat verhot mittojen mukaan myös verkosta. Eurokangas.fi.
5: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
6: Voiko se oikeasti toimii?
5: Voi se. Kellorevoise.
7: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
8: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
7: Kellorevoise. Vain apteekeista.
9: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on
10: tilipäivä nyt. Okei, eli somet. Check, sähköposti, check, uutiset, check, ja sit... Hetkinen. Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabeettista. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.

Ennen kuin kaverisi ehtii kertoa. Ennen kuin some räjähtää. Ennen kuin keikkaliput loppuvat. Kuuntele Laura Vähähyypän toimittamat rock-uutiset arkisin ja pysy kartalla rock-maailman tärkeimmistä käänteistä. 100% rock.

0: Radio
1: Rock. K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
2: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
3: Hei, mitä kalaa suosittelet?
4: Oisko tuore siika?
3: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
4: Joo, mä tuun näyttämään.
5: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
6: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies spiikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
7: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
8: Oomi!
9: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
10: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
11: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
12: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
14: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 5.99 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
17: Me Kontiorenkailla uskomme, että hyvä pito on joka miehen oikeus. Siksi Kontio

0: Renkaiden tavoitteena on varmistaa, ettei turvallisten renkaiden hankinta jää enää rahasta kiinni. Uudet Kontiorenkaat tuovat huippupidon täysin uuteen hintaluokkaan. Kontiorenkaat. Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin Kontiorenkaiden myyjäsi. Kontiorenkaat.fi.
1: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksi-chokolaa.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Tympiikö tyyli? Masentaako arjen harmaus?
2: Ei hätää!
3: Nyt saat Bauhausista kaikki viherkasvit kampanjahintaan. Ota 3, maksa 2. Etu on voimassa sunnuntai-iltaan asti.
4: Tää hyvältä näyttää. Pois tieltä.
5: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on tilipäivä nyt. Mä näin jo meidät
6: kahdestaan, mitä siitä jos me juorua. Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
7: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Venäjän valtion atomienergiayhtiö Rosatom kertoo saaneensa itselleen myönteisen ratkaisun Hanhikiven ydinvoimalahanketta koskevassa kiistassa. Rosatomin mukaan kansainvälisen kauppakamarin välitystuomioistuin on todennut Fennovoiman päätöksen purkaa rakentamissopimus laittomaksi. Fennovoima purki sopimuksen Venäjän hyökättyä Ukrainaan vuonna 2022. Rosatom aikoo jatkaa oikeusprosessia eri tuomioistuimissa. Eilen alkuillasta Ysitiellä Suonenjoella tapahtuneessa henkilö- ja matkailuauton välisessä kolarissa menehtyi henkilöautoa kuljettanut keski-ikäinen kuopiolaismies. Henkilöauton kyydissä oli kuljettajan lisäksi yksi matkustaja, joka loukkaantui tilanteessa. Lisäksi matkailuauton kuljettaja ja matkustaja loukkaantuivat, mutta loukkaantuneilla ei ole hengenvaaraa. Poliisin mukaan henkilöauto ajautui vastaan tulevien kaistalle ja törmäsi matkailuauton keulaan. Ajoneuvot vaurioituivat kolarissa pahoin. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin dieselsopimus tuskin laskee dieselin hintaa Suomessa. Näin arvioi keskuskauppakamarin johtava liikenneasiantuntija Hanna Kalenoja Ilta-Sanomille. Sopimus ei hänen mukaansa lisää dieselin määrää maailmanmarkkinoilla, vaan vaikuttaa lähinnä siihen, minne Venäjä vie polttoainetta. Kalenoja pitää huolestuttavana, että Yhdysvallat on valmis purkamaan Venäjän vastaisia pakotteita energian hinnan vuoksi.
0: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
1: Suuressa osassa maata on poutaa tai poutaantuvaa. Maan itäosassa sateet väistyvät päivän kuluessa itään. Illalla maan etelä- ja länsiosaan leviää lounaasta uusia vesisateita. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 2-8 astetta. Pohjoisessa 0-3 astetta. Pohjoisen puoleinen tuuli on kohtalaista ja aluksi puuskaista, mutta heikkenee iltaa kohti.
0: Sään tarjosi Vianor. Vallankumouksellinen Nokian Tyres hakkapeliitta 01 nastarengas tarjoaa talven vaihteleviin ajolosuhteisiin mukautuvaa pitoa säässä kuin säässä.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla. Rokakuu. Australia kutsuu. Radio Rock vastaa.
1: Radio
0: Rock. Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/K-Rauta ja voit voittaa 1000 € rempparahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
2: Kaikki on mahdollista.
0: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
3: Moi.
4: Makkonen, lähe mukaan viikinkin larppiin. Larpataan viikinkin taistelut täällä metsässä.
3: En mä nyt.
5: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
6: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
7: No mitä se muka auttaa?
6: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
7: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
8: Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain 10 €. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt!
10: Liikku.fi.
11: Oon miettinyt kalaonnea.
12: Mitä siitä?
11: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
12: Älä mieti liikaa.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Motonet.
15: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuret

0: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
1: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
2: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
3: No tohon kannattaa tarttua.
2: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
3: No niin.
2: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
5: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaijako, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
6: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Nordean henkivakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
9: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
10: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
11: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
12: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
13: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin

0: tuottajan Kape Aihinen.
1: No riittääks rahat?
2: Ai mitkä rahat?
3: Jos sä et ota vastaan mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
4: Huomenna lähtee vaan Priin.
0: Kuppilat kuntoon, Kape Aihinen. Alkaa maanantaina 9:00 ruudussa ja 4:00.
5: Sopet auki, let's go!

0: Insomnium julkaisee uuden pitkäsoiton 16. lokakuuta. Radio Rock soittaa Netherworlds-levyn ennakkoon tämän viikon torstaina ilta 9:00. Tietysti bändin biisiesittelyjen kerran. Radio Rock ja Insomnium. 100% rock.
1: What we've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants it. Well, he gets it.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-Mobiilissa tai osoitteessa

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Pase.
2: Niin.
1: Arvaa mitä?
2: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
1: Mistä teesit?
2: Koska mä oon ammattilainen.
3: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
4: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
3: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
5: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
6: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
7: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
8: Tutorhausen apikurssi oli mahtava. Opettaja oli mukava ja ammattitaitoinen ja sain apua helposti. Korotin mun arvosanan C-stä E-hen lähes pelkästään tämän kurssin ansiosta.
9: 94% suosittelee Tutorhausin apikursseja. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Tutorhaus.fi.
10: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä, kun haluat autoilla huoletta. B-lytä.
11: No miltä ne putket nyt näyttää?
12: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
11: Joo.
12: Ei mitään isompaa.
11: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
12: Aivan.
11: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
12: Noin, valmista.
11: Oho.
12: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
11: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
12: voinut. Se on moro.
11: No joo, on pro-meininki.
13: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
14: Motonet Pro.
15: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
16: Epäilevin.
15: Mikäs nyt?
16: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
15: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
16: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
15: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
16: No sitten.
15: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
17: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
18: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye!
19: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
20: Me lähdetään nyt lenkille.
21: Ja takaisin sisälle.
20: Mitä? Miksi?
21: No siksi. Se heijasti.
20: Mutku, ei me kato.
21: Ei mitään mutkuja.
22: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Radio Rock.
1: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
2: No tohon kannattaa tarttua.
1: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
2: No niin.
1: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
4: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietty se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
5: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
4: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
6: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
7: Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin kontiorenkaiden myyjäsi kontiorenkaat.fi.
8: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Erika vain 2,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: K-Auto, miten voin auttaa?
10: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
9: Ai tulevaisuudesta?
10: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
9: Meinaat merkkejä talvesta.
10: Mitä?
9: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
10: Talvi.
9: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
10: Mitä?
9: K-auto.fi.
10: Niin.
11: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
12: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaijako, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
13: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen matkattomin pankki.
14: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
15: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
16: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
18: No en nyt tiedä, onko.
17: Ei, ette oo.
18: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
17: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
18: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
17: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
19: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
0: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
9: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
0: Ja onhan meillä tekoälyjä.
9: Meidän pitäisi kouluttaa.
0: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
9: Pertti, teidän Miro on 7.
0: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
9: Pertti, hengitä ja ota Barona.
0: Barona!
15: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
3: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye! Se on tilipäivä
6: nyt! Tervetuloa stand-up-klubille!
1: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
11: Vaimonsa seisoo siinä vieressä.
1: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.

0: On Under. 100% rock.
1: Radio.
0: Rock.
2: Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
2: B-ly. Marimekko-verhot, pimennysverhot, rulla... Hetkinen!
3: Mitä ihmettä sä teet?
2: Tilaa meille verhot Eurokankaasta.
3: Mä kävin jo myymälässä.
2: Fiksua. Näetkin nämä kaikki ihan livenä. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Talo täynnä rahanarvoisia etuja kodin sisustajalle. Tule myymälään tai eurokangas.fi.
4: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei olekaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
5: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
6: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
7: Me naiset!
8: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
9: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
10: Sijoitusasunto.
11: Joo, bilekämppä keskustasta.
12: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
13: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa autoklinikka.
14: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
15: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
17: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiö kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
18: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
17: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
19: Autoagentti löytää unelmien autosi suoraan Suomen eturivin autoliikkeistä. Autoagentti. Osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
20: Hyvää huomenta!
21: No, miten se nyt ottaa?
20: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
21: Olkoon menneeksi.
20: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
21: No, ruokaostokset.
20: No, ruokaostokset.
21: No niin.
20: Niin on.
19: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
22: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
23: Rock Party. We want more.

tänä lokakuuna, siis rokakuuna, Radio Rock suuntaa Australiaan. Viikko viikolta uusi bongattava artisti. Ensimmäisenä Iron Maiden. Bongaa, ilmoita, toivo parasta. Lopussa joku onnekas kavereineen katsoo keikan toisella puolella maapalloa. Rokakuu, Down Under. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/K-rauta ja voit voittaa 1000 € rempparahaa K-rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
2: Kaikki on mahdollista.
0: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
3: Hei, mitä kalaa suosittelet?
4: Oisko tuore siika?
3: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
4: Joo, mä tuun näyttää.
0: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: K-Supermarket.
6: K-Auto, miten voin auttaa?
7: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
6: Ai tulevaisuudesta?
7: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
6: Meinaat merkkiä talvesta.
7: Mitä?
6: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
7: Talvi.
6: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
7: Mitä?
6: K-auto.fi.
7: Niin.
8: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
9: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
10: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
11: Ja taas mennään.
12: Se oli Danske Bankin
11: oivalluksen ääni.
12: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
11: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
12: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
11: Kokonaisvaltaisen?
12: Talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
13: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
14: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
15: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen laskuhanoja, avainsarjoja?
16: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
17: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
18: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva.
19: Dronspot paikallisvalelu liuos kissoille tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
20: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
21: Ei olla.
20: Mitä?
22: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
20: No mistä te tuutte sitten?
21: S-Marketista.
23: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15. juhlakausi. Katso nyt ruudussa.
24: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
25: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.

Jos joku rockibändi ilmoittaa uudesta levystä, me kerromme siitä. Jos joku rocktähti on tulossa Suomeen, me kerromme siitä. Jos jotain tapahtuu rockissa, no, me kerromme siitä. Radio Rockin rock-uutiset arkisin 6 ja 6 välillä. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK.

0: YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Hei maanantai, hukkaa kuluessa.
3: Turmi on kätilöt sinun radiosta. Terve. Nyt ne kädet ylös siellä. Niin on tietysti, jos olet ratissa, niin älä nosta. Tämä ei ole ryöstö, vaan viimeinen mahdollisuus hommata liput isolle kirkolle meidän jäähallikeikalle. Meidän resonointi alkaa kello 21 ja esilääkityksestä vastaa Business City ja Toistbolt pallo tulevas kynty.
4: Turmion kätilöt, Colossal Disco. Helsingin jäähalli lauantaina 24. lokakuuta. Viimeiset liput Ticketmaster.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
5: Pase.
6: Niin.
5: Arvaa mitä?
6: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
5: Mistä tiesit?
6: Koska mä oon ammattilainen.
7: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
8: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit? Minulle tulee, ja silloin nautin Fatserin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan, 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
9: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
10: Se on luksusta, tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
9: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
11: Noblessa. Myy autosi suoraan autoliikkeille. Auto lähtee kuin hauki rannasta. Osoitteessa autoagentti.fi.
12: Low battery. Fine charging station.
13: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
14: Noblessa-keittiön ostajalle laminaattitasot veloituksetta.

0: ruokaa.
1: Oh, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus Yankee Hearts.
2: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
3: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
2: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
3: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
2: Niin?
3: Niin, et se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
2: Mikä?
3: Tyyppivika.
2: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
3: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
5: Sanotaan nyt vaikka, että erityisen ymmärtäväinen asiakas auttaa vähän. IFin yritysvakuutukset auttaa paljon.
6: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
9: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
10: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.

0: Tätä on 100% rock. Radio Rock.
1: Radio Rock.
0: Sata prosenttia rock.
1: Radio

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla. Rokakuu on käynnissä. Voita kaikkien aikojen keikkamatka Australiaan.
1: Radio
0: Rock.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Turmi on kätilöt sinun radiosta. Terve! Nyt ne kädet ylös siellä. Niin on tietysti, jos olet ratissa, niin älä nosta. Tämä ei ole ryöstö, vaan viimeinen mahdollisuus hommata liput isolle kirkolle meidän jäähallikeikalle. Meidän resonointi alkaa kello 21 ja esilääkityksestä vastaa Business City ja Toistpolt pallo tulevas kynny.
2: Turmi on kätilöt. Colossal Disco. Helsingin jäähalli lauantaina 24. lokakuuta. Viimeiset liput Ticketmaster.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
3: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
4: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
5: Hei, pystytkö jeesaa?
6: No, kerro.
5: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
6: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
5: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
6: Niin siis 250 kilopaskalia.
5: Paskal? Aika paljon paskalia.
6: Väistätkö, niin mä näytän.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 baarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Moro, mitä äijä?
10: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
9: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumeny tuossa tuokiossa pöytään.
10: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
9: Käytettäväksi ne on tehty.
10: Mut kuka hoitaa tiskit?
9: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
11: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
12: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
13: Nää on taas ihan tukossa.
14: Höyryhengitys auttaa.
13: Totta, vähän kattilan.
14: Hei, ei tähän enää kattilaa tarvita.
15: Uusi Omron Micro Air Go -verkkosumutin on käteen sopiva höyryhengityslaite. Tehokas, helppokäyttöinen ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita, hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
16: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
17: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
16: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
18: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 399 rasiaa.
19: No tohon kannattaa tarttua.
18: Pirkka vihreät rypäleet euro 49 rasiaa.
19: No niin.
18: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla.
20: Tavallista parempi ruokakauppa.
21: Mainonta maksaa rahaa.
22: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.

Insomnium julkaisee uuden pitkäsoiton 16. lokakuuta. Radio Rock soittaa Netherworlds-levyn ennakkoon tämän viikon torstaina ilta 9:00. Tietysti bändin biisiesittelyjen kerran. Radio Rock ja Insomnium. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: Ei itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Auto, miten voin auttaa?
1: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
0: Ai tulevaisuudesta?
1: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
0: Meinaat merkkejä talvesta.
1: Mitä?
0: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
1: Talvi.
0: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
1: Mitä?
0: k-auto.fi.
1: Niin.
2: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
3: Turmion kätilöt sinun radiosta, terve. Nyt ne kädet ylös siellä. Niin on tietysti, jos olet ratissa, niin älä nosta. Tämä ei ole ryöstö, vaan viimeinen mahdollisuus hommata liput isolle kirkolle meidän jäähallikeikolle. Meidän resonointi alkaa kello 21 ja esilääkityksestä vastaa Business City ja Toistpolt pallo tulevas kynty.
4: Turmion kätilöt, Colossal Disco. Helsingin jäähalli lauantaina 24. lokakuuta. Viimeiset liput Ticketmaster.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
5: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt!
6: Liikku.fi.
7: Fortum esittää Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa, rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
8: Moi.
9: Makkone, lähe mukaan viikinkin larppiin. Larpataan viikinkitaistelut täällä metsässä.
8: En mä nyt.
10: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saa.

0: avat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
1: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
2: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
3: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
2: No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
4: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
5: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
6: Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin kontiorenkaiden myyjäsi kontiorenkaat.fi.
7: Ylppärit keväällä. Yksilöllistä opetusta Tutorhausen abikurssilta. 94% suosittelee. Varaa nyt. Tutorhaus.fi.
8: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
11: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
13: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
14: Radio Rockin Rock Party. 100% rock.

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Marimekko-verhot, pimennysverhot, rulla... Hetkinen!
2: Mitä ihmettä sä teet?
1: Tilaa meille verhot Eurokankaasta.
2: Mä kävin jo myymälässä.
1: Fiksua. Näetkö nämä kaikki ihan livenä? Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Talo täynnä rahanarvoisia etuja kodin sisustajalle. Tule myymälään tai eurokangas.fi.
2: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaat.
3: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
4: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
5: Etpä saa mua kiinni!
6: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
4: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
7: Jaksaapa Mikael hyvin juosta muiden mukana. Onko sen astmaoireet helppoa?

0: Helpottaneet.
1: Joo, otettiin höyryhengitys avuksi.
0: Siis kattilalla?
1: Ei, nykyään höyryhengitys onnistuu missä vaan pienellä laitteella. Katso.
2: Helpota tehokkaasti hengitysoireita. Uusi Omron Microair Go -verkkosumutin on helppokäyttöinen, käteen sopiva ja miellyttävä myös lapsille. Päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
3: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
4: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
5: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu-liuos kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
7: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
8: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede, luonto. Kaikelle on selitys.
9: Sanotaan nyt vaikka, että imelä anteeksi pyyntölappu auttaa vähän. IFin autovakuutus auttaa paljon.
10: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
11: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
12: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
13: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.

0: Muun muassa nämä kappaleet. Hetken kuluttua Radio Rockilla. Rokakuu goes down under. Passi valmiiksi. Korvat auki.
1: Radio
0: Rock.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt!

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
2: Epäilevin.
1: Mikäs nyt?
2: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
1: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
2: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
1: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
2: No sitten.
3: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
5: Fatser, Patu ja Brönsins!
6: Pikku Patukka!

0: olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
1: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
0: Eikä.
1: En mä varmaan pääse nyt.
0: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nää vartin päästä. Oh yes?
1: Oh yes.
2: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
0: Oomi?
3: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
4: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
3: Ja onhan meillä tekoälyjä.
4: Meidän pitäisi kouluttaa.
3: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
4: Pertti, teidän Miro on 7.
3: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
4: Pertti, hengitä ja ota Barona.
5: Barona!
6: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
7: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
8: No mitä se muka auttaa?
7: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
8: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
9: Rusta niin paljon, niin vähällä. Ja taas mennään.
10: Se oli Danske Bankin
9: oivalluksen ääni.
10: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
9: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
10: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
9: Kokonaisvaltaisen
10: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
11: Tekijä, pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
13: Me lähdetään nyt lenkille.
14: Ja takaisin sisälle.
13: Mitä? Miks?
14: No siksi. Se heijasti.
13: Mutku, ei me kato.
14: Ei mitään mutkuja.
15: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastimista.

Australia. Kenguruita, surfareita, käärmeitä. Ja tällä kertaa myös Iron Maiden. Kuuntele Radio Rockia kello 6 ja 12 välillä. Bonga viikon artisti ja olet mukana kisassa, jonka päävoitto vie Australiaan keikalle kaverin kanssa. Tällä viikolla metsästetään siis Iron Maideniä. Rokakuu. Down Under. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
3: No tohon kannattaa tarttua.
2: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasia.
3: No niin.
2: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
5: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
7: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
8: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
9: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
10: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
11: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Eerika vain 2,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
13: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.

0: ruokaa.
1: Oh, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus Jenkki Hearts.
2: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
3: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
4: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
5: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
4: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
6: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
7: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
8: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.

uusi levy tulossa. Yllättävä paluukeikka. Kesän kuumimmat festarijulkistukset. Radio Rockin rock-uutiset kertovat, mistä rock-kansa puhuu juuri nyt. 100% rock.

0: Sittari. Katso Mammutti-tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen motkattomin pankki.
2: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, kun haluat autoilla huoletta. B-lytä.
3: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
4: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
5: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
6: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
5: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
6: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
5: Se on sitten jo toinen
6: ja
5: kysymys.
6: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
5: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
6: Eikä. Anna tulla.
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
8: Voiko se oikeasti toimii?
7: Voi se. Kellorevoise.
9: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
10: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
9: Kellorevoise. Vain apteekeista.
11: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
12: Okei. Okay.
11: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti se bensalenkkarin näkökulmaa.
12: Mistä ihmeestä sä puhut?
11: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
12: Niin auto.
11: Ne.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
14: Pase.
15: Niin.
14: Arvaa mitä?
15: K-Rauta Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
14: Mistä teesit?
15: Koska mä oon ammattilainen.
16: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
17: Upgrada parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaijakoo, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgrada kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
18: Hyvää huomenta!
19: No, miten se nyt ottaa?
18: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
19: Olkoon menneeksi.
18: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
19: No ruokaostokset! No niin.
18: Niin on.
20: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
21: Huumoria ja takuvarmoja nauruja.
22: Hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
21: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
23: Okei, eli somet check, sähköposti check, uutiset check ja sit... Hetkinen. Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabeettista. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla. Radio Rockin rokakuu. Mitä enemmän kuuntelet, sitä lähempänä Australia on.
1: Radio
0: Rock.
2: Tässä rahanarvoinen vinkki. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Tilaa verhot ja rullaverhot valmiina kotiin mittojen mukaan. Valitse sisustustyylisi. Eurokangas toteuttaa sen suomalaisena avainlipputyönä. Katso kaikki tarjoukset verkkokaupasta tai suuntaa lähimpään myymälään. Saat verhot mittojen mukaan myös verkosta. Eurokangas.fi.
3: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
4: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
3: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
4: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
3: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuusi onkin.
5: K-Supermarket.
6: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen? Uuteen Proaseen. Poistoletkuja. Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen? Laskuhanoja. Avainsarjoja.
8: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
9: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
10: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, autoklinikka.
11: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
12: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
11: No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
13: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
11: Kyllä, kyllä.
14: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
15: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, kun haluat autoilla huoletta. B-ly.
16: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
17: Miks nää on mun oven edessä?
16: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
17: Ei mulla mitään lomaa ole.
16: Ai jaa. Olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
17: No nyt se taksikin tuli.
16: Hei, no worries. Meitsi lähtee. Sillä itse asiassa.
18: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
19: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
20: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
21: Sijoitusasunto.
22: Joo, bilekämppä keskustasta.
23: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
24: Turmion kätilöt sinun radiosta, terve. Nyt ne kädet ylös siellä. Niin on tietysti, jos olet ratissa, niin älä nosta. Tämä ei ole ryöstö, vaan viimeinen mahdollisuus hommata liput isolle kirkolle meidän jäähallikeikalle. Meidän resonointi alkaa kello 21 ja esilääkityksestä vastaa Business City ja toista puolta palloa tuleva skyndy.
0: Turmion kätilöt, Colossal Disco, Helsingin jäähalli, lauantaina 24. lokakuuta. Viimeiset liput Ticketmaster.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
25: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
26: Ei olla.
25: Mitä?
27: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan

0: Uutuuskeksejä.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjois värje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paikata.

Insomnium julkaisee uuden pitkäsoiton 16. lokakuuta. Radio Rock soittaa Netherworlds-levyn ennakkoon tämän viikon torstaina ilta 9:00. Tietysti bändin biisiesittelyjen kerran. Radio Rock ja Insomnium. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
2: No tohon kannattaa tarttua.
0: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasia.
2: No niin.
0: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Kato, mitäs se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
4: Ajaa.
3: Ei, lopeta, tulee lommoja.
4: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
3: Mikä?
4: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
3: Mikä?
4: No, se on tyyppi vika.
3: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
4: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
5: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
6: Mikä toi oli? Ja taas. Häh?
7: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
6: Häh?
7: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
6: Oivalluksen? Siis mitä?
7: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
6: Otollinen?
7: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
8: Kuumaa. Upgradeattuna. Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
9: K-raudassa ei itse

0: asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
1: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
2: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
3: No en nyt tiedä, onko.
2: Ei, ette oo.
3: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
2: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
3: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
2: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Eerika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
10: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, kun haluat autoilla huoletta. B-ly.
11: Hei, mitä kalaa suosittelet?
12: Oisko tuore siika?
11: No otetaan. K-su. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
12: Joo, mä tuun näyttämään.
13: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarket.
14: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
15: No riittääks rahat?
16: Ai mitkä rahat?
17: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
18: Huomenna lähtee vaan priima.
14: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Alkaa maanantaina 9:00 Ruudussa ja Nelosella.
19: Sopet auki, let's go!
1: Jos sun lysti on, niin kädet yhteen lyö. Rock pop.

Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Radio Rock.
1: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi kautta K-Rauta ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
2: Kaikki on mahdollista.
1: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
3: K-Supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 399 rasiaa.
4: No tohon kannattaa tarttua.
3: Pirkka vihreät rypäleet euro 49 rasiaa.
4: No niin.
3: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla.
5: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
9: Upgradea parhaimmat tapat

0: Jokerit, IFK. Upgrade kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
2: Pieni askel sinulle, valtava harppaus mielenrauhallesi.
3: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Vakuutukset myöntää Nordea-henkivakuutus tai Nordea-vakuutus.
4: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
5: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
6: Autohai tässä moi. Tai niin kuin Amerikassa sanotaan, hi. On tullut tehtyä aika paljon turskaa autokaupoilla. Ollut ihan väärät vehkeet käytössä.
7: Hei, tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti, osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
8: No miltä ne putket näyttää?
9: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
8: Joo.
9: Ei mitään isompaa.
8: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
9: Aivan.
8: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
9: Noin, tähän... valmista.
8: Oho.
9: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket, ettei parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
8: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
9: varma. Se on moro.
8: No joo, on pro-meininki.
10: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
11: Motonet Pro.
12: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
13: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
15: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.

0: Tätä on 100% rock. Radio Rock.
1: Radio Rock.
0: 100% rock.
1: Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla. Rokakuu. Australia kutsuu. Radio Rock vastaa.
1: Radio
0: Rock.
2: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
3: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
2: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
3: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
2: Se on sitten jo toinen
3: ja
2: kysymys.
3: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
2: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
3: Eikä. Anna tulla.
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
5: Ei itketä maanantaina.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
5: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
7: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
8: Aloita huoleton autoilu. Beelytä.

0: Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit? Minulle tulee, ja silloin nautin Fazerin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
2: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävä. Järjestyksessä.
3: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa. Autoklinikka.
5: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
6: Tilaa Akuankka Klassikko. Niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
7: Tervetuloa stand-up-klubille!
8: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
9: Hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
8: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand-up-klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10. Ruudussa ja Nelosella.
10: Mainonta maksaa rahaa.
11: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
10: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
11: Jos annat sen valeuutisille.
10: Raha ei edelleenkään välitä.
11: Mutta kuka sitten välittää?
10: Suomen talous ja media.
11: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
10: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
11: Radio välittää.

0: Rock Party vain Radio Rockilla. Lauantai-iltasi ei ole enää entisensä.
1: You gotta keep them separated.

Yksi kuukausi. 4 jättibändiä. Yksi käsittämätön palkinto. Radio Rockin rokakuussa bongataan uutta bändiä joka viikko. Tällä viikolla se on Iron Maiden. Rokakuun lopussa kaikkien bongaajien kesken arvotaan 2 hengen keikkamatka Australiaan. Nyt siis tarkkana arkisin 6:00 ja 6:00 välillä. Rokakuu goes down under. 100% rock.

0: Kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt.
1: Tympiikö tyyli? Masentaako arjen harmaus?
2: Ei hätää!
3: Nyt saat Bauhausista kaikki viherkasvit kampanjahintaan. Ota 3, maksa 2. Etu on voimassa sunnuntai-iltaan asti.
4: Tää hyvältä näyttää!
5: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
6: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
7: Päivien päivää.
8: Jos sä niin sanot.
7: Saanko kysyä?
8: Ole hyvä vaan.
7: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
8: Arvaan ruokakaupassa käynti.
7: Hyvin arvattu.
8: Hyvä minä.
7: Hyvä sinä.
9: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Mikä toi oli? Ja taas?
11: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
10: Häh?
11: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
10: Oivalluksen? Siis mitä?
11: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
12: Ihon hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
15: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
16: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
17: Okei.
16: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
17: Mistä ihmeestä sä puhut?
16: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
17: Niin auto.
16: Niin.
18: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
19: Motonet.
20: Oh yes. Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
21: Oomi.
22: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
0: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3. perättäistä mestaruuttaan Interkannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
23: Rock Party. Parental Advisor. Radio Rock.

Ennen kuin kaverisi ehtii kertoa. Ennen kuin some räjähtää. Ennen kuin keikkaliput loppuvat. Kuuntelen Laura Vähähyypän toimittamat rock-uutiset arkisin ja pysy kartalla rock-maailman tärkeimmistä käänteistä. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Tässä rahanarvoinen vinkki. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Tilaa verhot ja rullaverhot valmiina kotiin mittojen mukaan. Valitse sisustustyylisi. Eurokangas toteuttaa sen suomalaisena avainlipputyönä. Katso kaikki tarjoukset verkkokaupasta tai suuntaa lähimpään myymälään. Saat verhot mittojen mukaan myös verkosta. Eurokangas.fi.
2: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
3: B-ly. Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
4: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
5: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
6: Ei olla.
5: Mitä?
7: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
5: No mistä te tuutte sitten?
6: S-Marketista.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
10: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
11: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
12: No en nyt tiedä, onko.
11: Ei, ette oo.
12: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
11: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
12: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
11: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
13: K-Auto, miten voin auttaa?
14: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
13: Ai tulevaisuudesta?
14: Ei. Vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
13: Meinaat merkkiä talvesta.
14: Mitä?
13: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
14: Talvi.
13: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
14: Mitä?
13: K-auto.fi.
14: Niin.
15: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
16: Moikka! Mitäs meidän flunssapotilas voi?
17: Mä oon täällä höyryhengittämässä. Osaan ihan itse.
18: Uusi Omron Microair Go on käteen sopiva höyryhengityslaite ja niin helppo käyttää, että lapsikin osaa. Tehokas Omron Microair Go -verkkosumutin päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
19: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
20: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
19: Häh?
20: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
19: Oivalluksen? Siis mitä?
20: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
19: Otollinen?
20: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske.

0: hakea lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla. Rokakuu. Down Under. 100% rock.
1: Radio
0: Rock.
2: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
3: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
4: Lukion toisella motivaatio matikkaa vaan katos. Mut Tutorhouse avulla arvosanaksi tuli lopulta E.
5: Tutorhouse. Yksilöllistä opetusta vuodesta 2010. Tutorhouse.fi.
6: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
7: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
8: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
9: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
10: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
11: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
12: No miltä ne putket näyttää?
13: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
12: Joo.
13: Ei mitään isompaa.
12: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
13: Aivan.
12: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
13: Noin, tähän... valmista.
12: Oho.
13: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
12: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
13: voinut. Se on moro.
12: No joo, on pro-meininki.
2: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
14: Motonet Pro.
15: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
16: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
17: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
18: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
19: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on tilipäivä
20: nyt. Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
21: No riittääks rahat?
22: Ai mitkä rahat?
21: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
22: Huomenna lähtee vaan priima.
20: Kuppilat kuntoon.

Insomnium julkaisee uuden pitkäsoiton 16. lokakuuta. Radio Rock soittaa Netherworlds-levyn ennakkoon tämän viikon torstaina ilta 9:00. Tietysti bändin biisiesittelyjen kerran. Radio Rock ja Insomnium. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: Kisu, hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva.
3: Dronspot paikallisvalelulius kissolle tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
4: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
5: beelytä. Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
6: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
7: Sijoitusasunto.
8: Joo, bilekämppä keskustasta.
9: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. Open asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
10: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
11: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
12: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
14: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit? Minulle tulee, ja silloin nautin Fatserin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan, 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
15: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
16: Miksi nää on mun oven edessä?
15: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi, taksi tulee viemään kentälle.
16: No ei mulla mitään.

0: lomaa ole.
1: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
0: No nyt se taksikin tuli.
2: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema. Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
5: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
6: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravinto lisää. Kysy lisää apteekistasi.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Radio Rock.
1: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
2: Mikä toi oli? Ja taas?
3: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
2: Häh?
3: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
2: Oivalluksen? Siis mitä?
3: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
4: Turmi on kätellyt sinun radiosta. Terve. Nyt ne kädet ylös siellä. Niin on tietysti, jos olet ratissa, niin älä nosta. Tämä ei ole ryöstö, vaan viimeinen mahdollisuus hommata liput isolle kirkolle meidän jäähallikeikalle. Meidän resonointi alkaa kello 21 ja esilääkityksestä vastaa Business City ja toista puolta palloa tuleva Skyndi.
5: Turmion kätilöt, Colossal Disco. Helsingin jäähalli lauantaina 24. lokakuuta. Viimeiset liput Ticketmaster.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
6: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
7: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietty se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
8: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
7: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.

0: Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen laskuhanoja, avainsarjoja?
1: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
2: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
3: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
6: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
7: Ra ra ra ra rapsakka, keks chocolate.
8: Maito suklaa.
7: Rapsakka, keks chocolate.
9: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka, keks chocolate.
10: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Eerika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
12: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.

0: Keikkatakuu on käynnissä. Voita kaikkien aikojen keikkamatka Australiaan.
1: Radio
0: Rock.
2: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on tilipäivä
3: nyt. Timo, myynti rokkaa vai?
4: Joo, ihan mukavasti menee.
3: Ja prosessit on mintissä?
4: No just eilen retrossa puhuttiin.
3: Mikä retro?
4: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
3: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
4: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
5: Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
6: Barona. Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
7: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean,

0: ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
1: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
2: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
3: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
2: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
3: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
2: Niin?
3: Niin, että se näyttäis olevan elektrius dementialis.
2: Mikä?
3: Tyyppivika.
2: Mutta eihän tää ois käynnissä.
3: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
5: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
6: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
7: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
8: Pase.
9: Niin.
8: Arvaa mitä?
9: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
8: Mistä teesit?
9: Koska mä oon ammattilainen.
10: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
11: Moro, mitä äijää?
12: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
11: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
12: Ei hyvää päivää.
11: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
13: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
14: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.
15: Rock Party. Lauantaisin kello 17. Radio Rock.

Rokakuuna. Siis Rokakuuna. Radio Rock suuntaa Australiaan. Viikko viikolta uusi bongattava artisti. Ensimmäisenä Iron Maiden. Bongaa, ilmoita, toivo parasta. Lopussa joku onnekas kavereineen katsoo keikan toisella puolella maapalloa. Rokakuu, Down Under. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Kuumaa, upgradeattuna. Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
2: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
3: Epäilevin.
2: Mikäs nyt?
3: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
2: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
3: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
2: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
3: No sitten.
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
5: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
6: Enemmän tehoa ja suorituskykyä, enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
7: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
9: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
10: Moi.
11: Makkonen! Lähi mukaan viikinkin larppiin! Larpataan viikinkitaistelut täällä metsässä!
10: En mä nyt.
12: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
13: Aloita huoleton autoilu. Beelytä.

0: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti, ääni sanoi. Ville heräsi omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
3: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
4: Me naiset!
5: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
6: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Murha Hangossa-sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla. Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.

Jos joku rockibändi ilmoittaa uudesta levystä, me kerromme siitä. Jos joku rocktähti on tulossa Suomeen, me kerromme siitä. Jos jotain tapahtuu rockissa, no, me kerromme siitä. Radio Rockin rock-uutiset arkisin 6 ja 6 välillä. 100% rock.

0: Radio Rock. Autohai tässä, terve. Ensiksi hyvät uutiset. En soita haitaria. Puhun autoista. Pitää löytyä parkkitutka, talvirenkaat ja vetokoukku. Mut ei todellakaan muita koukkuja.
1: Ei tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti. Autoagentti.fi.
2: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
3: Nordean vakavan sairauden vakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
4: Vakuutuksen myötää Nordea-vakuutus.
5: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
6: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteeri

0: bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
1: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
2: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
3: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
5: No en nyt tiedä, onko.
4: Ai, ette oo.
5: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
4: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
5: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
4: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
6: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
8: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, kun haluat autoilla huoletta. B-lytä.
9: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Erika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Sanotaan nyt vaikka, että Imela anteeksi pyyntölappu auttaa vähän. IFin autovakuutus auttaa paljon.
11: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15. juhlakausi. Katso nyt ruudussa.

Insomnium julkaisee uuden pitkäsoiton 16. lokakuuta. Radio Rock soittaa Netherworlds-levyn ennakkoon tämän viikon torstaina ilta 9:00. Tietysti bändin biisiesittelyjen kerran. Radio Rock ja Insomnium. 100% rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.

ja tällä kertaa myös Iron Maiden. Kuuntele Radio Rockia kello 6 ja 12 välillä. Bonga viikon artisti ja olet mukana kisassa, jonka päävoitto vie Australiaan keikalle kaverin kanssa. Tällä viikolla metsästetään siis Iron Maidenia. Rokakuu. Down Under. 100% rock.

Muun muassa nämä kappaleet. Hetken kuluttua Radio Rockilla.

yllättävä paluukeikka. Kesän kuumimmat festarijulkistukset. Radio Rockin rock-uutiset kertovat, mistä rock-kansa puhuu juuri nyt. 100% rock.

Insomnium julkaisee uuden pitkäsoiton 16. lokakuuta. Radio Rock soittaa Netherworlds-levyn ennakkoon tämän viikon torstaina 9:00. Tietysti bändin biisiesittelyjen kerran. Radio Rock ja Insomnium. 100% rock.

Yksi kuukausi. 4 jättibändiä. Yksi käsittämätön palkinto. Radio Rockin rokakuussa bongataan uutta bändiä joka viikko. Tällä viikolla se on Iron Maiden. Rokakuun lopussa kaikkien bongaajien kesken arvotaan 2 hengen keikkamatka Australiaan. Nyt siis tarkkana arkisin 6:00 ja 6:00 välillä. Rokakuu goes down under. 100% rock.

Ennen kuin kaverisi ehtii kertoa. Ennen kuin some räjähtää. Ennen kuin keikkaliput loppuvat. Kuuntele Laura Vähähyypän toimittamat rock-uutiset arkisin ja pysy kartalla rock-maailman tärkeimmistä käänteistä. 100% rock.